0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: اسلامه
1: ارا پیامی آشتی
0: اسلام
1: بکوژیان پیامی آشتی بکوژیان بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلامه دنجی حکمت ورنمای بنای خدا دست دکین با پخش روزانمان لگل تاندبین با کومالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسته دی چشم کومالاتی کن هیوائی روژه چی پرلا خیر و برکتان بود خوازید.

0: هر کسیک بیانی بکات و او امیر دب خوانید. اول شروزی یعنی جنگه پارس را دبید تا او کو ایواره. هر کسیکیش ایواره بکات و او بخوانید. اول زر روزی یعنی جنگه پارس را دبید تا او کو بیانی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

هر کس یک سه جار ام ویردانه بخوینیت لبیانین و ایوارانده او بس یتیو لها مشتیکی زیان بخش پارز راو دبید.

هر کسیک لبیانیان و ایواران دا یک جار ام ورده بیقین و بخوینت و بمرید دا چه تا بهشت و هر وحا پیدا و ترید سرگوری زکرکان.

0: محمد
1: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید هر کس یک بیانیان دجارو ایواران دجار صلواتم لسر بدات او شفاعتی منی بوده بیت در روز قیامت ده.

0: هر کسیک بیانی بکاتو ام ورده سیجار بخوینیت او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید من گرانتی ددم یو دستی دگرم هتا دیب ما بهشتو
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر کسی گل بیانیان و ایوارند صد جار بیخونید اول روشی دو ایده کسی گنیا وکو او پلی برس بید جگل او کسان بید که وکو او یان زیادری خوند بید

هر کس یک دجار بخوینیت او دشاکی بودن نسرتو د تاوانی لسر لاده چتو د پلا برز دبیتو و خداش لشیطان دی پرهیزیت.

0: الله وبحمده
1: هر کس تگل بیانیان و ایوارنده صد جار بیخوند اول روژی دوائی ده کس نیه وکو او پلی برز بید جگلو کسن بیه که وکو او یان زیاد ریخوند بید
0: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه
1: هر کس یک صد جار لروجک دا بخوینیت او وکو او وایا کدوش تری بخشی بیتو صد شاکی بودا نسریتو صد خرافشی بودا سریتو و او روجه لشیطان پرز رو دبیت تا وکو شوی بسر دادیت و لروجی دو ایج دا لهمو کس پلی برسر دبیت جگل و نبیت که وکو اوی کردوا یان زیادر
2: اللهم صل وسلم

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه ده صلاته کد هیا بسر کسیگ ده که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لو أنا صتو بستوبينز لو أنا كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتا ومن بس رزامن دي خوي جوري وهي وادان إيوي أزي سودي لور بجرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بله خوش ویستان و کو لدوانی رابردوش در خدمت و آت پیروز دارن که آخواهی گر سبحانه و تعالی بعض لبر رو تا که کند که اوی که خوال بند کانی دیو سبحانه و تعالی که لسرتاد دفتر می بر رو تا که اوی که عقیدتش پخته تبی ل ایمان بالله و ارکان کانی ایمان بعض که ایمان به خواص سبحانه ایمان بر راجی دوایی و حلوها ایمان به ملاکت و ایمان به کتاب ایمان به پیغمبران علیه الصلاه و السلام و هر و ها اوزا باز لخوروش تی جوان دکاتن لبخشین بتایبتی تفرمی و هر و ها بر رو تاکه اوی که مال ببخشی لگل اوی که خوش دوی او مالی لبو کسانی که دوی القربه خزمو کز و هر و ها یتیم و هر و ها لبو کسانی چی فقیر لبو کسانی چی دابراو ابن السبیل و هر و او کسی که داوادکه و هر و ها وفیر رقاب بخشین لبو کسانی که دانوی لکویلی آزاد می یاخد اسیرن لجردست دجمن دانوی آزاد ببن او زال دوائی و اقام الصلاة و آت الزکا او زا خواهی گول دو رکن کیدی که بازدک الارکان کان اسلام و اقام الصلاة و آت الزکا او زا گم لاحظب کین یکم زال باسی عقیده کد پاشان باسی خوروش تشکر کوا زیاتر لپاش اوی کوا او کسا لپینای خواهی گوری دیکا سبحانه و تعالی علاقه بینی او بنده لگل دورو بنی دا بستی تو براستی کوا اوی کخوا دیو سبحانه و تعالی ایمی بنی آدم براستی لگل یکتری بجین بزایمان به یکتری بیت توا آگاما لحال وضعی یکتر بی بتایبتی کسانی چی خواه پیداو لگل کسانی کوا محتازن لدوای او اوزا دفرمی و اقام الصلاة کوا تا براستی و کزانان دفرمون عبادات که خواهی گو لسر بندکانی فرض کرد بزایمان به یکتری بیت توا آگاما لحال وضعی یکتر بی بتایبتی کسانی چی خواه پیداو لگل کسانی کوا محتازن لدوای او اوزا دفرمی و اقام الصلاة.

0: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
1: الله
0: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
1: الرحمن
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تیگلبو نوردا
1: الرحیم
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش
1: البارئ
0: بدیه نرو پاری زری بونوری بدیه نراوا
1: المصود
0: وینکیشو نگار کیشو نخشکیش بجوان ترین شوا
1: الغفار
0: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوانکانا لدنیا و دوار روش دا
1: القهار
0: زور بزبرو بدا صلاة و بتوانا و بحكمة
1: الوهاب
0: بخشرو بدري بي اندازة بهمو دروس كراوكاني
1: الرزاق
0: رزق و روزي و بجيوي دري بي سنورو كوتا بهمو دروس كراوكاني
1: الفتاح
0: درو کرو والا کری همو گنجین و درو یک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آش کراو پنهانکانی جیانو بونور
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور
1: الباسط
0: راکی شروف راوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
1: الخافض
0: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشا و دسلا دارو زبر بدستانا
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو و سرخرو دزدگرو بارگری هموشتکانا
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو ده صلات بخش به هر شتیگ بیوید
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکت پی کرو سر پی دانوین
1: السمیع
0: بی سرو گوگری بی سنوری همو بونوار
1: البصیر
0: بی نرو دیدی بی سنوری هموشتکانی بونوار
1: الحکم
0: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
1: العدل
0: داد

0: رودات پروری به حق و راستی بستم.
1: اللطیف
0: زور بسوز و لطف و بخشند و مهربان.
1: الخبیر
0: زور زانا و پسپار و شارزا لهموشتکانی جیان و بونور.
1: الحلیم
0: زور نرمونیان و هیدی و هیواش و با آرام و لسرخو بی پلا.
1: العظیم
0: زور گوره و مزن و بتوانا و بهیز و بد صلات و شکودار.
1: الغفور
0: لی برده و لی خوش با گناه و نهینی دا پا شر.
1: الشکور
0: سپاس گزار و بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت.
1: العلی
0: زور برز و بلند و پای دار و بد صلات.
1: الكبير
0: گورو بد صلاتی بیس نور لگوری و ده صلات ده.
1: الحفیظ
0: پاری زری دروس کراوکانی لتیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان.
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی.
1: الحسیب
0: جمیر یارو لیپر سر و نگاداری هموشتکانی بونور.
1: الجلیل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور.
1: الكریم
0: زور سخی و بخشنده و برزو دست کرا و دست رو دست والا.
1: الرقیب
0: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونور دا.
1: المجیب
0: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانی تی.
1: الواسع
0: زور فراوان و گشاد و بسلی قوبتوانا.
1: الحکیم
0: زور دانا و کارزان و کار بجه و کار لجه و وردو لیزان.
1: الودود
0: زور بسوز و خوشویست و دوزدار.
1: المجید
0: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دار و برز.
1: الباعث
0: زندو کرو و جنر و نیرر و گوراری سرجم دروس کراو کانیتی.
1: الشهید
0: آگا دارو زانا.
1: الحق
0: راستو درستو حقو حق گو.
1: الوکیل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا.
1: القوی
0: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسربون وريدا.
1: المتين
0: زور بهیزو بتو بتواناو قائمو نگورا.
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار.
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاکا کردن و بندکانیش سواسی خدا دکن لسر بخشکانی.
1: المحصی
0: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونه ورا.
1: المبدی
0: داهین رو درست کرو دست پی کری سرطای درست کردنو بونه ور.
1: المعید
0: گرانوی درست کراوکان لجیان با مردنو لمردن با جیان لراجی دوائی.
1: المحی
0: درست کری جیان و بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبون و لدوائی مردن.
1: الممیت
0: مرین رو لناو بری جیان لبرانی همو بونه ورا.
1: الحی
0: زندوی بی سرطاو کتایی.
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری بونه ور.
1: الواجد
0: دروس کرو بدیه نرو فراهم هنری سرجمبون ور
1: المجد
0: خاون پلو پای و شکو ریزی بجمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بها ولو بوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جی نیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا
1: القادر
0: زور بتواناو بدا صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانایگ لبون ورده بو دروس کراوکانی
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتن و رودانی دتوانید هموشتیک پیشو دوای بخاد
1: المؤخر
0: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دتوانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخاتو رو نده
1: الاول
0: سرتاو یکمی هموشتیک لبونده هیچشتیک لبونه ور نبوا او هر هبوو بی سرتایا
1: الاخر
0: دوا کتای هموشتیک لبوندهو هیچ شتیگ لبونه ورده نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتاییو قد لناو ناچه تو دوایی ناید
1: الظاهر
0: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینید پی پیده برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشا و خاونی همو بونو بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البرو
0: چاککارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توبور گرو لی بردیا
1: المنتقیم
0: طول لی سینر و استمکاران و تاوان بارانا
1: العفو
0: ليه برد لغناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزيو برحمد لقل همو دروس كراوكاني دا
1: مالك الملك
0: خاونو پاشاو فرمان رواي همو مالو ملكو سروتو سامانو بونيق لبون وردا
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني او پاري ريزو پايا وشكو
1: المقسط
0: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دا باش کردن دا
1: الجامع
0: كو کروو گرت کروو گشگيري هموشتکاني بونوار
1: الغني
0: زور دولمندو بي نيازو بي آتاجو پيوسته لهموشتك
1: المغني
0: دولمند كري خلقو بونوارا همو بونور پیوستی با دولمندی اوه
1: المانع
0: برگری کار پارس کار
1: الضار
0: زیان بخشو زیان گینر به هر شتی کدهی وی
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا
1: الهادی
0: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کراو کانا
1: البدیع
0: آفراندن و جوان کارو داه نری بون و بونه ورا
1: الباقی
0: همیشه بردوام و هر ماویو قد لناو ناچید
1: الوارث
0: میرادگری همو بونو بونوار هموش تیگل نیوده چید هر او دمینه
1: الرشید
0: سر راست و ریناس و شار زاو رینیشان درو راست ریکارا
1: الصبور
0: زور با آرامو لسر خو خورا گره
2: هو كاركاني زياد بوني رزق و روزي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بطال كردنوي دل تنهابو پرستني خوا يكيكي ترن لهوكاركاني رزق روزي بريتيا لآمد كردنو پاكش كردنوي دل تنهابو ناسينو پرستني خواي گورا و پرستن شرع دا ناوی کی کوکراویا بکار دید بو همو کارو کردوی کی دیارو پنهان که خوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید. ای بندی خوای گورا بزانکوا پرستن سیر رکنو بنمای سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو که خوای گوریا وك فرميتي والذين آمنوا أشد حبا لله واتا أواني كباوريان هناوا خوايان لها مشتيك زياتر خوش دوية دوام تواوي أميدو رجاب ولاي خدا بيت ود فرميت ويرجون رحمته واتا باورداران با امیدی رحمت و مهربانی او پروردگارن. سیهم تواوی ترس لخدای گورا ترس لسزاو تو ری خدا لمباری شوا خوای گورا فرمویتی ویخافون عذابا واتا لطولو سزاشی دترسن. بله ای بندی خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترز دابید. ای بندی خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرموده با که ابو هریره رضای خوایلی بید دیگریت و بومن که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام ألباني رحمة خويلد بي بصحيح زاني وو لصحيح جامع دا باسي كردوا واتای فرمودکا اویا کخوای گورا دفرمید اینوی آدم خود یکلاو ساز بکا بو پرستنم سنگت پردکم لدولمندیو هجاریت لیه دا گرموا و اگریش انجامت ندا او دستت پردکم لسرقالیو هجاریشت لسرحل نادرم. ای بندی خوا بزانکوا کارو کردوا هیچ عبرتو نرخی کی نیه لای خوای گورا اگر اخلاصی تواوی تیدا نبید بو خداو بپی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوش وستوبرس صلاوي خواه جورتان آرستبت خوش حالين كلن يألقيك جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش وستوبرس من جيشتينوا خوش وستان برزان لاركوت النامي حديبيا أجينا خالي نوهم أيوش نادني عثمان بو مكة. لألقي بيشودا باس ما كيكا بيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم خراشي كوري أميي كعبي بشيوين ينري تايبتي خوينار بولاي قريش تانيتي أشتي خوازاني مسلمانان يان بيبغيني كاتي نكر قسيان ليور نگد بلكو نفع مكان يان ويستيان خراشيش بكجن جاكا غرايوا داواي كير كيكي كيتر بو أمكارب چيت لاي قريش كا كسوكاري زياتري لمكة دابي تابي پاريزن بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ویستی عمری کری خطاب خواهی لرازی به بنیره بو تیگین دنی قریش که مسلمانه کن جنگیان ناوی. بلام عمر عزری هنائه و که او بلای قریش و زو تاون بارو کسو کاری که وحاشی لوینیا بی پارزن. پاشان اما جیکر بو عثمانی کری عفان چون که او لتیری عبد الشمسی کری عبد المناف بو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اما جکه عمری بدل بو نادی بدوای عثمان داو پی فرمو و فرمانی پیدا تابچه بولای قریشو حوالیان بداته که مسلمانکان نهاتون لگل هیچ کسیگ داب جنگن بلکو بو زیارتی مالی خواه رزی گرتنی هاتون وشترکانیان سر ابرونو اگره نوا عثمانیش خواه لرازی به هرچند باردوخه که زور ناله بار بو فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خسته بانی چاویو خوی گهنده بلدحی مولگی قریش. اوی عمر بیری لی اکردو راز بو که قریش عیبو تاوان نافامنو و هر مسلمانی کن دست که چاو پوشی لی ناکن اگر چی لپنای کعبش دابه. او بو عثمان سنوری حرمی بریو چو سنوری دا صلاتی قریش شوان. بباگ لوی کچی دیتاری؟ کن زیکو تاو خریق بو بتپرستان بی کجن. او بو لقراغ مولگی قریش دا عثمان توشی کمالک چکداری قریش بو کناسیان هولیان دا بی کجن بلام خزمکی عثمان کناوی ابانی کری سعیدی کری عاز بو توشی بو پنای داو نیهش بی کجن. کوتی ای کمالی قریش عثمانی کری عفان وال پنای من داو کز دستی بو نبا. ام پنا دانا یاسایی که زو پیروز بو بلای همو حوزکان و اگرچی ننسرا بو. بلام هر اندامی که هر اوزیک پنای هر کسی بدایا او هوزکی اتو جیر زامنی پاراسنی او کسو هر کسیش او یاسای پیشل کردایا توشی بلاو نگبتی احد که ابانیش پنای عثمانی دا واتا پی تیری عبد الشمس هر هموی پنای داو او تیریش کشی تایبتی خوی هبو. دوای او عثمان خوایل رازی به لشیوی بلدح لاردوگای قریش دا چاوی با گور پیاوانی قریش کو تا سپردکی پیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم پیبگینه که بریتی بو لورگرتنی یک یک لدو کر. یا مسلمان ببن یا لگا مسلمانکان دا پیمانی آشتی ببسنو واز لپیغمبر و عربکانی تر بهنن. باو مرجی مسلمانکان لگا هر حوزو سپایی که تری عرب دا ناکوک بن قریش بیلان بین. هر وها اوش راب گینه که امان بو جنگ نهاتونو هر که عمران تواو کرن اگرنو بو مدینه. بلان قریش هر ولامی جارانیان ازانی و اینود هرگیز نایلن بیت مکه و. دوی امرون که نوی عثمان و های بچاک زانی که سری کش لمکه بده با بینینی او سروکانی که لمکه دابون. جابو اوی هیچ کس دست با عثمان درج نکه ابان وای بچاک زانی خوی لگل یابه. بو اما اسپکی هیناو عثمانی لپاشگوی خوی دستوا کرد که قریش عثمانیان بینی زوریان پی خوش بو گوره هاولی که پیغمبر بکشن. بلام که لپاشگوی ابان دابو و تا وال پنای دا. ابان لمکه دا سربسی توایب عثمان دا کچن لوی امینه توا یا بو چوی اچه یا سر لچه سرداری کده. جالبر اوی که ابو سفیان سرداری تیره عبد الشمس و سروکی گوره همو قریش بو ابان راسوخو لوی و عثمانی بر بو مالی ابو سفیان. او سروکانی که لبلده آماده نبون وک ابو سفیان و صفوانی کری امیه عثمان لمکه چاوی پی کوتنو نامکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی راگیاندن کچی اوانیش هر همان ولامیان لابو. لبر اوی که عثمان میوانی نوی امیه بو هیچ کسیگنه ایورا دستی بو بره. بگره داوان لکر که طوافی کعبه بکه. بلام عثمان فرموی هتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم طواف نکه منش طواف ناکم. لحدیبیه لناو مسلمانه کنده دنگوباسی او بلاو بیا وکو عثمان طوافی کردوه بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی پی نازانم لکاتک دا که ایمه آبلو قدرابینو عثمان بچه طواف که و تیان ای پیغمبری خواه
او که گیشت پیت مالی خواد چی ریلی اگره؟ فرموی من واپی ازانم تا ایم طواف نکن او طواف نکن. پاشان که گرای و گلی لمسلمانکان کرد که بوشی و ظنیان پی بردو و فرموی اگه سالگ لمکبو مایو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لا حدیبیه دابوایا طوافم نکد. قریشیش داویم نکدم تا طواف کن برام بگیم نکدن. لو ما ویدع عثمان خوایلی رازی بیا که لمکه دابو سردانی مسلمان بیده صلاتکانی مکی کردو چاوی بجنو پیاویان کوتو مجده پیدان که بم نزیکانه لجر چپوک رزگاریان ابیو امش بلینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. مسلمان کان چه جنو چه پیاو که امش دیان ابیس لخوشیانه دستیان بگریان اکدو خریق بو یان اندرچه. او مسلمان بيد صلاتانا با عثمان دا سلاميان بو پیغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم نادو و تيشان او خواه اوه هناو تا حديبيا اتوانه بيه نتا مكي شوا. خالي دا هم بيعتي مردن. مسلمان كان بو ماو بزروجك لدشتي حديبيا دا مانو و قريجني اهش بسنا مكة و. لو ماو دا مسلمان كان لإحرام دابون بویا ننی نوکیان ابریو نقشیان کده کده و نه بونخوشیان لخوان اداو نن زیکی خزانیان اکوت نوا. هر همیان دجرابون. اوی که زو نارحتی اکردن او بو هیچ هوایه که دلخوشیگ لقریش و بدین اکرا. بویا مسلمان کان هاتن او سر او رایی که بزوری شمشیر خوان بگین نکعبو هر کس بیت ریان لیبدن. چونکه مسلمان کان قناعتیان به همو لایک کرد که آشتی خوازنو تنها زیارتی کعبهان مبستو قریش شرف روشه. بلام تا قشتیگ مسلمان کانی لحیش کرد نسر مکه قدغه کرد اویش حس کرنی پیغمبری خوابو صلی الله علیه و آله و سلم تا جنگ روب ندار. بلام لناکه روداوی که سید هات بده مسلمان کان. هرچند بیز روشگ ابی برانبر بکاره هر زیکانی قریش دانیان بخوانده اگر بلام امرو داو بو مایی بسرچونی ماوی آرامو دان بخودا گرتنو خو آمده کردن با جنگ. او بولالان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بریاری هرشکن نسر قریش درچو. ترسو لرز روی کرده سردارانی مکو لقصی زلو تینا بجه کوتن. للان سرکده مسلمانان و فرمان بو همو سربازانی اسلام درچو که خوان آماده جنگ کن. که ام حواله گیشت قریش ایتر اوان کوتن پارانه و بور رکوتنو دست لجنگ حل گرتن. ای او روداو چی بو که حلویسی مسلمانکانی لآرام و گوری بو بریاری جنگ. کاتی که عثمان لما کده بو حوال گیشت پیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که قریش دستیان لعثمانی کری عفانو او ده حوالش که لگلیات چون بو مکه و شاندو هر همیان کشتون. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حوال عثمان و حوالانی بیست چاری نما. بریای دا سپای اسلام هر هموی خوی آماده جنگو هیرشکا بو اما مسلمانانی بان کد بو بیعدان لسر مردن امش بفرمانی اسمان. 1400 حوال هر همیان بپلچون بدن فرمانکی پیغمبری خواهو لجه درختکی حدیبیه دا بیعتیان پیداو خوای گورش بستایش و ریزی او کاریان با وحی رزامندی خوی لو حوالان در بریو همینی آسایشی بسدلیان دا باره. وگا فرمه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أم بيعت لم يجودا بناو بانغو ببيعتي رضوان ناوي در كردوا. جابيري كوري عبد الله أجارته وكوتويتي بيعت من ببيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم داو عمريش لجد رخت كدا كد رختي سامو ربو دستي بدستي وقرتبو جغل جد كوري قيسي أنصاري كالجير سكي وشتركي دا خوي حشار دابو هر همو من بيعت من پيدا. ام عمار باسیکی او رجمن بو اکاتو علی ندراون لنیوان پیغمبری خوا و صلی الله علیه و آله و سلم قریش دا هاتو چوان بو روجی کان پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم تشریف هنا بو منزله کمن کوام زانیشت کی پیوستا ابینم او کی پی گشت وک عثمان کور عفان کو جراوا او بو لشن کمن دا دانشتو پاشان فرموی خوای گور فرمانی پی داوم بیعت کم الی خلق ک هاتن لشن کی امدا دستیان کرد با بیعت پی دانی حتا خلقه که نیشن ملکلو پلم کمانو هموشیل رو او رجا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بیعتی لخلقه که ورگر. الید سری مسلمانکان مأکر چون چکیان پوشی بو. هرچند چکی کم من پی بو چون که ایم بو عمره هات بوین سری
غزیه کری عمری شمواتا مردکی اکی کشمشیرکی لکیلان در هنابو میش هستامو او کولکی که با سیبر بکر من اهنا گرت مدستو چاقوی کشملابو بستم با قدم داوتم هرکز لیم نزیگ بیتوا به هیوان بی کجم. او بو او راجه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بیعتی لخلک که ور اگرتو عمرش دستی گرت بو. بیعتی لسر اولی ور اگرتن که پش حال نکن. هندی که شاموتوانا بیعتی لسر مردن لی ور اگرتن. و ترابیش را که یکم کسی که بیعتی کربه سینانی کری ابو سینانی کری محصان بوا که برازای عکاشا بوا. سینان و تی ای پیغمبری خواه لسر اوی کوال دلد دا بیعتت پی ادم. ایتر او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسر بیعتی سینانی کری ابو سینان بیعتی لخلکی ور اگر. جالب بر اوی که عثمان لبه آماده نبو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی لجیاتی او بیعتی دا بوی که بدستی که دای لدستکی تری. ابن برهان الدین و تویتی کاتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لبری عثمان بیعتی کر فرموی خوایا عثمان بدوای کاری خواه و کاری پیغمبر که داست شوا وامن لبری او بیعت دم او بودستی راستی کشا بدستی چپی خوی دا کاتی کش که عثمان للای قریش گرایه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هینای بولای درختکو لجیری بیعتی لویش ورگرد. خالی یانزهم قریش نوینر ارنیرن کبار دوخه که هروا مایه و قریش وار بچه زیانی چند سرداری که قریشی بناوی و تویر جوا بنیرت اردوگای مسلمانان تا باوردی سرنجی حالی مسلمانان بدنو بزانن و رولی هاتنیان لچه استیگ دایا تا با پی بریاری که یک جاری با ام قیرانه بدن. او سردارانی که قریش نردنی یکی کن سوهیلی کری عمرو یکی که تیشان حویطبی کری عبدالعزابو لگل چند سرداری که تر امانه هاتنو با حدیبه بنا مسلمانه کن لوی چاگ لوری برزی مسلمانه کنو آماده بونیان با جنگ که قریش بستویتی با کال یاو کالی لینده آگه دار بون. خوشی لوی دابو ام سردار قریشیانه کاته گیش نحوده بیا مسلمانه کن خریکی بی عدام بون با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسر بخد کدنی سر و مالیان. سوهیلو هاولانی بچاوی خواهن غیرتیان ابینی. فیداکاری و خزمتی عقیدهان ابینی. کوملک سربازی حلب جارده پروردکراویان ابینی که قریش پیایی و هاشگ نابا بتوانه لبدم او پالوانانه دا خوی بگره. سوهیل و هاولانی بچاوی خواهن پیش برکی مسلمانانیان بینی که چون بو مردن بیعتیان اداو گرانه و بولای قریشو تیانگیاندن که مکه توانه جنگی سپای اسلامی نیا اداره چون که هاولان با پارسنی عقیده یانیان خستو تسر لپیدستیان. که سردارانی قریش امان بو درکوت قناعتیان کر که پیویست واز لجنگ بهنو لگه مسلمانکان رگ بکون بو امسو هیلی کری عمرو حویطبی کری عبدالعزاو مکرزی کری حفصیان نادن بولای مسلمان کانو بسو هیلیان ود برو بولای محمدو لگلی رکوا جابال رکوت نکد دا اوهبه که امسال نیتناو مکوا. پیش بیعتی رضوان قریش به هیش شوی گری با مسلمان کان نادا بسنناو مکوا بلام که او بریاری پیغمبریان بیست هات نو بخوین داو بریاریان دا ریان پیبدن بلام امسال نا بو اویل ناو عربکان دا آب ریان نچه. بویا همو کاری که رکوتن نان دا دست سوهیل بو مرجی که امسال مسلمانکان بگره نوا. سوهیلو هاولانی برو حدیب یکوت نره که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سوهیلی بینی مجدی سفرازی به هاولانی دا فرمی خواه گوره کاری بوتان آسان کرد. هر وحا فرموی که ام پیاوهن ناردوا او رکوتن یانوی. لروایتی که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی خواهی گور کارتانی آسان کرد قریش سیلی رحمتانی ناردو و داوای رکوتن اکن ایوش مشترکانی عمر بخان رو به تلبیش دنگ برسکنوا. هاولان مشترکانی خست رو باوتینی تلبیش لهمو لایکی اردوگاک و دنگیان برسکدوا. کنوی نرانی و تویش گیش نو کوریان بست دانشنی که یک جار هم نو آسایی بو چون که قریش ام جارا بدل حزیل رکوتن بو بو هیوای لجنگو هرا درباز ببن چون که اینزانی برگی مسلمانکان ناگرن اگر چی قریش 8000 مسلمانکانیش 1400 کسبون. اویش بپی جنگ پیشوکانی نوانیان بطایبت مسلمانان امرو لهمو کاتر زیادتر خوان ببیتاوان زن. او بو قریش عثمانو ده هاولکی تریان دز بستر کرده بون بلام نه انکشت بون
اگرچی دنگو باز بلاوی کرد که اوان کجراونو امش بو مای نارحت بونی پیغمبر و مسلمانانو سر انجام او بیعت میجو یه گرنگان انجام دا که بو مای گارینی حلویستی هر دوله. مسلمانکان بریاری جنگان دو قریشیش بو بونه و ناچاری رکوتن بون. سوهل پیاوی که جیری زمان پاراوی و تشیرین بو دور لخو حلکشان و ملجاری و حلچون بو. که کاریان بست یکم جار عزری با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هنه و در باری چند حلیک کللان هنده هر زکاری مکه و رویان داو. یک یک لو حلو دست دریجیانه بریتیه ل حل مدبرنی چند یکی که سربازی قریش با دزوشاندن لمسلمانه کن و کل علقکانی پیشوده بسمه کن. یک یکی تیج لو حلانه دست بسترکدنی عثمان و ده حوالکی بون لناو مکه دا. او بو خیران ندی قریش او بند کروانه بربده. اونده پینچو عثمان و هاولانی بردران و گیشن و حده بیان. هر وها مسلمانکانیش او قریشانان آزار کرد که به دجمنانه هاتبون سر اردوگای مسلمانان و پاسوانان دزگیریان کرده بون. دوی اوی پیوانی هر دولا بردران پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و سهیلی کری عمر کوتن باسی رکوتنکا تا بزانن لسر چه خالق رهب کون. او تویش درجه کشا. هر یک پی خوش بو مرجی خوی فرس که. زور جاریش کوسب درست ابو جار به جاریش دنگو هران برز ابو یوا همو جاری که سهیل ایوز مرجی کی سپینه دنگی بطور یو برز کردوا براده که هدو فرمانده پاسوانانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که عبادی کری بشرو سلمی کری سلم بون که بسرسری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وصابون سهیل یان دا اصلکان تاس نوری خوی بزانیو لپیویز زیاتر دنگ بسر پیغمبری خواه دا برز نکاتوا گره کوری امریکو تنبابتی چونه نو مکو گرانوی امصابو بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم به حکمتی خوی وای بچاک زانی قیران کچار صرف که چون که جاران مسلمانکان او مافیان لیزود کرابو جا که استا قریش رزامندی با سالی که ترنواندوا دستکو تیکی چاک با مسلمانان بطیبت اگر او مافا ببیخوین رجان دستیان که سر انجام هر دول سر ام خالانه رکوتن یکم امسال مسلمانکان نشن مکه و بگرینه و با مدینه دوهم با سالی آینده مسلمانکان مافی اوانه بینه و بچن مکه و خواه پرستی خواهن انجام بدن سهم قریش سر انجام هر دول سر ام خالانه رکوتن یکم امسال مسلمانکان نشن مکه و بگرینه و با مدینه دوهم با

کسیگ لخوی بیخم بیم. خالی هشتم دوی ام پیمانه لیلان قریش و هر کسیگ بمی موالد ورگتن لکسو کاری راب کابونه و مسلمانه کن اگر چی پناهنده مسلمانیش بی پیست پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بی گیره تو بنا قریش. نو هم بلام قریش بیوزناکه او کسانی که لیسلام حال اگره نو اسنه لی قریش بیان گیره تو. خالی ده هم سربستی تاو به هوزکان دراوسی حرم بدره تا بویستی خوان پال به لیکانو ادن بیدن. خالی یانزه هر هوزک پالی به هر سپای کانو ده ابه تا بشه که او سپایو همو ارکگ لأستوی ابهو همو مافی کشی هی بای پیویست او هوزش پابندی خالکانی ام پیمانه بی. خالی دوانزه هر کس دزدریجی بکات سر هر هوزک وگ او های دزدریجی سر بو اوسپای کرابه که او هزا پالی پیو داوو او که تجره کوتن نامکا در باری جنگ وستان بطال ابتوا واتا اسنو دوخی جنگو نه کوچی. خالی دوانزه هم مسلمانکان نارضایی در ابرن. ورگتنی ام خالان لین حکمتی پیغمبری خواه بوا بویا مسلمانکان هندی کان خیره بو پیوانه سیری خالکان یا کرد که امکاره که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم انجامی داو و ام بچاک زانی رضامندی لسر رکوتنک بنوینن وک ابو بکر صدیق خویلی رازی بین. بلا مسلمانکان بگشتی بتمابون هر او سال عمره انجام بدن بویا که خالی یکمیان بیز لگل خالی هشتمون و هم زوریان بلاو گرام بو. اوانی که زور نارحت بونو بسوکی انزانی سی پیاوی زور دل سوزو نوداری اسلام بون عمری کری خطاب و سیدی کری حضیری سروکی اوسو سعدی کری عبادی سروکی خزج بون. او بو عمر بنا راحتی که زور و هات خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمو نارزای خوی لم رکوت ندر بری نکهر عمر بلکو زور بی مسلمان کان و ها بیلیانه کردوا. او بو عمر فرموی ای پیغمبری خواه آیتو پیغمبری خواه نید؟ فرموی بله. فرمی ای ایوه مسلمان نین؟ فرمی بله. فرمی ای اوان مشرک نین؟ فرمی بله. فرمی دی با چی سوکی با دینک من قبول کن؟ فرمی من بنده و پیغمبری خوامو لفرمانی در ناچمو خواج دست بردارم نابه. عمر اونده تو ربو اونده ج مسلمان کانی بخلطاو ازانی لما بستی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم تینه گیشت. لبر اوه وکسری خوی حل گریو جارکی نبه و چارکی نبه خوی گاندلای گوره وزیر ابو بکر صدیقو دادی امرکو تنامی بردلای او که مسلمان کان ستمیان لکراو. او بو فرموی ای ابا بکر آیا او پیغمبری خوانیه؟ فرمی باله. فرمی ای ایم مسلمان نین؟ فرمی باله. فرمی ای اوان مشرک نین؟ فرمی باله. فرمی دی با چی سوکی با دینک من قبول کن؟ ابو بکر دستی کر با آموشگاری عمر تا دز لنارزایی حل گریو ملکتی فرمان بی. فرمی شونی کوا من شاهدی ادم که او پیغمبری خوایو حقیش او فرمانه که بس بید راو ایمش لفرمانی خواه در ناچینو خواش دست برداری او نابی. لمیجوی تباری دا عمر لپیشو بو خزمتی ابو بکر روشتو و نبی تنها عمر بو مرجکانی قرش نارحت بو بی بلکو زور بی هاولان لداخان اتلانو اوان ده هی همیان وکو عمر دریان نابری چون که اوان گمانیان لو دانبو ببونی خواکی پیغمبر و صلی الله علیه و آله و سلم اسن مکه و جاک هوالی گرانوان بیز یک جار پی نارحت بون براد دیک خریق بو خفت بیان کشه جابو اما چند پرسیاری کن آرسی پیغمبری خواه که صلی الله علیه و آله و سلم پرسیان ای پیغمبری خواه تو بو ماند باز نکر که اچی تمزگوتی حرام و کلی لکانی کعبه بده زگری تو سردانی عرفاته کی او تان نخو منو نوش رکانی عمرکش من نگیش نمالی خواه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی پیموتن لم سفرتانا؟ عمر فرموی نخیر. فرموی دی ایو اتنا مکوه منش کلی لکانی کعبه ور اگرمو سری خوشمو سری ایوش لشیوی مکه دا اتاشم. خالی سیانزه هم قیرانی ابو جندل لکاتک دا که مسلمان کان بخمو خفتی امریکو تنو اتلانو دادیان ابردلای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تا بلکو پیاد چونوی که بندکان بکا چون که براستی دلی مسلمان ساد اکنو خویان زور بدور راو ازانو لولا پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم هولی ادا دلیان بداته و هیوریان کاته و آلم کاته ناس که دار روداوی کاته برده مسلمانه کان که اون دیتر رکوت نکان لبرچاو کوتو پیان خوش بو کوازی لبینو ببریته و او بو که پیغمبر و سوهی لسر بندکان رکوتنو تنها نو سینی ما بو تامور بکره لو کاته دا یکی لگنج مسلمانه کانی مکه که بند کرابو لجر آزارو

اشکنجه ده بکوتکانی و شمشیری که بدست و بو حالات بو داوی اکل مسلمان کان ما فی پناه بریتی بدنه تارزگاری ببه خوی گانده او شوینه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگه سوهیل ده دانشت بون که گنجه که گیشت لای کورکا قیرانه که یک جار آلوس بو براد ده که خریب و رکوتنه که حل وشیته و امش ببونی او و که ام گنجه سزاد راو که بدست که سوکاری و حلاتو ناوی ابو جندلو کوری سوهیلی کوری عمره که استخری که دیاری کنی بندکانی رکوتنامه حده بیه که سوهیل چاوی بکورکی کود چاوی پر یتوقی سریو ببیرو هسته که نفامانه و لکورکه هستاو دای بده مچاوی کورکی داو دستی دای گا کولیو رای اکشا بو نیازی که بیباتو بناو اردوگای مشرکان تا ببریتو بو بندی خانکی لمکه دا که سوهیل بو شیوه دستی بله دانی کورکی کردو پالی پیو اناو ابو جندلی شاواری اکده مسلمانه کان ای کوملی مسلمانان بگیر ریمو بولای مشرکانو اوانج لدین ورم جرن بما مسلمانه کان گر یان تی بربو اوان دیت رقیان لرکوتنه که هستا مسلمانه کان خوان پی نجیرا رزگار یان کرد باو کی پنای بردلای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمو داوای کرد کرکی بپیر رکوتنی نیوانیان بدنوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم هولی دا ابو جندل تسلیم نکاتوا چون که پیمانه که هشا ننسرا و مر نکراوا که فرموی بلام سوهیلی کوری عمر کالی نداو پیل زوی کتاک پیمانه که هموش تیکی براوتو و هرشی اوی کرد که اگر بگوی نکن رکوتنک هل اوشی نتوا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لبر اوی که پیمانه که هل نوشیتو جنگو هراو کشتار برپانه بیو لبر اوش که لیلان مسلمانه کانو کارکت یک نچیو با پیمان شکین در نچن برگاری دا ابو جندلی سربازی اسلامی یو رایل تسلیم کنو هرچند کاری که یک جار سخت بو بلان پیمان بسر بردن زور لو برستر بلای مسلمانانو جا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم عزری بو ابو جندل هنائه و کنابه للاین مسلمانان و ناپاکی و لادن درکه و کدیار ابو جندلش کاری و هابو هیچ مسلمانک بشاین نازانه چه جای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم او بو پی فرمو ابو جندل آرام گره بتمای پاداشی خوابه چون که خواه درولتویش و اوانش که وکو توهان لبید صلاتانی مسلمانان اکاتوا تازه ایم پیمان من لگلیان بستو و عهدو بالین من بیکتر داو و ایم جنابی غدر کن. ابو جندل بوینه فیداکاری که خواه ناس قناعتی بفرمایشتا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کردو دوای اوی که مجده پیدا بدلی که پر لمتمانه و که خواه گوره درو لویشو لهمون سلمانه که بیده صلاتی شکاته و خوی تسلیمی باوکی کرده و بکوتو زنجیره و گرره و بندی خانه که مکه. بلام بدلی که یک جار آسو دوا او بو سالک بسر او نارحتی دا تینا پری حتا خواه گوره ابو جندل و حفتا گنجی مسلمانی تری مکی بشیوه اکی نادیار لو نارحتی رزگا کرد او بو ران کردو کومله کان لسر روخی دریای سور لسر ری هاتو چوی کاروانکانی قریش نیوان مکه و شام پیکینا کل القکان دا هاتو دا باشیو با دو دیجی بس یکین ابو جندل خوی آرامی هبو بلان مسلمان کان قرچل جریان حساب و آرامیان لیب رابو لسر اوی کبرایی که ایمانیان بوشی و استمیلی اکره اون دن آرحد بندستیان بگریان کرد چون که لبر فرمانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لسر یان نکرد دوا دوای تسلیم کردنوی ابو جندل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم داوی لسوهیل کرد که کورکی ببخشی پیه و آزادی بکا کچی سوهیل داوی که دا دواوا کچی دو حوالکی سوهیل حویطبی کوری عبدالعزاو مکرزی کوری حفظ دیان و سوهیل داواکی سروکی مسلمانانی دای دواوا لشر من دا بپیغمبری خوان صلی اللہ علیه و آله و سلم گیان که ابا جندل پنای اوان دا ابیو ناهلن باوکی خراپی لگل که ایتر بسوهیل یان گیان که ابو جندل وال پنای اوان دا بمخصیان ناو چادری که و باوکیشی لسزادانی دست کتابو اما یکم هات ندی بالین که پیغمبری خوابو بود درو کرانه ول ابو جندل لهمان کادا تسلیم کنوی ابو جندل لا مسلمان کانوا با یکم بری تالی پیمانی حدیبی لقلم ادرا بو اینا رضایی لپیمان نامکا للا مسلمانان و سری حل دایو کو ملیکان چون خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلمو دستیان باو تویش کرده و نارضاییان در بری هنده کان اون دخف خفتیان زور بو بیریان لو اکدو لفرمان حل گره نو عهدو پیمانکا بشکنو دست با کشتای مشرکان بکن
او ابو خلیفه عمر لسدمی خلافتی خویده باسی رکوت نامی حدیبی اکد وک ابن عباس لیو اجارتوا کلوکاتوا مسلمان بوا و هاشکو گمان نچوت دلیوا. ابو سعیدی خودیش علی روژه کان للا عمری کوری خطاب دادانشتبون باسی رکوتین حدیبی کدو فرموی او روژه گمان چو دلمو بشویق چو مخزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم که هرگیز وها نچو بو مخزمتی. ایتل لو روژوا چندین بندم آزاد کردو ماوی کی زوریش با روژو بومو هرچی کبتنیا ابمو او کارم بیر اکویتوا ابیتا گورتین خفتم. پاشان خوای گورستن جامی کارکی بچاکی گرا بای پیویست بندکان لرای خویم با گمان بن بخوا او روژا اونده گمان چو دلموا حتا او بلدلی خوام داوتم اگر صد کز لسر ام رای من ابوین هرگیز نا اچونی نا او رکوتنوا کچی کر رکوتنکا هاتکایوا لکاتی او اگر بستدا اونده مسلمان بون زیادر لوانی لو روژا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بانگوازی کدوا حتا روژی حدیبیا مسلمان بوبونو لإسلامش دا فتحی کی ترنیا لحدیبیا گوره تربیا. لو كانت داك أبو جندل تسنيمي باوكي كرايو مسلمان كان لسروي هميانوا كعمر خوان أخوار دوا عمر خوي لأبو جندل نزيكر دوا داي بجوي داك استهلي بو هالكوتوا باباوكي كافركي بكوجي. عمر حات تنشيو لقاليا أتو بريو أي فرمو أي أبو جندل آرام گرا اوان مشريكو نخيني هر يكان باي خيني صغيكا توش بياوي تو اوش بياو شمشيرشت بيا. عمر فرمي بهوابم دز بداتا شمشيركو بيدال باوكي کچی کابرا دلی باوکی نا احل. عمر فرموی ابا جندل پیا ایواهی لری خواه دا باوکی خوی کشه بخوا اگر باوک من بزیندوی بدیا لری خواه دا امان کشتن پیاویک با پیاویک. ابو جندل عمر نزیکا بیتو علی ای تو بونای کشی. عمر جا فرموی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لکشنی او غیری ایوش قدقی کدوم. ابو جندل علی منیج اوندی تو پیویس جورای علی پیغمبری خواب کم که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام هولي عمر ابي ستيت كويستويتي سوهيل بكوراكي بكوجدا فرموي عمر بلكو بوخوال شوينك دا بوستي كما يسواسو بيزانين بي. كاتيكيش كمسلمان كان نارزايان در ابري بيغم صلى الله عليه وآله وسلم بعمري فرمو او الرجي احبتان ليات شيوا كسر اكوتنو اورتان لكزن ادايو ميج لخوارتانو بانغم لأكدن او الرجي احزابتان ليات شيوا کل سرو لخوارو تانو با تان هاتبون براد دیکا چاو تان زاغ بوبونو یانشتان گیشت با قرکتان فلان رشتان لیاد چویا و هروا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم شتانی که اهنا و یادیانو مسلمان کانج اینود ای پیغمبری خواه خواه پیغمبر که راستیان فرمو اوی تو بیری لیا کدو ایم بیرمان لیا نکدو براستی تو بخواه بفرمان که زاناتری واقعی علی کاته که سالی دهاتو بو عمره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی چو مکه و سری تاشی فرموی اما او بلینه که پیتانم ده که روژی فتح مکه شهات بروا کلی لکی کعبه گرت دستو فرموی عمری کوری خطابم بو بانکن پاشان فرموی اما او بو که پیتانمود که لسالی حجت الوداعش ده لعرف و سابع عمری فرمو اما او بو که پیتانمود. عمر فرمی بله ای پیغمبری خوا لإسلام دا هیچ فتحیگ نبوا لرکوتنی حدیبیه گوره تر بیه. لو کاتانه دا که عمر آگر بستی حدیبیه بدل نبو ابو عبیده کوری جراح آموشگاری عمری اکر که گوه لپیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بگریه تو پناه بگریه بخوا لفرو فیلی شیطانو لرای خوی بگمان بیه اویش دز بوتنی استعاذه اکا. خوشویستانو برزان لیر داو بمشی و کتای من هنا با القی امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم رزو صلاوی رباس قادر قبول کن تا القی کنه همو لیکتن بخوای گور اسبینم خواتان لگم.

وصدقه بخشندهی لکوملگی مسلمانه کوت من خواهی گوره معیشتی همو معنی باش کردوه کوملشتیک اخات دلی کوملگه و لهیچ کوملگه یکانیه ایلا لکوملگی مسلمانه نبید عزیزانم یکی لو خالانه که زور گرنگه همو کسی لئیمه ان ربك لبالمرصاد خواهی گوره بو کافر لفریزایه بو مسلمانش لفریزایه چکم تاقی تکاتو بو ماله یک یک لو خالانی زور گرینگه صدقه تطفی و غضب الرب خشم و رقو کینی خواد لی اسریتو یعنی جارواهی حلیه لدم دره چی لکولانی که سیاری که توی پوزی لیه دی اگر او صدقه بکی خواهی گوره اول لسر لاده اگر اول نکی وقتی که زانی قولت ابرن لدوکانه که تو قرزاد دره چیو ابی بانگوازت بوب کریو پارت بو کوب کریتو اگر لم خالانه بی زور گرینگه کاتی که ابخشی و دست جیروی خلق اکی تطفئ غضب الرب زور جار هندي كردو هندي تصرفاتو هندي ايش لايما برفع ابيه ابيته هو كاري اوي كخواي فرورغار خشمو قين مان لي بغري بلام كاتي كدلي مسلمانك خوش اكي كدس هيني بسرهتي وكا افرتك كسقفي مالكي رخاو من علكاني قرم اكيتو بنوتو فاري خوتو خواردني ان بودا بين اكي خواي فرورغار سزاو رقو كيني خويلتو اسريتو سبحان الله اما هلیکی زور زیرینه همون یکی لئیما هندی تصرفات اکابوی هی لناو بچید خالی کتر لو خالانه توریث المحبه خوشویسی لناو خلکات درستکا واللهی لم شاری سلیمانی دولمن هی قسمن بلا اگر اجل ترخان بکری بلین ما موسا عادیل پیت خوش خود بمری یا او دولمن علم خواه با من بمرم او بمینه لبروی سودی بو مسلمانانی ام شارو خلچی تر هی لبر اوی رنگ من بتوانم با اوتار دلی خلق خوش بکم بلام او صدان مال گرم اکاتو با پاری خوی رنگ من دو حدیثی بو او باز کم کاری گری لأو بکا او لقیمی خوش گزرانی ای مالکی لگا خلقا بش اکا من نیمه او دفع اکم او حیتی خوی دفع کردو زور گرنگ بزانی او خوش شویستیا اوی که ای بینم احوا خوی گور مال دنیای پیدا و براستو چپا بو خوی قیامت خوی اکره گمانم لواهی اگر من بسم جی کی او کو اوم پی بکری زور گرینگا خوشویستی فقیر لهمو خوشویستی گرینتره تنام عینک والمظلوم منتبه وک شاعر فرمی تو اخوی دولمنی او اندت حسابات کردو دفتر دولار تو لمال اخوتوی کابرا لبرزو پکی تو خوی گرمکاتو نیو ساعت پیش بیانی چکم ایش خوی هه فقیر اپاریتو علی خوای او ام مالی گرم کردو مالکت مالی گرم کرو بردوام فرشي كاشانو انواع اشكال وسائلي قرم كرنو لمالي توبية او رجي اقريتو بو قيامت خوش شويستي دلي شكاوت بردوتو هول دا دل شكاو كان بلاي خوتار راكيشو هول دا دل يك بلاي خوتار راكيشو زور جار ابن عمر رزاي خواهي لبه تشريبي دروس تكنو فقيري بان كرن ايامود باو ناكري كومالي خلق تريش بان كي ها اماني خطيب نو اما ايود كرن بخوا خلق يك في ويسي بو تشريبيه حزيليتي بي خواه ايوان نايل نتانيو خلقان يك بي خواه كحزيليتي گرینگه تو خلچیک بیت مالکت و لگه خلچیک هل سیدانشی که ببینینی او بو خوی گورترین و تار و درز و پند و عبرت اما خالیکی تر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیه هل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم ولد لچن روایتی که تیش بچن لفظی تریشاتو افرمیه آیا ایو ازانن سر اکون و رزق تان واسع بیه بفقیر و هجار کانتان ورا فقير وهجار لقال خوت اشكروا خواي پروردگار هرچنه کی پی داوا و باشترین سخاوت و بخشندیش او عزیز کانم لکاتی نبونیه ابو بخشی لکاتی نبونیه چون پارو پیرار واردات باش بو بدیان دفتر خیر تکر اساکه مان سالی دفتر خیر اکی است مهمه ابو بخشی حتی بالانس دیت خواروا خود شحن کی تو ابو بخشی او مهم تر لو روجانی قدیم انفاق لکاتی شح و نبونی و دزگرد نویه شكم أبيني خلتي همودة سقريتوا خوش أبيستان بيغمري أكرم لخالك ترى فرمي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة نخوش كانتان بصدقو خوش كردني دلي هجاران تدعيبك دل نيابة بصدقة كاني تو خلتي كوهاد الخوش يعني أكي نخوشكت اوتوماتیکیان بو خوی چاک ابي چوکم عزیز کانم تو اتوانی دکتوری گران به اب دوزیتو بلام ناتوانی شفا بینی اتوانی سیاره اخر مودیل تبه بلام ناتوانی امن و امانی سرجاده بدز بینی سیاره کی اخر مودیل تی نزانیک اتقیپتا خوتو من علکانت اکوجه
پیویست به معنویاتی که خوای پروردگار بود پرکاتو اتوانی خانو بکری لخوشترین شوینی امشاریا بلام ناتوانی مالی چی آرام و پر احترام و خوشویستی و قربان و سیقی ناو کردواری برپا بکی اتواني امانه بكي بلام او امن و امانه او راحه نفسيته كداوا مرضاكم بالصدقه تنها الله اتواني بود برجسته بكات

وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بياني تام باش برزان سپاس بو خوای گور امروز لدنجی استام رادیو هولیر هاتینه و خدمتتان لبرنامه صدای زماور لسفریکوانسی 106.1 برزان دوینه هلا یک دروز و لسه زوی صندوقی طبعا پیره بخوم حوالا کم بلاو کرده اوش با بنمای احوالا تان پی بریم حوالات یک لبن سلاوا پیان گوتبو تو زوی صندوقی تکاتی خوی رگه پیدان دور گرتوا ناویشی در چوبو لشاروانی بن سلاوا پیدانی زوی کت هلو شاواتو امنیش لسر او بنمایا که او برزه تلفونی بو کردم فرمان بر بو و بالخصوص پیش مرگش بو با یعنی پیم ناخوش بو براستی پیوندی کم با شاروانی حولی رو کرد گوتو مکاکا خلچیگ لشاروانی کان لبر اوی پیشتی رگه پیدانی خانوی ورگرتیا لزوی صندوقی استا پیانگو تو تو سودمند نبی پیشتری کرد بر لحل بجاردن گوتان نع بسودمند بو هجمار نکری بویا لسر او بنمایا حوالا کم پش راست کرده و دوینه برز امید خوشنویش لکنگریش روشنامه نوسی که برزک لسر بنمای او حوالی من پرسیاری لیه کرده بو که آیا زوی صندوقی بسودمند بو هجمار دکری یا نه زور برونی پارزگاری حولیر دلی بلی بسودمند بو هجمار دکری اوانش لکات یک دکا بونمونه یعنی خانو کردن رگه پیدان نبو اوان رگه پیدان یا داوی بویا بسودمند بو هجمار دکری لسر او بنمای برزان وکو بریار بلی زوی صندوقی بسودمند بو هجمار دکری دواتر اگر فشارکان زور بون هل یان وشانده و او خیر علا خیر کمن هیوادارم هل بوشند ریتو بو لبروی او کسی زوی صندوقی کردو تا خانو روش اگل روشان لوانه بس زوی که بدو دفترونی و لبو سه دفتر کریبه یعنی $30,000 یعنی امن پیم وای او بریاری زال سر آستی پارزگا کان دراوا یان لشاروان یان بریاری مثلا وزاره شاروان بریاری چی ناتن درستا سودمند بو اویا کابرا فرمان بر بی آسایش بی پیشمرگ بی لبرانبر او خزمتی که حکمت لبو دیاری دکا هر سال ده سال پازده هر چنده که چون که پیدانی زوی بی پی سالکان ده گوره لسر او بنمای اویا زوی اک ببلاش بده فرمان برک بلام کابرا هاتوا زوی چی با $30,000 کریوا رگا پیدانه چیشی با 3 تا 5 میلیون دینار ورگرتوا این زر رگا هم پیدا و بی کات خانو یعنی لام سیره او با سودمند بو هجمار دکری چون دبی کابرا با نزیکی 3 دفترونیو 3 دفتر و 30 ورقه هر چندگ بی یعنی با 3 دفتر بی عردی پی بدره با سودمند بوش هجمار بکری یعنی هیوادارم لانی پیوندی دار ده صلات با بریاره خوی دابستو که زوی صندوقی با سودمند بو هجمار نکره خوش اویستان زوی صندوقی چیا؟ زوی صندوقی اویا راسته لناو حرمی گندکان لناو حرمی گندکان برزان کابرا کاتی خوی خلچی گندی او توب زاوی لای زاده کرکو چه بود زاده کونی کرکوک وایا یعن بله آه زاده کونی کرکوک لناو خلچی ناو گنده که بوا مولچی خوی لناو او گنده بوا مولک پیشتری خلچی گندی هر یکو بشه چی عردیان هبو خانوی لیده کردو مثلا حساری مرانی لیده کردو اول بو نازانم چی اوانا استا کابرا او ای خوی تی لوانه 200 ساله لکن باو با پیری تی کورکانی مای نوا پیش از استا برین توبزاوه نه لوانه پیش 20 سال توبزاوه وکو گنده ما بی یعنی خل خانی لیه کردو اوشتانه عرده که کرنو فروش نی پیو کرن اوه بسود من بو هجمار نکره بلام اوه دروی حرمی گندکان که دواتر بونه پروژه نشتا زیبون حکمت دابشی کرد خل خانوی لیه کرد اوانا اوه زوی صندوقی برزند که اگه دار بن زور پسیارتان نردی زوی صندوقی چیه او زویانه مانه اوه بون من لکولانک چن شوینک مانه نکرابونه خانو رګه پیدان به خانو کردن راجیره او عارده کرینو فروش نی پیوکره کابرا لبر او نه دکره خانو به طاقت ده بو دی فروش ته کسشته او د څولې دکری دی ګلو خوم دوه ابزانم اگر رې پیدان کې وشته کوي کوم خانو د څو مرزع شاروانی او مدیر ناحیه او قائم خامو پارس ګارو اونې دکړ رې پیدان چې انده ده لبرانبر ده او کابرا له زویې کې به سې دفتری کریوه یان بده دفتری کریوه
لمحافظش لشاروانی جرگا پیدان چند دوی بسی ملیونی هندک شونو بزام زیادر اگر زیوی که زیادر بو بی اوه برا پارش که لبو زیاد بو این زده ها دیکرده خانو برزن اوه پیده گوتره زوی صندوقی باشه برزن اوه کر رگا پیدان بلام هیا تماشا کن فرمان برمانه دلی خودان تون مکن فرمان برمانه زوی که کریوا لو شوینانا زوی که کریوا نی کردو تا خانو هر لویا داوی ریگه پیدانی چی نکردی بسی لمحافظه یا لشاروانی داوی ریگه پیدان بکن حتا استاکه زوی که لزی خوی ماهو تو او برزا سودمن بو هجمار نکره واتا دتوانی استا زوی که ور بگرید که لیتان تیگ نسی باشا بلا مادم روشت بی داوی ریگه پیدانت کرد بی ریگه پیدانه که رزامندید لبو درابی ایتر اتو استا بسود من بو هجمار دکری او زل موضوع حکمت پشیمان دب تو لبریاره که او کاتی شال دیکه نه حواله چی خوشتر چکو حواله خوش نبو باشا بس گرنگ من با دواداتونی صد لستم کرد که ادر اگر اوی سکنی ها بی نا سکن ای خود بی بپار خود کری بی بسود من بو هجمار نکلی هیوادارم حکمت بو بریاره دابستو برزه براستی امنو کو خوم پیم وای بریار شي تاثیر اسقان هله تاثیر اسقان هله یعنی رحمتي خواتان لیبه اما خالق امر ول خلیفان برزان لقزای خلیفان والله بزم خلیفان متقزا نه من ناحیه والله لمتیک سو قران المهم گرینگ ل اداره سوره یک لو من راس کا تو کا خلیفان ناحیه قزا بخویلم ویرم کلی 600 پارچه زوی تیرو پشکیره بوده کریه آه دو تیت سکنی هبه نازم ما بس سلو پسیاری اگر ما ایک بینری دو ایک قصه دکین باشا قضایه توا دستان خواهد لبیرم ما بو یعنی کفری قضایه اوه خلیفان قضایه امرو 600 پارت زوی بسر پیش مرگا آسایش فرمان بر اوانه که لو سنورنا تیرو پشکیره بوده کریه دابش دکریه الحمدلله اوه خلیفانش من و کودلی ها تناو برنامهی او زا لدوای خلیفان لسنوری بر روبراتی شاروانکانی هولیر سه شوین منافسه یعنی خبات کویا بحرکا لدابش کردن بطایبت خبات و کویا براستی کویا اشتان رکارکانی تاونه و لروی ورگرتنوی زویه کان بلام لبر اوی ململانه چی زوری لسره لروی سیاسی و حکومت دیوی زویه کانی اوی دابش کرد او زا یعن قضای خبات یعن کویا او دوشونه زور نزیک بو اما حوالی دوام حوالی سیم برزن خلکی چی زور ماوا بروا کارتی سوتمانی ور بگره توا کارتا که لبو در هاتوا یان هی دری نهی ناوا حتی استاکا خوش رویستان قنی بطلغاس ببی کارتی سوتمانی دابج نکره ایلا دبی لبازرگانی بکره برون کارتا کانی سوتمانی تان ور بگرنوا لبروی او کارتا پاشی دو سه منجید که لبو ورگرتنی نوتیش سودی ده بی بای اوه دعوه لمن کراوه که آگه داری بلاو کمولو برنامه یا سلاو لکه اسماعیل جان بخیر بی که اوانه کارتی سوتمانیان ورنگرتو یان اوانه دریان نهی ناوه بزوترین کات برون او معاملاتانا رایی بکن رحمتی خواهتان لبی دواتر دینو انشالله بیه که وگفتو گوده کن هم لرگای پیونده کن بجماره تلفونه کنی 0-515-327-02-0-783-430-421-0-0-7-475-36-36 دواتر دینو خزمتا

0: بخاري مايك كان من لوغرا كاكا جمارة تلفوني جاقر بيوندي هي لخزمتي عن دادة بين هركسك بسيارة شيء طبعا برزان بارون كنوش بدم برنامه كم كراوية تاي بدنية لسر يك بابت همو كسك دتواني داواكاري خوي رخنا پیش نیار قصه خوي يان باسي كيشکاني خوي بكا لخزمتان دا مايك بنيرن ان شاء الله لخدمتان داده بین در اسلام ما مستاجان کینه قصه چی خوشا گره چی تارین لکز نزان تاپو دکری زوری نمه ار رکار کم جیره تبر زوری نمه کاغ عبدالکریم فرمو و علیکم السلام و رحمت الله کاغ عبدالکریم
1: سرچام ما مستاجان من بینری
0: سپاس دکم کاغ عبدالکریم برزی
1: والله یک پرسیاری که هرچند نوافزان پیوندی به تورکه شونی بس حضرتم
0: بیکه بیکه
1: جناب زنیاری زوره
0: کاکا لای من تور دیاری کراونیا حموش تک لیره باسی دو دکی
1: باش از اوز پاس خواهد زی خیر ده
0: در خزمت دام ساوک
1: ما مستا اما پیشمرگه بوین 2025 سقاعد بوین جا او شش موچه بنراتی اجازه این مولات شمول مانکات
0: بله کی تقاعد بوی؟
1: یکی 2025
0: 25 باشه چند سال خدمت تبو؟
1: 25 سال خدمت ما بود
0: بله شمول دکا
1: دوانزه معاشکه نه شش معاشکه و این بناراتی که
0: ششکه شمول دکا لبیست و پینج سال زیادتر خدمت تبی شمول دکا
1: بله این مولاتی که کراوانیا
0: بله بیگو من
1: پیشمرگه این نک موظف
0: کاکا شمول دکا چاوی من
1: ای بود ترسنی انده و پیمان که
0: کسه؟ پاره نیه پاره و کاره که او پاره نیه
1: آه وای وای
0: اره والا پاره نیه
1: زور سپاس بو او زنریت که
0: کسه زور سپاس بکن برزن چاوکم برزن
1: چاوکم
0: کسید خوش بی کاک شاکر یعن شکر الله نازم کاک شاکر فرمو کاک شاکر سر چاو برا جان بخیر بی
2: چاود ماتکم ما ماست برایش ما ماست در برای او موظفانی گویاری که زیان لگویار لیو در چو اشتهک مال باب که چاو کم زن کنی و عردانم هم دادنی
0: نه باز ناو هاتی تو کاتی زنیاری گویار باز ناوی لانزومانی وزیران هات تو وایا
2: نه ما هات تو لیون داری استاک برین زوریش نه عدد که 2600
0: نه زوی گویار زیادتر زور 6000 اوانیه
2: امن ما ماست او برین بدايه خي كنام لياتو يعني لسه كمبيوتري اون ده بود زام بس زو زياده كرديا
0: بله
2: بس كاين تشتك مال لو دكن كاين دمان دني هيس كاتي
0: ماده 103 ماده 103 حكومه عراقي رازي نابي لغوير زوي بدري تفرمان براني هرم بريكوتن لبرانبر ده داوا دكا پاسوان سنوري جلا اولير زويان بيبدري لسليماني لدوغ لهلبزا هرم رازي نيا لسر ابن ماي هشتان او تشي شيا زاري ماو
2: ما مستعدی او برین مسیر ما چیلی دیتو ها چمان لو
0: نه دوائی حل دبی دوائی چهار سر دبی دلنیا با
2: باشه چهار سر دبی ما مستعد ریز عطرام تیا
0: سواستکم برریزی
2: ممنون چهار ماتکم
0: خوشدی کاغ بیستون
3: سلام علیکم ما مستعد
0: علیکم السلام و رحمت الله بخیر بی
3: برریزی ممنون سواست
0: فرمو
3: ما مستعد افون نری اوانی شاوی سی بسات دو
0: زوی شاوی سی زاری داباش نکریشتان زویان لبود یاری نکری لگل نافشاره ایش تقریبا لگل نافشاره. آخر ابریش و نکانی انگواز رایه وا. شایز زیان ندنه. شایز پیرزینا پیرماما باستوریا ملا اومرا. آو شونانه.
3: بقلعتو میشوند ری بی بزبط.
0: زادی دو هکا. ویدیو میه بعد کاک بیسون دیاره تماشاد نکردی. ویدیو رون کدوم زود زود نمیاد.
3: تماشاد کمی زود لایک کمیت بوده کم مز نازم اگر لینیا جواب نده اختون.
0: دست خور ولای ببوده نازنم بلام. یعنی زنیاری کم داره که خالشی شاید سوپیر زین و آنی کارتی زنیاران این داره لذتی دوک زیان دادنی لعو گندانی لای خواهد بود عاجز نیکانه گن عرق قبر حشتر نظام یک لوش شنانه شتام به تحدید شونه کدیار نیه
3: بله
0: خوش آلمان وسط کاغذ بستون زور با خیر بیک کاغذ بستون باوچی محمد فرمو
4: السلام
0: علیکم علیکم السلام و رحمت الله زور سپاس فرمو
4: کاکوچه یک دعوای کاری من هیا به حکومت هریم تاوجیش بی آوجا نبکه آنی کلا ناوش کارن جاو شتیای لێ وشر بووە يعني جنك اخواي رحمته وشيت ريلال لنا من ثواني يبدو من ضال
0: باوشي محمد باوشي محمد بسيارة كدرون نبو نازم سي تساو ديري سي بكري
4: تساو ديري او شوين انا بكري كلناو حوليك يعني لدوري بل لها شوين اساس سيارة وشتي جرادة وشي حولاتيان سيارة وشتي جرادة قرن يعني يقبا خمس حارم وقت بيجين ويبدو من ثواني يبدو من ضال جرادة شي
0: بخوای باوچی محمد هم تیناگم لو خسانه تو نازم رون نیا ساو دیری نیو ساو دیری بکا سیاری را دگری لبر چی ساو دیری بکا
4: نا او شنانه سوا جیای لیه وشد بو وشد جیا
0: بله
4: یا ساو وشد بو ما تیسی آگری لیه
0: آی رحمد لداکو بابد او تواو برا
4: او آگری آن خسی تیوین داری خواه رحمی که جیسی توی لیدی کشی دی بکا تو تمانی بازه کن هر کس و غار غاری که نجاتی داره لیند داره. یعنی حقیقا حکومتی علیهم مكافحة تعمیر سازگاری لسان فرع کاری دانه با وزنی کرد. یعنی اول چیه؟ زای چی بوده اون لوقه؟ جورش بودش یا حالت این بیشترش آنها که مواجه او.
0: دست خوش. تواه. زور دعوا کرد چی معقوله دست خوش بیاره بی. زور سپاس برزی سرچاو بخیر بی که گورن فرمو که گورن
5: ما مستا جان باشی احوالت
0: چاو که من که گورن جان بخیر بی سرچاو
5: برزی ما مستا جان بلانگ ما مستا من یک سیار ما بسوارا بو زویانه صندوقی
0: زوی صندوقی اه بله که گورن؟
5: مامستا
0: فرمو که گورن؟
5: مامستا دنگم دی؟
0: بله خساب که فرمو
5: درم امن هیچ مور نگردی برام للای بنسلاوه هیکلکم هبو بیشتری هیکلکم ریپیدانی هبو ام دیش که هیکلکم کر ریپیدانه که بسد سبو چوم ریپیدانم نوی کردو
0: بنای خود
5: کن بنای خوم ریپیدانه کم کرد
0: بله
5: باشان تاون کردو استا او شمولی من دکات چی او
0: های شکت تیک ده بری انا چو بای
5: والله ما استا خامن های کلا کلا زیش او والله یار باب قارکشم کرد
0: کرد باشا پرسیارک امن ما بستم او نیا کاتو چند پارا پیدای او انا بلام ما بستکم او حکومت تیبگا یعنی بنمون اتو لوانه چند دفتر کد بو های کلی دابی وایا
5: بری
0: رگا پیدانا کنوی کدو پارا دا یا ند دا لبرویک اوی پیشتر داوی
5: نه اویش نیداو مامستا اوانا ریپیدانیان هبو ریپیدانیان هبو
0: اه
5: صندوقشت نبو مامستا ریپیدانی هبو بس سارک بو اوی کلکرابو که سارک بس داد سو رای گیر بوی کلکی تاو نکربو او کاتای کامن کریم ریپیدانا کر راوستا بو
0: باشا که گوران او زوی اوی کلی زنابت کریو تا پیواندی بس زوی صندوقی او نیا لبر اوی هر بخوی حکومت رگی داو بکریتا خانو زوی صندوقی تنها اوانه دگرتوا که ریگریان لی دکره بکرین خانو بلام کابرا گوتی تی که که من دمی اوی بکم خانو شاروانج گوتی که که باشا ورا تعاوده کمان لبا پرکا و اتو بسودمند بو حسابی باشا توقع برو ماری خانی بکا او بسودمند بو حسابا اوی زناب نخیر پیوندی بس زوی صندوقی او نیا
5: ایز مشکل چی نیم یعنی او مستفید نمو مستفید
0: نا والای کلاود بینه تی سرد او بلای چی دانه ایز مشکل نوی انشاءالله
5: رحمت الله کو باب
0: کو مستقلک ممنون دوستو خوشو استمام گورم خوشو
5: استمام
0: سره هر دو چاوم کاکا حمد زانی وگرم برام حمد زانی وگرم حمد زانی لکوم دعای ما اجتکا باب خو مری گرم او دیاره اه رحمت اخواتن لی بر زنده استان خوش بی کاکا حمد زان با قصب کا فرمو کاکا حمد زان
6: السلام علیکم
0: باش لو نا وكاينه كاينه محمد جان لو كاينه حمد او حميد لو دانا هي قربان دمري والله عليكم السلام ورحمه الله
6: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله بخير بي
6: باش ما مساجان
0: برزي فرم لخدمه دام
6: تاو ما چك ما مسا ولا من كارمل دي وزارتي نا خوم تقريبا 18 سالوني وخدمت ميا 52 سال اشتمل ما
0: 18 سال خدمت تي بله
6: من جاو دو سالش تمن ما آیا هم خانه نشینه شمول مکا
0: اگر هیز عیب دنیا و کیشد نیا و نخوش نیا
6: آرزو من دانا
0: خود خانه نشین مکا با آرزو من دانش شمول نکل ناوخو ناوخو پیش مرگ راجی را و
7: بله
0: بله بلان با یاساکا هموار بکرته و با یاساکا هموار بکرته و اگر 15 سالیان زیجیر کرد او کاتا شمول دکا باشد ساوی من هشتان یاساکا هموار نکراو تو
7: باشه ماموسا گیان لسو خوش خدقما کلی خدقا کامی کمی خواه باش حالی ناو خدقما خواه
0: باشه دست خوش تاورم کاغ اسماعیل فرمور کاغ اسماعیل
8: سلام
0: عليكم كاك اسماعيل قصدك عليكم السلام ورحمة الله اسماعيل بخير بي بريزي تاو فرمو
9: من زوي صندوقين پر کردی توا
0: بالي
9: بس بارم ندا قرائت و شارواني هشتا تاپوش انك دعايا بس صدمت اجبار دكري
0: خانو كت کردی ها
9: نكري
0: هدي معاملات كت کردی ها
9: شارو
0: اینا چون من نمی‌نیایم تو پارام نده، ببام
9: دایره تابوی. ایلو نتیو رفسکی او. تقریبا رفسکم ایستم.
0: نه زنم براستی آگه داری او خاله نیم، باز مادام نت کرد ببای که کامن ببورن او معاملات دمای حال باشه تو.
9: معاملات کم بردیت محافظ ل محافظی. ریا محافظ اوی کردی.
0: رپیدانی دایی. گرایت
9: و شاروان.
0: بله، پارسگاری هولیر. رپیدانه کی واجو کردیا دگره تو شاروانیو یعنی تو ورد گرتیا دای بروی رفس کی تو استاد لنیام ناود لکمپیوتری داخل کرای برام
9: استاد کری رفس کما
0: برو داوی لجنش بکا داوی لجنه بکا بل کا کور نو تماشا کنا من خان وکم نکدیو ام نامه یو لهر لو اجنا تی مدیو ایش مبو اشتانه مثلا چکا
9: نچیت مدایری تا پتن هاله شاروانی کتابه کوم بردیو
0: با یک شتاب پرلم برزن طبعا کاگ اسماعیل افریم او او پسیارو زور پیم خوش با آتی دوش دارید کرد. طبعا برزان هر کسیک لما حافظه لپارزگا رپیدانی ورگرد بی کاتک دروی لبا ورد بینی زوی بناو کردن یا کارت نسراوک دادنه دبه محافظه لوی دلکا کتو رگا پیدانه تی یکسر ضربه چی لیدن درین ببو شاروانی اتو زوی ورنگری باید پیویستا او زور زوان با پسیاره خلق من هیا معاملاتکی کردیا بلام خانو که پی نکره اوزا چیشه لو دروز بوا پاره نبوا کابرا زوی ناتی خانو که بکا هرش تکا دی برون رتی بکنو داوه کاری که الغاب کنو حالی وشین نو باشا بابا کم
9: دکریتن کاکو تر بناوی یکش کم کم استا
0: بناوی چه بیلی بویا نزانم او اگه داری اونی ما گوری نی
9: استا بناوی منا دتان بچم رفزی کم او زوی
0: تیدگم تیدگم
9: اگر
0: باشا
9: دکریتن بچم بیخ مثلا نوی یکش کم
0: باور که نزانم الوی نه اوم زنیاریم نه ای استا دکری ای رانه جیره او رد کردنوی لبروی زوی دابش دکری اوی نه بلا برو مرازعه چی شاروانی و پارزگایی بکوا
9: تا دست خوش بیم نو سپاس
0: ساوکی منی ساوکی منی كاك احمد اسماعيل فرمو كاك احمد جان كاك بارزان
10: السلام عليكم
0: ببورا كاك احمد بارزان اللي كورا چو اقرم دعا دي مولاي زناب كاك بارزان فرمو
10: السلام عليكم باش مامسا
0: السلام ورحمة الله وبركاته
10: مامسا ما او بسيار الزور دوارة بدو صبار بو عادة انا بيتام ولام او چو قوتاني اتسام مان ليا
0: باشا دعا كاك بارزان قدر ان شاء الله فرمو استاذ زبرس
10: بزن اگر بکری بزن عدد سندی نوشاری وری انجام سند ماین است که امن دوست دارشیم هدر ناود اوکریه ولام عرض نودر ندوا
0: اما
10: اوشیم برید تقدارین
0: لناوز لناوشار اوتی او اوزیک زیکوشتا نازم اگر تو خواهی کانتن داخل برزن آوانی قصینا که رحمتان لی لناو شهر 82000 پارت زوی دابش دکره تا استا 32000 دابش کراوات 3000 شیماو باشا برام
10: تا دستکان
0: دست خوش چاوکم کاغ بارزان فرمو که تو خواب بوده کاغ احمد سره کاغ بارزانی و حق ما خواد کاغ بارزان فرمو کاغ بارزان قصب که برام
10: مستا حرام بوم قصم دکرت
0: فرمو کاغ بارزان
10: بریز
0: بله باشا كاك احمد فرمود زنابت
11: السلام عليكم باشا ما مستر
0: عليكم السلام ورحمه الله كاك احمد جان زور بخير بي
11: ما مامستا اگر زانیاری که بیله سکری چکانی بیرکوتی کاتی خوی 2002 و کاتی بیرکوت تیک چو
0: باشا زوی قربو تان ورگرد
11: 100 متر زوی ما ورگرد
0: باشا
11: آش او بسون بند حسابی نیان حسابی نیان
0: بله بسود من بو حسابی بسود من بو حسابی
11: بری؟
0: بسود من بو حسابی اگه فرمت پر نکل بی تو زوی دوار نگرد بی بسود من حساب نکلی بس ورد گرد بی بسود من حساب نکلی باشه لبرانبر اوه اتو لبیر کوتی کریت سی بوی لوی حکومت ایشی با عردکی هبو لاین بردن لشوی نشت که صدمت زوی دایی وای بسود من بو هجمار دکلی
11: باشه دستکان خوش بی
0: ساوکی منیت برزی کاغ آزاد فرمو.
12: کاغ کوتیل باشی برام.
0: سال کمی کاغ آزاد. برزی.
12: باس لکم کاغ کوتیل 2 سال پیش است عرضه چی صندوقی معامله کرد بنام کرد بس نم کرد خانی فروشتم. بس اون من حسابم.
0: رجع پیدا نکد ورگرد.
12: بله رجع پیدا هم ورگرد پارشم داموشتم تا وکر فروشتم.
0: بله بس اون من دو حساب دکری.
12: يعني استنات وانا ما ويدايت بسم بناوي بكموه
0: خلاص ابن مايت وكت فروشتيا او عارضه وكت فروشتيا
12: بيدرام مول قلت بارشم دامشتم تاوكر فروشتم
0: بلي بس من دو حساب دكري
12: يعني استنات وانا ما ويدايت بسم بناوي بكموه

0: بعدم نخريت خان لون سيرتيك او تسن لميجا ودو سال زياتر ام فيديو مي كاك الزوي صندوقي بسود منبوه هجمار دكري شو كان لرين مايا كي وادلي
1: والله يفكر ملو انك ذو راستي نمزان اشتكوايا
0: والله يبيم ناخوش استا او زوي باش ندريتي مراجع الشارواني بكو بريكاك ورن ليجني بنيرن راستا من ريبيدان مرقت يا بس ام النامي بنمونا نامي او دم يرد بكريتو باور ناكم حكومتي جون ده يعني خراب ورغبي يعني دلي نرم نبي رفز نكاته ايوه
1: بس شملو دروز ده بيوي دايت بيرنغ او كات شو بريكا كبار كم بدو عرض كده ده موتاز ما دم نك تخاين لو تسوا
0: يا بس بار رجا بيدانا كي بدو
1: همون بخوم ده بار رجا همو اشتكان بخوم ده
0: مشكله لو دروز ده والله نازل القران اوش مشكله اشكي براستی اوش نخوشه. والله ایتر نازم که آزاد. فکر چی بکوه؟ زوانتر بیری لیب کوه؟ با اوی که بگه قناعات بزنید چی بکه؟ از زوی یک باشتر که وریده. کاری زنیاری تولیر این قضاو نحیه کانه؟
1: بخون معلوم لدیان انا عردک لخباتا.
0: ها کاری زنیاری خباتا.
1: کاری زنیاریم سورانا. بس عردک لخباتا.
0: والله ما دام زوی کی ور مگر چکو زوی باور نا کم با 15 سال چش او پاره یبکا بچند فروشت عرضه کی خبات
1: والله تقریبا بدفتر خود ورقه فروشتم
0: وا بخوا زبی خبر جون دی خود با من نیمه نه هندک ور د کاری وا بس لام د زانم رګه پیدا نه ک بسود مندو حساب دکری
1: باشه بس خوش بی
0: سپاس تکم کا غریبین فرمو کا غریبین
2: السلام عليكم.
0: سلام لجنابت كاغري بنجام بخير بيت ساوكم.
2: ريبوارا
0: باشا كاغري بوارا. اول السر وبز او كد ياربو. ومزاني ريبينا تازا دبليو كاغري بوارا. ياركوت بالي.
2: باشا كاغري. لا مام كوتر من بير مرقم راسكي.
0: ايه.
2: نو ما توتو لقاي مكا هيا لا وزارتو كبرا كردتو. لا تشاروانا كاغري نو مينا دانتيكو.
0: كاكا بالي مكان. دو زار ناو دیتو زار سرو چی حکومت رضامندی دیده با قایمه دیتو شاروان یکان دوای بلاو منده کرده و اوی شاروانی فلان و اوی سنتری شار اوی قضای فلان
3: او دوانا
0: دواتر
3: امونو اوش یواری نا
0: کاکا او مایکی دا خبرم او چی او
3: امونو عدنان و لقمان
0: باشه بار حال او در حسابات چی خواهنی ها کاری بود. یک دقیقه تو خواب. یک دقیقه تو خواب ولیم بس ریت ساوا کنم. استان پنج ماه. سه ساوا کنم. ببوده. دو زار ناودی تو. کاری بود. دو زار ناودی تو. ای تو جای است باز لانزومانی وزیران ناود تو. ساوا رکه تاو کو کاتی زنی رکت که چند ریا لیز زوی تیروپش کیله بوده کنی. باشه برای کم استان ماو. کاک زنیار؟
2: سخوت کاک و تیا ولی پرسیاره ترفه و واقعی.
0: بله. فرمو.
2: کاک و تیا نه دانست تو داد خواب تو ساکنان عرضانه نه دامو سادگی نمایو جرآن.
0: شون یعنی خواب تو؟ آورل خلیفان.
2: همی توزیع کریت.
0: همی توزیع دکر. آورل خلیفان 600 پارت زیاد باش دکری. امرو. نه نبردوامه. ارناو ناوش شون اگر داد. سلیمانی والله دو خی زویل سلیمانی زور خرابه. پینزیم باش بود ما و عربت باش بود دو زاری داشت کرد. شونش تریج بود. وابزام له لبزش هندک داشت کرد. آلا ناو سنتری شار. آوانه باش بود تقریبا. باز ناو سلیمانی چه شش زویه کاکا. او زوی آن همی گورا. بله. کاک زنیار.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ماشي ماما مستجيم.
0: سباس تندم كاكم.
4: والله بالضبط وكوي أو كاكم بواري ووي ساكت سو خوارا. إيه. كم زار ناوي همو.
0: إيه.
4: ساكت مثلا تيري بشي يعني لتيري بشي دوم درنات سوا.
0: إيه ما هو. كاتي زانياري شو يا كاك زانيار.
4: بحر كيا.
0: بحر كيا هزار بارت زي ما يلا بحر كيا وزبي دوم. إن شاء الله لو رجعنا خبرة شيء وش دبيت. باش تساوكم حياتي سرت ساو كاك باندا كومنتش بخينو دلي هولير كيدز بدا باش كني زويدك ريتوا مانجي حافت دلي امن خانيم كريا لبحر

کاوینه ایدگر گوشکن بو سال 2026 مجده بو دایکن و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خلی هاوینه بو مندالو نوجوانان غاده گیند بشی پروده رخراوی دایک و بالک بو پروده گفتوگو لبشی هاوینده با ازمون پروده چندین سالو بناوازترین منحزی پروده هاو سرخ و ماوستای با ازمون شارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خلی هاوینه را دگیند بابتکانی خلی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن بیروباور اسلامی جیاننامی سرورمن فقهی اسلامی روشت و آکاری اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو منک بردوام دادید هفتانا دو روشوانا دخوین گردو کاتی دوام بیانیانی دو شنو سشمه یا لخونکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خونکه دا سندین سیمیناری گشت لانو و سندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برو ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خونکه دست بدکات وزانیاری زیاتر دتوانن پیوندی بم جماره و بکن 0-7-6-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
شقامی آلا دو سایدی ننگا بخرایی

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

خانمانی پیشنگه لبرنامه خانمانی پیشنگه جویستی جیان و بسرحاتی او خانمانه بل کبول سرچاوی گوانکاری برنامه خانمانی پیشنگ لعماده و پیششکرنی ماموستان خلاطو همو روژانی یک شما پیشکر جکیتو روژانی سی شما دوباره دویتو خانمانی پیشنگ تیشکی بوسه جیانی خانمانی نودارو همو او استنگانی رو دخان خانمان لگم آمن لم برنامه باسی تونتی هنری خوشگزرانی افرتانی سردم پیشکر لگید لیستنده تون افرتانی برادر رنهایی کلاوا دیت باس برنامه خانمانی پیشنگ

بله امروش دتینا سرباسی خاتون چیتر اویش خاتو سمیه کتی خباتا لوانه کم کس من هبیدو آفرتن ناسی کم کس هیا آزایتیو تاو نتسی او آفرتا شارزان بیتونه ناسی او آفرتای که هر کاتی جو من نناوی دبیتن یکسر اولان بیرده کبیتا و که یکمین شهیده لإسلام دا یکمین خوین کلم اسلام دا رجاوه خويني خاتو سمية كتي خبات بوا رضا ورحمتي خوات بالوردقالي اللي بين خاتوني باريس سمية كتي خباتي مولاتي أبو حذيفي كري مغيرية ودايتشي عماري كري ياسرة أو أفرت باريزا هرزو لما كم سلمان بوا خوي وخيزانكي يكي بونا لو حوت كسي كوا براست خو باشکرا مسلمان بون لمکه دا و بهوی او مسلمان بونشیان توشی آزار اشکنزه چی یک زار زورو قرز بونوا للایان قریشکانی مکه و و هروها خاتو سمیه یک یک بوا لوانی آزار ددرا لپیناو بیرو باورو عقیده که دا بلان نسر آینکی تهجیرو دا مزرو بوا تاوکو دوای اوی کوا اشکن زدانه چی یک زار زور آزار و ناراحتی چی یک زار زور که ابو زهل با زورها شیوا با زورها اشکن زد آزاری خاتو سمیه دادا هر لبختان و لاشکن زدان و لطه ناراحتی و اشکن زد که ببینی مروف دانه ادن خاتو سمیه بی اشکن زد دراوا بلام خاتو سمیه سمیه خانی خوان بیرو باوری بتو صبر واحتسبت بردوام بولا سر اوي كوا لآرام قريدا داني بخو داقل وخورا قربو وابو باري صبرو خورا قريو بتاوية ولا برامبر ابو زهل واستاوا اقرتي ابو زهلش بو باري استموا اعزاري دادا بلام خاتو سمي هردي فرمو احد احد او ایمان که خرو خورا گریو بتویه ولا برانبر ابو زهل وستاوا اگر تی ابو زهلش بو پریستموا ازاری دادا بلام خواه

sinanda afretiet bua. Aja da kret, lera tjegaj haluestaja bisanani khoshavist. Aja, da kret au dina, kawa boši wazaw afreta khojda sar bakht kirdua, au dina dži afret bit, au dina stam la afret bukat, au bisyar, aja da kret au dina wabitim, ka afretet boši wazaw khoj bakht bukat da bu au dina. تنها لبر اوي جسبرداري دينا كنبيتن او باري اشكن زو آزار بدنيتن هشتا وازو دينا ناهنن بل او افرتان اسلامي الناسيوا لما نايكي تيجي يشتون وحروها اگر تي سزاد راون لسري وكجراون شهيد كراون بران هشتا آمادا نبونا كوا دسبرداري دينا كيان بن او دينا او اندا زوان او اندا باقولي لدلو لداروني عندا تجربه بو که به هیچ شوازید به هیچ آزار و اشکنزید آماده بون روبروی مردن ببنه و جیانی خویانو کسان زیکه کانیان لدست بدن بلام آماده نبون کوا دست برداری دینه کهان بن بله خوش رستان دین پیوستی به آفرتی کول نداره پیوستی به آفرتی چاو نترسه خوشکانی برزم او دین اوها آسان نیه پیوستی به آفرتی چی کول ندار و چاو نترسو فیدا کاره پیوستی به آفرتی من دونه ناسا لبر اوه یکم شهیدش لو دینه دا آفرت بوا و بشر لوانه کوا او دینه یا سرخست آفرت بون و دا بید آفرتان تا قیامت شانیان نجر او دینه دا بیتن و هروها لیلا ندنو و بشتی تافهو شتی رمزی دنیا هل نخلطید او تا دمونه چندها آفرت من هیا لو دینه دا هر لو برنامه خومان دا که هر زارو باز آفرت یک دکین سیر دکین چنده من دونه ناسانه چنده کول ندرانه چنده خوان ایمانو دینداریه چی بتو بون که بو شوازش دینه کهان سرخستوا او تا سیر سمیه خان بکین کوا چون لسر او اسلامه دا توشی اشکن زو آزار و ناراحتی بوا هر بوش بوهوی اوی کوا او آینه سر بکویدو و تا حتایش کاتک ناوی سمیه خان دیتن ایما بو پری شانازی و ناوی بهینین و بزانین کوا یکم آفرد بوا کوا خوینی خوی رشتوا لبو او اسلام دا و هر وها دبید آفرتان او پیمان و بریارا بخویان بدن که کافران و برنامه کانیان هر یان نخلطینه و او دینیان لبیر نباتوا خوشکانی برزم اگدار بن اگداری برنامه و پلانکانی کافر و بباورکان بن اگدار بن لو روشگاره دا که به هموشه و یک کرده کریتن تاوکو او دینه لدلی او امتا سر بکریتا و بتایبت آفرد که رولی سره چیه لکو ملگا دا وگ دلی آفرد نیوی کو ملگا یو دای چی نیوی که تریشا لبر او اگر بیتو او دینه کال بکریتا و او دینه نهیل دره لدلی آفردان دا او دینه برو لاوازیو نمان دارو بلان پیویستا آفردان بو پری متمانه بخوبونه و سیر بکن کوا او برنامه کانی کافرانه او هر لو موبایلی که لدسته به هزاران شبهات و گمان که درسته کرید نابی لو دینا سردت بکاته و هر وها سیر زینبی کسی پیغمبری خواب کن علیه الصلاة والسلام حامله بوا من دالکی لبارده بن بلام او هشتا هجرت دکان نبو مدینه و آماده نابیتن دست برداری دینا که ببیتن و هر وها آفرت حبوا كوا بو صحراء وبو بيابانا كتعرفو 50 كيلومتر بيني مكة ومدينة مالي خوي بتزيشتوا زيدي خوي بتزيشتوا كوتي كلتوا تنها لبو سركوتنو هلوها قاندني أو دينا بو برينا راحتي بو بري برسيتي بو بري تينيتي بو بري زحمتي بلام تنها أوي لخياري بوا كوا دس برداري دينا كي نبيتن وهروها دينا كي بقينتن لبر أوا آفرتاني مسلمان بيوست الشام ابن ودبيتن قوام بي لبو خوي ولبو كتسكي ولبو خشككي لبو داتشي لبو دراوسيكي لبو دست خشككي لبو همو دورو بلكي أو آفرتا دبيتن بطواوي همو أو داوا كان يعني كوا أو دينا بيروزا لداوا دكان لخوي دا زيبا زي بكاتن بلي بردوام دبين لسر جياني خاتو سمية خان لقل هاو سركي ياصري كري حامر هدو شان بيك والشهيد

زور شهید کراو زستی پاچی بشهیدی گرایوا لای خوای پروردگار ابو زهل کرمیچی لسکی و آفرت بتمن حاملیا تقاندو شهیدی کردو روحی پاچی برو آسمان گرایوا لای خوای پروردگار هزاران رحمتی خوای پروردگار لو خیزان بشکوی بیتن لو خیزان بیتن کتا هتایا ناویان بسر برزن.

کداری خوشکانت بکوا کبه هیچ شوازد هتی ناراحتی بسرد هات نکی دست برداری دین کدبی نکی دست برداری ایمان کدبی اول بده برو باشتر و تاکتر بروی نه و کل باشتر و تاکتر و برو خوار و بروی تو و هر وها دین کد بره

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طعام رفعتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هم گرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم ام برنامه هولک بناسینی طوابی نیراوانی خدای پروردگار با مروفایتی کاروانی نور لعمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد بوکی کاروانی نور همو روژانی که پینشنبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روژانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکریتوان کاروانی نور

0: دست نیاز کردند من رواه مسلمانم برنامه نیاز کردند دست نیاز دارم چون که پیغمبری خواصال الله علیه و سلم امی فر کردیا همیشه با خائنی به هم دست نیاز کردند و دور دنبی نپیسی و صفحه باقی برابر خواهی دوران درگاه دوستی و نیاز دکن هم فر کردی چون دست نیاز دارم دست نیاز کردند ما روز گندی یکم با دل نیت دینو باشان دلم بسم الله دست دکانم با جوانده شو دو اول دوام مردگرم و سیاه بخار دیمین سی جار سیم اولی تون مردگرم سی جار چوارم با نوچان مسلا به خواه بشم سی جار پینجا سی جار هر دو دستم حتا انشفانم بشم دستی راستا دستی پیدکم ششم دستم تردکم بسرم دا دیمین لپیش در پشتا گرم بگرم ها یک جار حوتم دستم تردکم و بدرم ما گوز کند دیم نجار هشت پیکان دشم حتی بزن پیکان تن پیکان لراست دست پیکان بز دیم مکنی پنج کان من دا سیجار نجار دکاو قبلا و آم زاد خونم چون کپیغمبر فصل الله علیه و سلم فرمیتی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واتا شهد دم كيت برسترائي راستقينيا جيقل الله أو ذات تابتنيا ويتها وبشيني هلوها شهد دم فمحمد صلى الله عليه وسلم بدي فايا مردان فايا ريب قارا أتوبة كارا مدريا وبنجير الأخوة وخوفا كش تاوان چاستی که دست نیش گرتن با کرای درینا با کرای جستیا تاوان مصرتوا ویزو چالکی دبخشه مسلمانان روش دایدا بشوی نواری دست نیش دای مصرتوا هلوا شوی نوارکان دست نیش یکم خاولی کوتن دوان هشت سیل پیشو پاشو مروف دربتسی سیم مروف دست داد لاب پیشو پاشی چوارا به روش بود دست نیش گرتن دا امان رسول دکم زیاد روی لعاو دناکم و رزمانی دست نیش دا گرم اکرام سیم کردن دا نارنا پر جنم با دور من دا و کسان دور من کرناکم سیوار بکر دیمه باید کنم بشوشتنی انیش بی بزید کارم تلپیا کن بونا روشت فرزی دست نیش کردن دا دا مصر حد بگرات جاریکا حسن حسین نوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسنا جایی دست نیش گرتید پیاکی بطنان دیدیم دست نیش گرتید بلان بطنان که دست نیش نگره دوستا بشوی فیر کن دلیان نشه سنگی یک تکیان کرولی نزید مو
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عصره بکاتی هولی رو دورو بری الله

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دین داره و خواناسی که راستقین اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی

باشت مش مرمانا من دمه من باشت دزانم دشنه بگرم او دو من باشت دزانم توی نو جمه ببزارا تماما جانتی دسمه دهی حسان دستی کن به دسمهش کردن گرد پیپیه دسمه دکن دسمه دکن اینجا اینجا حسین که هستا دسمه دکن اینجا دسمه دکن اینجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انجانی دا اینجا بنای کدکی او کن بچیان دسمه حسین کارم انتوال کرده بو او زاین دسمه دکن خوال توانه بو بوچی بکشوان بخوال دسمه دکن توانه بو نینا پیر تان کردن بو

0: چیروکی امرو بس لسی مراوی اکاد باشترین هاوره یک بون به یکوا خوشیان بینی لجوانه کمی سروشتا بانیان که هلستان لخو به اکتریان ویت
1: بایالی بکین
0: بروش تاشو خریکی یاری جور و جور بون و کوچاو شرکی و رو روین روژی کن کترکی هاوریان که پیش بینی کشو هوای کرد حد بولایان به پلا و حوالی که گرینگی پیبو کترک پیوتن که کشو هواکی امشو سخت بید باران و رشبه کی زور بید بویا اگه تن لخوتان بید آماده کاری بوب کن سیم راوی که پیشتر تنها هر خوریان بینی بویا خود بارانی کی کم تو زیگ بیریان کرده و دوائی بریاریان نکه اپیل شونی کی آران دا امشو بریب کن یکی لمراوی کن پیشنیاری کرد که لأشکو تیکا شوکن ببنسر هاورکانیشی همان رایان هبو یکی کتر لمراوی کنو تی
1: بخواد لیش بلید لگل خوما
0: سی هاورکا تستیان کرد بکو کردنوی خواردن بو اوی بیبن لگل خوانا دوی اوی خواردن یان کو کرده و بره کوتن برو اشکوتکا بقصو باسی خوش کاتکان برده سر لناکه و گویان لدنگی که بید که لدروی اشکوتکا و احد دنگی برن رو شباکه نبو بلکو دمی عجلک بو عجلکش کرویش گیگی پچوک بو که رگی مالوی نه ادوزیه و هیچ ویری کشی نه ادوزیه و خوی بشاره تو تیایا تا اوکو بارانه که اوستید سی مراوی که کرویشککن هنه جورو بوله خویان
1: ولا جولو که بشکل جوالو که ولا جولو
0: خواردنیان لگل بشکرد و آگایان لبو تا اوکو کرویشککن باشتر بو برانکه بردوان بو بلام سی مراوی که لگل کرویشکه که کاتی که آرام خوشیانه برده سر کاتی گو ببینی برانکه وستا بو کشو هوا که زور خوش بو درو درخت و گلکان زور جوانتر دیار بون چون که همه ابریقای و اوش به های برانکی دونه بو سیم راوی که پیشتر باوشه و از ابریق داره درستانکن قد نبینی بو
1: واو چن جوانا
0: که تی کترکی هاوریان گرای و بولایان لی پرسین چون امشویان برده سر سیم راوی که لولام ده با کترکیان وید که اوان امشو فیر بون چون چونی خویان آماده بکن و خویان بپاریزن لسختی کی اوها هر وحا فیری اوش بون که هنده جار که تسختکن هاوری نیمان پیده ناسینید وکو هاوری تازکیان کرویشککن همو روژه کانیان با خوشی و یاری کردن ابرده سر بلام کاتیک که رو بروی زحمتیک ابون با یک هوا امانه و زحمتیکان تپره کرد
1: امش جیلوکی این لابون

جگر گوش عزیزکان لیر دا هاتینا کتایی برنامه امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هاوینی جگرگوشکان بو سال 2026 مجده بو دایکان و باکانی برس رخراوی دایک و باک خولی هاوینه بو مندالون و جوانان راده گیند بشی پروردن رخراوی دایک و باک بو پرورده گفتوگو لبشی هاوین دا با ازیون پروردهی چندین سالو بناوازترین منحزی پروردهی هاو سرخت و ماوستای با ازیون و شارزه لسونگی خمخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه را دا گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآن پیروز فرمودکانی سرورمان بیروباور اسلامی جیان نامی سرورمان فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو را گزا خولکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو را شوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیانی دو شنو سشمه یا لخولکه دا منحجی آماده کراو دخوندرد لماوی خولکه دا چندین سیمیناری گشت لدان و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برو ماما دا بخشریتا بشتار بواند لبرواری 8-6-2026 خولکه دست بدکات بزنیاری زیاتر دتوانن پیوندی بم جماره و بکن 0-7-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
شقامی آلا دو سایدی لنگا بخواهی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة وسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام رحمتي خوي پروردگار تنبتو بران خوشكان سپاس بو خوي پروردگار امزارش خوي پروردگار كاتو دان تمني دان بين وزمتان لا رايدو دنگي اسلام خوي پروردگار هم لايك من محفوظ كاتن خوي پروردگار نتكان من خالص كاتن ها بوجه خوي بيتن تنها قصة كردنو طلب علمو و داوای کردنی علم ما تنها بو خوای پروردگار سبحانه و تعالی دلکان ما پاکات و لریال عجب لکبر لخو بگور زانی لخو پیشت بون بلکو تنها اخلاصی که دا بروینی تن بو خوی سبحانه و تعالی آمین آمین والحمد لله رب العالمین. برایان خوشکان سپاس بو خوای پروردگار لوانی پینزم لا برنامه کی خومن گشت یک لگل زانان و آموزگاری کانی سلفی صالح و زانان صالحین امتا رضا و رحمت خوانی بتن که لدوی خویان براستی و کباران رحمت وانا بردوام ایما لبربومی او باران رحمتی دخوین بویستی خوای پروردگار سبحانه و تعالی. امروش بویستی خوای پروردگار دسین امامک لامام کان دتينا خدمت كلا بياوك لكلا بياوكاني اهل الاسلام دتينا شاخ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش ويستانم لم تنزن جيروانا دا بشوازي كي تشر تشيك دخين سر إمبريالي كانوا وناسان دني إمبريالي مستعمرين كان باز لك شكرا راسي دا باس خواسي إمبريالي كانوا ناسان دنيا دا بي بي بي بي كي قلو بابتاني كا تونيتي كردو كرد پرورانو نشتما ويستانو وهروها لسرويانو إسلام خوازاني بي بشكت راستی دا ام بابتانا پیوندی کی راسته خو به واقع استای مسلمانانه وه او پیوندی کی راسته خو به کوردستان خو مانه وه بو پیوسته شارزابین لا امپریالیکان او بزانین چین او هدف او ادم من جنسیه او بو چیهاتون ولکونه ایشان چی بو او استاش چون اجدک سرتا او یک پیوسته پیناسی کی کورتو پختی امپریالیکان کین او کله معاجی مکان ده هاتو او یک دوترید تمان پیناسی زور زوری بکره و بلامو پیناسی که لگل واقع آیک دگری و پیناسی که حقیقتی خویان دردکا و پیناسی که زورگ لخوشی هم متفقن لسری اوه یک امپریالی و امپریالی کان باو کسان دوتری که همیشه لولاتی که ویان هچ کسی لولاتی که بچه تنا ولاتی که تر اولات دا گیر که و طاقه و قوه و هدف و هیز و آمان جی خوی بچست بینه لو منطقه و همو ثروات و خیراتی اولات بری بو خوی و اولات بکوی تجر کیفی او براسی پیداو تری استعمال کردنو و داگیر کاری که با مصطلحی که کرداری خومن وای پیداو تری و با عربیش پیداو تری احتلال و امپریالی جان استعماری که لو نوانی که جوانیان کردو و رازاندویان توبو ام مفهومه و الا لحقیقتا پیوستا لبری استعمار بود تری استخراب یان استعمار که تو خوش بستانم پیوستا بزن رید احتلال کردن تنها وانیه که بچه تناولاتی کلنا اولاتا حکم که و هروها همو موظف قيادة كي بدس ولاتي محتلة بينا أو نوعي كالأنواع إمبريالي استعمار بلام أو نوعي كالراسيا بيوس زيادة الهستيار بين ورنجة ما بس تي إيمج ليرة دا أو بي أو يكا حكمي ولاتك دا كان لبشتي بردو يعني هلو كوشون لدوانزي بيونجي سال يزار وصو وشتاوية فرنسا لقل تونس ريكوتني كان ريخس لسلوي كفرنسا همو موظف قيادي وهمو خلق كان بدس أوانو بي أوان دايبنين بلام أوان خوان بمباشر حكمي عناكر لبشتو حكمي عناكر وهروها وقت جيان تازه كردو لهشتي شش يزار وشتاد وشتاوسي ودي سان عيني قصة فرنسا دوباري كردو لقل مراكش لسي سي هزار ونوسط ودوانزا وهروها انجليزيش دي سان بوش يوازه بغير مباشر كاتك مصري احتلال كد لصالي هزار ونوسط وشوارده تصالي هزار ونوسط وبستدو بغير مباشر بو وبهماش وامجري استانا بشر الاولاتاني شرق الوسط وحتى عالمي اوروبا شهية كولات الزل هزا كان بغير مباشر حكمي عندك لیرا خوش استانم پیوسته تشبیه نسل اول آتانی که لکن ده استانم با استعمار کردنو داعیر کاری تا بزنید که امپریالی و استعماری و احتلال کردنو داعیر کاری لکیوها تو کی مبدعی بوده و کی دایناو اگر یه مبگری نو با پیش میلاد و سری کتبی که میجوی اروپی کام بکنید دبینین اول راسیا کودنگیه لانیوانی آن لسل وی که رومانی کان زورترین ولایتیان داعیر کردنو احتلال کردنو استعمار ترین کسن ل پیش میلاده رومانيا كان لبيج ميلادا تحديدا لصالي دو صوت وشست وشاري بيج ميلاد لشمالي بريطانيا وحتى بحري أحمر وخليجي عربي ولاتي عن احتلال كردو داقي كردو كبهوي زوري ظلم مستمر رومانيا كانوا لصالي شارسط وحفتاو ششي ميلادي امبراطورية الروماني وسلطة نفوذي الروماني لو شنانا كداقيري كردبو نما كوتاي بهاد شكا ظلم مستمر لطواي أولاتاني كداقيري كردبو تش أوروبا تشقي أوسط تش أفريقيا تاول باريس اندبو ابوهوي اوي كهل مو ثوري كي گور دروز بتا اوي كبروخينو لناو بن ورد ورده كوتايان بيبت او كوم يجين بريال كان لبيج ميلادو ما اگر بشين ناو ميلادو دبين الراسيا زورترين ده صلات وزورترين قوه هميشه العالم اوروبا ابو ولي وسلي هلداو او انيش خاوني او نفوذ السلطه يبون لداجير كاريا همله بدايه ميلاده وهملنا وراسه تاخيرش دبين ولاتاني فرنسا وبريطانيا وهولندا وهروها البرتغال واسبانيا واملاتانه بدري جاي تاريخ ده صلاتی که جوریان هم ولی داعیر کاری ولی احتلال کردم. بله پیش تبزنی. دم ولاتانه زور جا گران کاری آتوب بستریانه. ولاد بو زور کد داعیر کرد بو و دو به دوی اول زمانی که تر بو بعد داعیر کرد. بتایبتی لدوی هاتنی قرنی حاوتما و کل راسیا گران کاری که زور جور رویده و زور اگر ولات امپریالیانه نمان و چن ولاتی که تری تازه هات صرف حکم مود سیکر به داعیر کردن احتلال کرد. بنو من ولاتی پرتغال و اسپانیا لقرنی پانزیا توانیان
چند منطقه کی شرق اوسط و هر وقت چند منطقه کی هند داگیر کن و هر وقت توانی مثلا پرتغال سیطره بگیره بسیار برازیل و مثلا ولایتی اسپانیا توانی دسالت بگیره بسیار آو منطقه نی که استاپی دولتی ولایات متحده و زورگل منطقه دولتی آمریکا بخاطر جهت دسالتی خویو حکم ذاتی تدا تطبیق کن. بله سر دکید و مدنی اول قرن حرفی میلادیا هلندیا کان لقل بریتانیا هستن با ودرناني برتغال طوايا ومنطقاني لآسيا كذا صلاتي بو وخصي أنا جرد صلاتي خويان دايريان كردوا ودوايا وهستان بهما هنجي لقل ولاتاني فرنسا طوايا ومنطقاني كبيدة وترى أمريكا اللاتيني دايير كانوا بسنانايو وهروها استعمالك برا مويكا جي سرنجا إمبريالي كان لقل واكا فيل يعني لولاتاني تردكر وهروها ظلم يعني لولاتاني تردكر لقل لكي جا فيل وستم وستمكاري لبيني أنا هبو بنمونه به شکل ولاتانی که کاتی خوی به همه انگی فرانسه و بریتانیا کن داگیریان کرده بو بو های جه ناکوی که زور گوره لبین یعنی مثلا استالا امریکا شمالی سرائه که زور گوره رویده لبین یعنی که هم کشم کشم شاره بردوان بوله سال 1889 تا سال 1863 کل آخری مطافه ده صلاتی گوره و ظالبونی گوره بو بریتانیا کن و وانی ببراوی ام جنگ ناو دبران لدوای اومد دو طبعا فرانسا بوها سانوی خوی و بقوت کردنی هیزی هست تا بداغیر کردنی به شکل ولاتانی شرق الاوسط. او بله سال 1898 کسی که یکو ناپلیون هست تا بر راجعندنی حمله کی جوری فرانسی لولاتی مصر. دوای هولی دا ولاتی شامش داغیر. و دوای بدوای او تحديدا لسال 1803 میلادیا فرانسه کان هستن به داغیر کردنی ولاتی جزایر. کرراسیا شرق کشتنکاری و قتل عامی کی زور عجیب بیان کرد کلوانا کانی تبدا تشی دخین اسد. بلام لسالي 1851 بتواي وزع يان كو تجردست كعيني أو صالة بو كبريطانيا كان إماري منغولي إسلامي كان يان لهند لنا بردو كتايا بها دواتر لسالي 1881 ديسان إمبريالية فرنسية كان هستان باستعمال كردون وداجر كاري واحتلال كرني ولاتي تونس دواتر لسالي 1882 هستان باستعمال كردني ولاتي سنغال دواتر لسالي 1881 ميلادي چن ولاتی کتری عربیان داعیر کرد و دوای او بر دوام بول نزول مستم و کشتنکاری احتلال کردن تا لسال 1912 دادی سان مغربی جن داعیر کرد و لسال 1920 سوریه جن داعیر کرد. اما تنها فرانسه اما لبرانبریا تنها ولاتی که کو ایتالیا اوش چندین ولاتی داعیر کرد و چو تنها احتلالی کرد و نزول مستمی تدا کرد. مثلا لسال 1888 ولاتی سومال و ایتالیا داعیر کرد و دوای او بر دوام بول داعیر کاری تا اوی لسال 1914 شو منطقي ليبيا ودسي كربي احتلال كردني منطقي ليبي أما إيطاليا كان لبران برد أقل بين السنة إنجليز وبريطانيا كان أولا راسيا احتلال وظلم مستمية وان طوانا به لمصر لصال 1882 شو ناناوي داقير يانكر لصال 1851 دا بنغاليا داقير كرد لصال 1849 بنجابيا داقير كرد ديسان لصال 1851 هستان بداقير كرني ولاتي نيجيريا ودوا بدواي أول لصال 1898 بريطانيا هستان بداقير كرني السودان دوا لصال 1919 هستان بداغیر کردنی ولاتی عراق دو به دو اول سال 1920 هستان بداغیر کردنی ولاتی اردنش اما ولاتی انگلیس اما اگر بین سری ولاتی روسیه بکنی و سری ظلم مستمی روسیه کم بکنی اول روسیه و اما لیده که نزانی کمیان لکمیان ظلم مستمی هم کردو که روسیه ظلم مستمی روسیه کن اون در زوره هیچ تیر مقارنی نکه و نتوانی به هیچ پیور یک بی پیوی که به صدان ملیون مسلمانی هم کشتو کلو وانانی لبابتی مارکسیزم ها اشارت من پیکنو اما او کشتنو کشتنکاری اما او کدایگیرکاری اول سال 1607 روسیه کان هستان به دایگیرکردنی چندین منطقه مسلمانه و چون انا چندین منطقه و شاری مسلمانان و کشاری اورال و او منطقانه هم یخص جر کیف خویان و خویان حکمیان تیادک و دو به دو اول سال 1859 چندین ولاتی تریان دایگیرکردو خستیان انا روسیه او کتشقند و دو او قوقاز لسال 1664 و دو او بخارا و کل سال 1882 و دو او ولاتی ترکستان که روس سیطره ده که سال 1884 که ما پرسچی روی داره ترکستان اما تایره چند سرین چکل سر بشکل اولاتانی که امپریالیکان دا گیریان کردو و هروه احتلالیان کردو و بردوامیش اولاتانی که دا گیریان کردو و بنای خواهنو بوا اگرش بنای خواهنو نبی بردوام منتیان هبو بسریانو و هروه پیانو یک اولاتان قرزاریانن و دبی دائما شوین پیر حضارتو و هروه امرو نهی اولاتان ابن کلو پیش دو دابو امو صدان و هزاره ولاتی تری عالمی اسلامی که کاتی خوی امپریالی کان شو تناوی و تا استاج آثاری او داگیر کرو داگیر کاری ما ولنا ولاتان ده تا ردین کتایی وانی یکم ولوانی دو هم داتی شک دخین ست شنبابتی که تری هستیاری پیوست با امپریالی و استعمدینک و صل الله و سلم على محمد و على آله و صحبه اجمعین.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برای خوشکانی برایز السلام علیکم و رحمت الله و برکات و سپاس و ستایشی خواهی تعالی کم کوال خزمت وی برایز خوشویستا لوانه ای کتن لوانه کانی دا مزراوی استقامه پیخ شاد ابینو دا وکرم لخواه گروه پیکان ما را گیره و که لسر دینکی حتا و روژه بسر برزانه گرینو لی خواهی پروردگار، اللهم آمین اجمعین. برای خوشکا برایز کانم بردوامی لسر باسی هو کارکانی دا مزراوی لسر دین لوانی امر دا خوای گوی ارمتی مام دا چې نسلی کې تل هو کارانی کې به ته وای او کې انسانی مام دا دز بګری به دینه کې دا مزاب نسلی اویش پی او تری التوکل و اتپش بستن به خوای پروردگار همو انسان اګل جیان روزانه امر او خوشک بر زکان بشوی کې گشتي له هند کاتو شو نه حسب لاوازی خوې اکا به د صلاتي خوې اکا هسته کا اوې که هاتو ته بردمی نسری تو علاوه د صلاتي خوې ویتی ازانه بردوام پیوستی به ذات یکه پشتی پی بستی به اوی که وای ارمتی بده و سری بخواه بسن او ناراحتی مصیبتانی که دیتا ریگی هر بوی اگر هاتو انسانی ماندار توکلی به خوای پروردگاری به هیز بی او کاتب ویرون امیتو که خوای پروردگار حی القیوم و تا زندوی حتا حتایو حل سورینری بونورکان عزیزکانی من و پاشان ازانه که خوای گوره ناوی صمده که الصمد جګی مبست نیاز الهمو پی دا وستکان انسان براستی وکاته که زانه خوای پروردگار القویه بتوانای بسر همو توانه هیزی کی تر خوای پروردگار د صلاتی لسر همو د صلاته کانویتی و خوای پروردگار الجبار ابینین که وا خوای ګورا خوند صلاتی ناچار کرا او د صلاتانی که خلق یک ناچار کنو نار قویه بتوانای بسر همو توانه هیزی کی تر خوای پروردگار د صلاتي لسوي همو د صلاته کانو يتي وخواي پرګه الجباره ابينين كوا خواي ګوره خاوند د صلاتي ناچ

گاری که داخل لسر خوای پروردگار درگاه کاری لسر کاتو کاتی که زای خوای پروردگار الوهابه کاتبو ما بون امیتو که خوای پروردگار بخشری بی برامبر برامبر ببندکانی چند دیکت بی پیت بخشی و کاتی که ازانین که خوای پروردگار الرزاقه روزی دری همو دروست کلاو کانو همو جان لبرانه همو روح لبریکه لسر ام زویه جالب رو براستی کاتی که بمشی وازه پشت بخوای پروردگاری خود بستی که ازانی خوانی ام ناوجوانانه خوانی ام صفت برزانه او کات خوای پروردگار باشترین ذات که متمانی پی بکری و پشتی پی بسته خوش ویستکانی من بوچی با مدستیانانی رزق و روسی کمان که اترسی لی سرکوتند لو محنتانی که بسر تانی و ازانی که اشکسته یعنی و شیفار لکاتی نخوشی کانتا و هنانی قازان جولادانی زیان لو کاتانی که خریکی توشی زیانو زرالمندیه بی و یارمتی ورگرتند هل للای خوای پروردگاره وی امش براستی صیفتی ایمان داران خوش ویستکانم که به همون شوازک ام هوکار شرعیه گرنه بر که ام هوکاره به توهی بهیزی چالاک بونیان بو بردوامیان لسد دینکه خواهی پروردگار واروها دابزینی همنی و آرامی مثل دمو میشکی انسانی من داره دمو درود آرام و سکینتی بوده اگر بی تو ابو شوازه براستی پش بخواهی پروردگار بستی جواب زایم رو خوش که برایزه کنم واتای توکل یعنی چی؟ یه مهمو منالای پش با مخواهی گرام ب أفرمون لزاروي زمانوي بمعنى چي دي إظهار العجز والاعتماد على الغير درخستني بيهزي ولاوازية وپش بيبسنا بكسي كيتر أما لزاروي زمانوانية بلام توكل لروي زاروية زيادة لپناسي كي بوكرا ولاي زاني رحمتي خواهي جوري على سي بشي كتير أفرمون توكل دستواجيك بمعنى پش بيبسني دلا بتاك ذاتك كردوتا بپشتو پناو متمعني خودك الله تعالى وهروها حسن فرمی رحمتی خواهی لسر بی براستی پش بسنی بنده با پروردگاری اوی که بزانه بطنها الله که جیگی متمانی او بنده ایتی براستی و ایمن رجب رحمتی خواهی گولی لسر بی فرمی راستقینه پش بسنی بریتی لراستی پش بی بسنی دل بخواهی پروردگار بو چی؟ بو بدستینانی بر جواندیکانو لادانی زیانکان لا همو کارو بارکانی دنیا و آخرت مانا براو خوشکا برای زکانم و هر وعا فرمی سپردنی آنه بخوای پروردگارو حت ندی باوری بم جوره درسته بیه که جگل خوای پروردگار هیچ ذاتی که دی که ناتوانی و نیه که ببخشی و رگریب که و زیان و قازاج بگینی اعم عقیده مسلمانی راستقینه یه و هر وعا یحیی کنی معاز رضا و رحمتی خوای لسر بیه افرمی پرسیان لی کی کسیک ابیتا کسیکی پشت بستو بخوای پروردگاری ازانی اویشی فرمو براو خوش که برای زکانم لولا ما فرمی اگر کسکر رزامن مو با پش بستنو متمانیتی خواهی پروردگار واتا اگر تو کاتی پیتو تی کسی پش بستو بخواهی گور او کاتی که خواه مصیبت بونیره یا اوشتی که پیچوانی خود دیتا پیشو بو بردم تو دعوی که کردوه پشت بخواه بسو باوشتی که تی دیتا بردمد شتکه بلای تو خراپا بلام او براسی که متمانتا مو بخواهی پروردگار او پشت بخواه بستو دل نیابا لای تو خرابا بلام دل نیابا خواه باشتی بوداناوی هر وکو چون یوسف علیه سلامی خستنا و بیرکو بلام لروی عقلی و سیدی که او پشتی بخواه بستو لروی عقلی و سیدی که براکانی ظلمی علیه کردو بجیانش بتاقیتا نیا دو ایچندی سالیش باکی بی بلام کتا یکی بوبا چی بوبا عزیزی مصر عزیز کانی من و پاشان لو کاتی که خراینا و زیندانا ها بزانت شنه پشتی بخواهی گوری بسته بس اواندن لدمی در چو بودو کسی که خواقی بولیگ دانوه که یکی کانو تیه بیتا من یری گورکت و تی لای گورکت لبیر مکه بزانه حو سال تأخیر بو ها بزانه خوش شویست ابی حالی ایمت چون بیه لپش بسن مانا بخواهی پروردگار جاری واهر خو من لطوکلک مانا توشی ضعیفی و لوازی ها توین تروه ازانی خواهی پروردگار پشتی تیه کردوی نه عزیزه کانم خلالکه لخو مانوی براستی کواته بوی زانه رحمتی خواه سید بشه اکتر فرمون توکل حسن الظن بالله معنای گمانی چاگردنه بخوای پروردگاره هیچ کاتی نامی گمانی خراب بری بخوای گورد چون که والله بجیت نایاله عزیزه کانی من اگر لدنیا شا خوای پروردگار لدنیا شا پاداشت نداتو لسر اوی که بسر تاهاتو دلنیا بوی هل گرتی با قیامت امجا توکل ابی چی بیه هو التسليم لأمر الرب وقضائه ملكجبون بفرمان برياري پروردگار بو قدري كبو ديتا بيشو بي ملكجبي بي براستي امجا هو التفويض إليه في كل حال ما ناي قرانوي بريار بولا إخواي پروردگار لهمو بارو دوخيكا پش بخواي قولت بستا امجا التعلق بالله تعالى في كل حال ما ناي بيوزبوني دلا بخواي پروردگار لهمو ملو هلو مرجو كاريكتا براو خوشكا باريسا كانم بوي أفرمي حاتمي زاهد نمونه کسی که پشت بستو بخوای پروردگار هاو شوی کسی که پشتی بچیای که دابید و
واتكتو

کاتی که توکلی بخوای جورد وست و اوکو آبی پشت مشاخی کی بهیز او بست بی کترس نبی ولی الله مثل ول علا براستی خوای جورد زور زور لو بهیست را که ایم پشتی پیه بستی می ازنی خوای پرودگا برای خوش کبر از کانم باب زنین خوای پرودگا لقرآنی پیروزات چون باسی توکل مام واکا برای خوش کبر از کانم خوای جورد فرمان با مسلمانان که کپش بخوای پرودگا بستن تنارد کردیت نشانه کی زور زور دیار و آشکه ام باورمانو کو فرمی وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فش بخواي پروردگار بسن اگر ايو بروادارن كواتا نشاني بروادارتي من چيا لكاتي فش بستن مانا رنگ داتو لياد مانا چه فش بستن بخواي پروردگار زور يد برهمي يوكو زانا نفر رحمتي خواه لسه يوكو اما جي بيدا نفر وما يتوكل على الله فهو حسبو آتي قرآن خواي جورب فنمي هر کسی فش بخواي جورب بستن متماني بيبكا وكارو باركاني گراندو ولاي خواي پروردگار او خوای گوره بس یتی بوی که بیپارزه و سری بخو کارو بارکانی بو آسان که بلام صبر تا یبراو خوش که بارزه کانی من امجا بدستیانانی خوشویستی خوای پروردگار بدستیانی خوای پروردگار فرمه این الله یحب المتوکلین براستی خوای پروردگار او کسانی خوشوی که پش بخوای پروردگار یعنی بستن مراستی بس نیه با تو که خوا خوشی بیوید بس نیه با تو که خوا خوشی بیوید بروی که پشت پی بستوا امجا پارز را بیل پیلانی شیطان براو خوش که بارزه کانم خوای گوره فرمه إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون شيطان هزود صلاتي بسألك سعلانية كباوراني هنا وتنها بشت يا مخواي بروردقاري أنا مست والله كبشت يا مخواي بس دلنيا مخواي بروردقاري تباريزي كواتب رأو خشك باريزي كانم باوغون لقل بشت بسن بهوي بوني أندو صفته مخواي بروردقار بندكي خوي باريزي الرئيقريان ليك على وسوسة كان شيطان وبوني أندو صفته سرعك يشبوي كبند بردوام بيو نوستي لمرقايا و ات ثابت بیار سردینه که خواهی پروند کرد. هر بوی کاتی که باسی توکل کرده فرمودکانی پیغمبری خوشیس با علی صلی و سلام که بایخی کی تایبتی با بابتی توکل داو. ها ولی کانی سر راهی ناو. زیادتر لفرمودهایی که لسر فرمو پیامرس علیه السلام. یکی از فرمودکان پیامرس علیه السلام فرمی: لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خصاما وتروح بطانا. افرمی اگر ایو براسی پش بخوای پروردگار ببستن با پش بستنه که حق و رازگویانه او خوای پروردگار رزق تان پیدا و کچون رزق داتا بالنده که بیانیان با جی قلدانی اهل هندی شوالا و سیقدانی که بطال اروا ایوارانیش با تیری اگر ریتوا عزیزا کانمها بس ابی بروا نفرمو دیتا بمجوراتو که افرمی انا سخوالی رازوی علیه یوم نپیای و بوتی ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم والله كم تون بس ما وبش بخواي جرب بس مياني بس ما برا لايك ما وبش بخواي بروجارو بس تبي عمر صاصا فرمي والله كد ببس توا وبش بخواي بروجارو يعني به هو كان بقري نبر كوات أمدو فرمودي سروا شن تندوا مش قريك بان فيرا كبرى وخش كبرى إذا كانم أيش أويا كا بش بس ما بيا كار كدن بوش وبطالة وات كسيق والله وكو خال رجب دانش الجزوي ببارش توانية أبي أسباب بقري تبر وبش بخواي جرب شون كبرى وتي بي بس ما هو بلا بي بس روم جا بيدس خواي بروجار نک بجای بیلو کوتای پیوینی امجا کار کردن ببی پش بستن امش یان پوچو بطاله واتا کسی پنا بخوای پروردگار بله والا که من کار کمو پشت مخواه قایم یا پشت مخواه بقیم شریکی قرار داو پنا بخوای گوره کوابو لگل کار کردن پش بخوای پروردگار بیم بسی وکو نمانوی بالندکان لناو هیلانی خویان و درچونیان بودر و خوای پروردگار رزق و روزیان پیه بخش بیست ویراد و مشیعتی خوی امجا دزگرتن با کارکان لکاتی کار کردن بلان ببی اوی که پشتی پیه بسی بلکو تنها پش بخوای پروردگار تبستی و کو بس نوی ولاغه کو پش بسند مخواي گرنا و کو با بس نو که چون کلوانی ولاغه بسی شو داره کو حیوانی که درند به میخوا یان پتقیب سر بروا یان تو سعیه که پی نبی پش بس سعیه که بسی بله ولاغ پش بس سعیه که مگه من فلان شوی لوانی سرگ پاک که لوانی ور گری لوانی دعم کی سعیه کد اسبابی کو پش بخوا بسی تو رویتو گین ترشوی نکه کوتا عزیز کانی من با توکر نی بسی توکل بخوای پروردگار گشتی نه او انجامی که براستی ابي انسان بزاني كبش بسن بخواي پروردگار گرو تينو هزي پيدا ك بشيوازي گو كسي كپشتي بخواي گور بستو دلنياي لوي كسري خا بس همو بر بس كانا بر دوام يك حتى دو ساعت كان يجي يعني واتا ام كسا نامين يتول سن راحتي مصيبت حتى حتى بلكو خواي پروردگار لدو ساعت كان يجي يعني شابه سركوتني بي بخشي ك بس برزي اگر انتو بلاي خوي بيزني خواي پروردگار دو تر كات بي لراب دو كشي كات اهل بيدي نامينيتو و اما خواي گور هند مصيبتنا راحتي بك سر بس الانسان ما دار دي بو يك و ايمان دار يان پاكي كات ولا گناه يان برزي كات و بلي يان مصيبتي گورت لا يبا
او ها بگوماری باشم والله نبا خوای پروردگاره پشتی پی بسته توکل ضعیف و لاواز نبه شیطان وسوسه نخات نیو دل توا دورو بر کاریگری نخنه سر کاریگری نرینی و خراب که توکل بخوا لاواز بی دل نیا بخوا سر کتنه پی بخشه دعوه کرم لخوای گوره مخاطی اسم عظمی خوی لو کسانم احساب که پشت استوری مخوای پروردگار من و خوای پروردگار زیاتر دام از راومان که لسر دینکی خوشویستی خوی من لازیاتر که پشت من بگره لهر شوینه که دو جمعانی دینکی رو برو من ابنوا سر من خواب سر یانا بسر هوا غارزو کان مانا بسر شیطان بسر خلقی خراب و خاطی اسم عظمی خوی آمین آمین والحمد لله رب العالمین حتی القیداتو بخوای گورتان اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هاوینی جگر گوشکان با سال 2026 مجده با دایکان و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خودی هاوینه با مندالو نوجوانان را درگیند بشی پرورده رخراوی دایک و بالک با پرورده گفتگو لبشی هاوین دا با ازمون پرورده چندین سالو بناوازترین منحزی پرورده هاو سرخ و مانستای با ازمون شارزه لسونگی خنخوری دخصوزی با نوکانی ایوی برس خودی هاوینه را درگیند بابتکانی خودی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن بیرو باور اسلامی جان نامی سرورمن فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو رگزا خلکا ماوی دو منک بردوام دادید هفتانا دو را شوانا دخوین بردو کاتی دوام بیانیان دو شمو سشمه یا لخلکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خلکه دا چندین سیمیناری گشت لدانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا بروان ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خلکه دست بدکات بزانیاری زیادر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایکوباو بکن لحولیر 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایکوباو

بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین هر کسی بیانیان آهت الکرسی بخوینه لا جنوک ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوک ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چته بهشت و هر کس به یعنی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چته بهشت و ذکر کش بریتی

ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجان دی فرمو

0: او خوای گوره پیوستی کرد ول سر خوی کل راجی دعایدا لی رازی بید. ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتی ان کردوا.
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کسی بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده یا هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا.
1: أعوذ من كلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر كسيك إيواران سيجار أم ذكر بليك أو أوشوهيش بيودانير زياني بينا جيني ذكر كشبريتي لا.

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي غازي بيد دفرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لبدا او شفاعتی منی برده کود لروج دعیده.

0: محمد.
1: یا ربی ای خدای چدی ماهی بو عجیبیت مزنیاوی نهین، خدانه چدی ماهی بو ملکیوی نهی، ای خدای چفنا بون اج خزینت رحماوی نگرن، یه چدیتن نگهنه و تشت آشکرو وشارتی لنکوی وکی اک تو مجویر رشی بپارزه یاش اگر کریتیت ما ادگهت ما اش بر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیدب ناف وچوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت ناف بنیت خدا نبا توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی یا ربی اج کرم اخو تو ما دولمنت بکا و بدان خویا بمنت و وبرین تو مجدان عبدت خو بمنت بکا بنزیکی اخو تو مش نخوشی و دیراتی ریک بپارزه دا چه ریدر کفتی طمعی اخو نبنه تالان کرنامه و دا امد گل قنجیات هست بغریبی ریک نکهین و جبلی به دست و اینانا رازی بوناتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو یا ربی اب رحم خو تو مش غزب خو بپارزه و بکرم خو تو برم بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مجبیر نکه اج خودیر نکه چونکی اشت دیر کود اج افلح دیرت کود و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بد و سرفرازی ده باراوی بد یا ربی همه بته امروفت ایت پارستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب سلطانی و بدانتا مروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بد و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین و جبیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میا و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیا و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد یا ربی اپروناهی وجهتا ی عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک پ هدایتت کون تو پر رحم خو که یا مشروناهی خو ببار نکه یا ربی هچی تو پشتوانیاوی بکی نیارتی یا کسی زیان ناگهینته و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی مروفت قلس نابت و یه تو بروی بده یه هدایت سرداچونا سرداچویا رکل بروی برزنا کت و جا تو عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مش غیری خو بمنت بکه و به هدایت خو بره ما بده رک حقیه یا ربی تو سلامتی دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و رحتیا لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانیا ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بخت ورا یت برکات گازیت کن و جوان خودان اخبالا یت بر خلکی دن رکاتا و جوان چاک و خاصا یت تو بخوهلت بجری و نزیکی خود کهی يا أرحم الراحمين.
2: اللهم صل وسلم.

زتوا و نویج دام از روا. ببخش به پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیلا. کاشونه کلا به هجدایا با کز نبی دگل بندیک لبندکانی خدای جورا. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی و میدم وایکا او کس من بم. و الفضیلا کپلی چی زیادیا بسر دروس کراوان دا. و بیبر او شوینه سپاس کراوی که بلینت پیداوا که بلی شفاعتی گوریا لروجی دوائی دا. هر کسیک امپارانوی بلی کاتی بانگ دویسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید. پاشان بپاریر و بخود لنیوان بانگو قامد دا چونگ پارانوی او کاتا رتنا کریتوار.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باني تام باش برزان سباز بخواهي قول عمروش لدنجي اسلام راديو هولير هاتين وخزمتان لبرنامج سداي زماور لسه فريكوانسي 106.1. برزان دويني هلا يك دروزو لسه زي صندوقي طبعا بيري بخوم هوالا كم بلاو كردوا اوش با بنمائي هوالا تام بيبريم هوالات يك لبنسلاوا پیان گوتبو تو زوی صندوقیت کاتی خوی رگه پیدان دور گرتوا ناویشی در چوبو لشاروانی بنسلاوا پیدانی زوی کت حلو شاوتو امنیج لسر او بنمایا که او برزه تلفونی با کردم فرمان بر بو و بالخصوص پیش مرگش بو با یعنی پیم ناخوش بو براستی پیوندی کم با شاروانی حولی رو کرد گوتو مکاکا خلچیگ لشاروانی کان لبر اوی پیشتر رگه پیدانی خانوی ورگرتیا لزوی صندوقی استا پیانگو تو تو سودمند نبی پیشتری کرد بر لحل بجاردن گوتن نه بسودمند بو هجمار نکری بویا لسر او بنمایه حوالا کم پش راست کرده و دوینه برز امید خوشنویش لکنگری چلوش نامنوسی که برزه لسر بنمای او حوالای من پرسیاری لیه کرده بو که آیا زوی صندوقی بسودمند بو هجمار دکری یا نه زور برونی پارزگاری هولیر دلی بلی بسودمند بو هجمار دکری آنش لکات یک دکا بنمونه یعنی خانو کردن رګ پیدان نه وو اونه رګ پیدان اندراوته بو به سودمند بو هجمار دکرین لسر او بنه ما برزان وکو بریار بلې زوی صندوقی به سودمند بو هجمار دکرین دواتر اگر فشارکان زور بون هل یان وشاندو او خیر علی خیر کمن هیوا دارم هل بو شندریتو بو لبروی او کسې زوی صندوقی کردو ته خانو روز جگل روزان لوانه بس زویه که بدو دفتر و نیو لبو سه دفتر کریبه یعنی $30,000 یعنی امن پیم وای او بریاری زال سر آستی پارزگا کن دراوا یعن لشاروان یعن بریاری مثلا وزار شاروان یعن بریاری چی نتن درسته سودمند بو اویه کابرا فرمان بر بی آسایش بی پیشمرگه بی لبرانبر او خدمتې کې حکم له بوی دیاري دغه هر سال د 10 سال 15 هر سنه کې چونکه به پیدانی زوی په 5 سال کنده ګوري لسل او بنما او یا زوی یک به بلش بده فرمان برک بلم کبره هاتو زوی چی به $30,000 کریوه رګه پیدانه چی شی به 3 تا 5 میلیون دینار ورګرتوه ان زه رګه پیدا او بیکاته خانو یعنی لم سیده او به سودمند بو هجمار دکری چون دبی کابرا به نزدیکی سه دفتر و نیو سه دفتر و سی ورقه هر چندک بیان به سه دفتر بی عردی پی بدره به سودمند بوش هجمار بکری یعنی هیوادارم لینی پیوندی دار ده سالات با بریاره خوی دابستو که زوی صندوقی به سودمند بو هجمار نکری خوش اویستان زوی صندوقی سیا زوی صندوقی اویه راسته لناو حرمی گندکان لناو حرمی گندکان برزان کابره کاتی خوی خلچی گندی او توب زاوی لای زاده کرکو چه بود زاده کونی کرکوک وایا یعن بله آ زاده کونی کرکوک لناو خلچی ناو گندکا بوا مرچی خوی لناو او گنده بوا ملک آ پیشتر خلچی گندی هر یکو بشه چی عردیان هبو خانوی لیده کردو مثلا حساری مرانی لیده کردو اول ابو نازانم چی اوانا استا کابرا او ای خویتی لوانه 200 ساله لکن باو با پیریتی کورکانی ماینه و پیش از استا برین توبزاوانه لوانه پیش 20 سال توبزاوه وکو گنه ما بی یعنی خلق خانی لیده کردو اوشتانه عردکه کرنو فروشنی پیو کرن او بسود من بو هجمار نکره بلام اوی دروی حرمی گندکان که دواتر بونه پروژه نشته زی بون حکومت دابشی کرد خلق خانوی لیه کرد او آنا او زوی صندوقی برزند که اگه دار بن زور بسیارتان نردی زوی صندوقی چیه او زوی آنا مانو بون من لکولانک دروی حرمی گندکان که دواتر بونه پروژه نشته زی بون حکومت دابشی کرد خلق خانوی لیه کرد او آنا او زوی صندوقی برزند که اگه دار بن زور بسیارتان نردی زوی صندوقی چیه

زاویه کې به سې دفتری کړیو یا به دوه دفتری کړیو له محافظه د شاروانی جریګه پیدانه چنده به 3 میلیونی اندک شنو بزام زیات راګر زاویه کې زیات رو به او بر پارش کې له بو زیات بو ان زدا د کړ د خانو پر ځان او پیدا ګوتري زاوی صندوقي باشه بر ځان او یې کړیګه پیدان بلم هيا تماشا کن فرمانبر مانه دلی خوتان تون مکن فرمانبر مانه زاویه کې کړیو لو شو نه نه زاویه کې کړیو نه کړدو ته خانو هر لوی دا ورګه پیدان شي نه کړی بسیله محافظه یا شهروان دا ورګه پیدان وکړه حتی استاکه زاویه کې لزی خو ما وته او برېزا سودمن بو هجمار نه کړی واته د توانی استاز زاویه کې ور بګری تکای لیتان تګنسی باشا بلا مادم روشت بی داور رگه پیدانت کرد بی رگه پیدانه که رزامندید لبو درابی رزامندید لبو درابی ایتر اتو ایستا بسود من بو هجمار دکری او زل موضوع حکمت پشی ماندب تو لبریاره کی او کاتی شال دیکن حوال چی خوشتر چکا حوال خوش نبو باشا بس گرنگ من بدو داسونی صد لستم کرد که ادی اگر اوی سکنی هبی نه سکن ی خود به پاره خود کری بی بس من بو هجمار نکری هیوادارم حکومت بو بریاری دابستو برزه براستی امنو کو خوم پیم وای بریاری چی تاثیر اسکان هلی تاثیر اسکان هلی یعنی رحمتی خواتن لیبی اما خالق امرو لخلیفان برزان لقضای خلیفان والله بزم خلیفان بو تقزا نادم نحیه والله لم تیک سو با قرآن المهم گرنگ لإداره سورا یک لومان راس کاتو که خلیفان نحیه یا قزا با خواهی لم بیرم کنیم 600 پارت زوی تیرو پش کیره بوده کنی دو تیت سکنی هبی نازم ما بس چلو پسیاری اگر ما یک بینری دو یک قصده کنیم باشا قضايا توا دستان خواهم لبیر ماو يعني كفري قضايا اوه خليفان قضايا امرو 600 پارت زوی بسر پیش مرگا آسایش فرمانبر اوانه که لو سنورنا تیرو پشکی لبو دکره و دابش دکره الحمدلله اوه خليفانش من وکو دلی هاتنا و برنامه اوزا لدوای خليفان لسنوری بر روبراتی شاروانه کانی هولیر سه شوین منافسه انا خبات کویا بحرکا لدابش کردن با تایبت خباتو کویا براستی کویا اشتان ریکارا کانی تاونه ولا روی ورگرت نوی زویه کان بلا هم لبر اوی ملانه چی زوری لسره لروی سیاسی و حکومت دیوی زویه کانی اوی دابش کان زیان قضای خباتا یان کویا او دوشونه زور نزیک بو اما حوالی دو حوالی سیم برزن خلکی چی زور ماو بروا کارتی سوتمانی ور بگریتو کارتا که لبو در هاتو یان هی دری نه ناو حتا استاک خوشوستان کنی بطلغاس ببه کارتی سوتمنی دابج ناکری الا دبه لبازرگانی بکری برون کارتکانی سوتمنی تان ور بگرنو لبروی او کارتا پاشی دو سه مانجید که لبو ورگرتنی نوتیش سودی دبه بوی اوا داوه لمن کراوا که آگه داری بلاو کمولو برنامه سلام لکه اسماعیل جان بخیر بین که اوانه کارتی سوتمنیان ور نگرتو یعن اوانه دریان نهین اوان بزوترین کات برون او معاملاتانا رایی بکن رحمتی خواهتان لبی دواتر دین و انشالله بیک و گفتو گوده کن هم لرگای پیونده کن بجماره تلفون کنی 0-515-327-02-0-783-430-41 و 0-775-496-36-36 دواتر دین و خزمتا

0: حکومت زارش تسلاو تانه ببره زان اوانه که بخاری مایک کان من لوگ رکا که جماره تلفونی جگر پیوندی هیا لخزمت یان داده بین هر کسی پسیاره چیه طبعا ببره زان بار رو کنو چی بدم برنامه که من کراوه یه تای بدنیه لسر یک بابر همو کسی که دتوانه داواکاری خوی رخنا پیش نیار قصه خوی یان باسی کشکانی خوی بکا لخزمتان دا مایک بینرن انشاءالله لخزمتان دا دبین در اسلام ما مستاجیان کینه قصه چی خوشا گره چی تارین لکز نزان تا پودکری زوری نمه ره کارکم جیره تبر زوری نمه کاغ عبدالکریم فرمو
1: السلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله کاغ عبدالکریم
1: ترچام ما مستاجیان من بینری
0: سپاس دکم کاغ عبدالکریم برزی
1: والله یک پرسیاره که هرچند دوازدهم پیوندی به تورکه شونی بس حضرتم
0: بیکه بیکه
1: جناب زنیاری زوره
0: کاکا لالای من تور دیاری کلاونیا حموش تک دیره باسی دو دکن
1: باش از اون دوست پاس خواهد زن خیرت ده
0: ده خزمت دم ساوک
1: ما مستا اما پیشمرگه بوین دوازدار و بسی پین سقاعد بوین جا او شش موچه بنراتی اجازه این موات شمول مانکات
0: بله کی تقاعد بوی؟
1: یکی 2025
0: 25 باشا چند سال خزمت تبو؟
1: 25 سال خزمت مبو
0: بله شمول دکا
1: دوانزا معاشکا نا شش معاشکا و این بناراتی اکا
0: ششکا شمول دکا لبیستو پینج سال زیادر خزمت تبی شمول دکا
1: بله این مولاتی کو کراوانیا
0: بله بیگو من
1: پیشمرگه این نک موظف
0: تاکا شمول دکا تساوی من
1: ای بود ترسن یا انداو پی من که کسه؟
0: ای پاره نیه پاره و کاره که او ای پاره نیه
1: آه وای وای
0: اره والا پاره نیه
1: زور سپاس بو او زنریت که
0: کسه زور سپاس برزن چاوکم
1: برزن
0: چاوکم خوش به که شاکر یا شکر الله نازم که شاکر فرمو که
2: شاکر
0: سر چاو برا جان بخیر بی
2: چاود ما تخم ما ماست برای ما ماست در برای او موظفانی گویاری که زیان لگویار لیو در چو شتک مال باب که چه و کم زن کنی و اردان ما دادی
0: نه باز ناو هاتی تو کاتی زنیار گویار باز ناوی لی انجمنی وزیران هات تو وایا
2: نه ما هات تو لیو اندری است که برین زورش نه عدد که 2600
0: نه زوی گویار زیاتر زور 6000 آوانیه
2: از امن ما ماست اوه برین بدایت خیلی که نام لیات و یعنی لسه کمپیوتری اون دو دزام یا سازو زیادی کردیا
0: بله
2: بس کینی چی تک مالو دکن کینی دمان دنی ایس کاتی
0: ماده صدو سلا ماده صدو سلا حکومت عراقی رازی نابی لگویر زوی بدری تا فرمان برانی هرم بر رکوتن لبران بر دا داوا دکا پاسوانی سنوری جلا هولیر زوی هم پی بدری لسلیمانی لدهوگ لحلبزا هرم رازی نیا لسر او بنمایی اشتان او چشه زاره ماو
2: ما مستعدی او برین مسیر ما چیلی دیتو ها چمان لو
0: دکنه نه دوائی حال دبی دوائی چار سر دبی دلنیا با
2: باش چار سر دبی ما مستعد ریز عطرام تیا
0: سواس دکم برریز
2: ممنون چاود ما چکم
0: کاغ بیستون
3: سلام علیکم ما مستعد
0: علیکم السلام و رحمت الله بخیر بی
3: برریز نونی سواس
0: فرمو
3: ما مستعد افون لری اوانی شاوستی بسات دو
0: زوی شاوستی زاره داباش نکریشتان زویان لبو دیاری نکنه لگل نافشاره ایش تقریبا لگل نافشاره اخلا بری شوینه کنه انگواز رای و شاویز زویان ندنه شاویز پیرزینه پیرمامه بستوره ملا اومره او شوینه نه
3: بقل حد وی شوین داری بی بزبط
0: زاده دو هکا ویدیو میه با که بسون دیاره تماشاد نکرده ویدیو رون کدنه زو زوان
3: ده ویدیو که تماشاد کمی زو لایک کومیت بوده کم نازم اگر لینی زواب نده اختون
0: دست خوش والله ای ببوره نازنم بلام یعنی زنیاری کم داره که خالشی شاوه سوپیر زین و آنی کارتی زنیاریان اوین داره لزاده دو هک زیوان دادنه لگو گندانی لای خواهر از آجاج نیکانه گرد عارقا برحوشتر نظام یک لو شوینانه شتان به تحدید شوینه که دیار دیار
3: بله
0: خوشحال ما وستی کاغ بستون زور بخیر بهی کاغ بستون باوچی محمد فرمو
4: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله زور سپاس فرمو
4: کاکوتر یک دعوا کاری من هیا به حکومت هریم تاوجیهی است که آنی کلناو شدارن خواهی لیه وشی رو بوا یعنی دینه که خواهی رحمیتی وشیس رایلال لنا لنیتوانی یه دین من داری
0: باوچی محمد باوچی محمد پسیارکه درون نبو نازم چی چاو دیری چی بکنی؟
4: چاو دیری او شوانانه بکنی که لناو حولیه گیه لدوری بر لها شوانی اصلا سیاره چی جواده وشی حولاتیان سیاره چی جواده گرن یعنی یک با خم سارم وقت یه دین یه که لنیتوانی یه من داری
0: با خواهی باوچی محمد هم تیناگم لو خسانه تو نازم رون نیا چاو دیری لو چاو دیری بکا سیاری را دگری لبر چی چاو دیری بکا
4: لا او شنانه توا یای لیه وشک بو وشک جیا
0: بله
4: سو وشک بو اه
0: آی رحمد لداکو بابد او توا برا
4: او آگری هم سی سیوین داره خواه رحمی که سی سیوین داری کسی بکا تمانی بعد کن هر کس و غارگاری که نجاتی داره لیند داره.
0: یعنی
4: حقیقا حکومتی علیه مکافحه تعمیل سازگاری لکن فرعکانی دانه با وزنی تر یعنی اول چیه سزا چی بوده تن دو که گورش بودیش او حالت این نبیش تو آنها که باز راو
0: دست خوش تواو زور دعوا کاره چی معقوله دست خوش بیاربی زور سپاس برزی سرچاو بخیر بی که گورن فرمو که گورن
5: مامستا جان باشی احوالت
0: چاو که من که گورن جان بخیر بی سرچاو
5: برزی مامستا جان ولی مامستا من یک سیار مامو سبارا بو زویانه صندوقی
0: زوی صندوقی اه بله که گورن فرمو که گورم
5: ماما سلنگم دی؟
0: بله قصب که فرم
5: درم امن هیچ مور نگردی یا برام للای ابن سلاوی هیکلکم هبو پیشتری هیکلکم ریپیدانی هبو ام دیش که هیکلکم کر ریپیدانا که بسد سبو چوم ریپیدانم نوی کردو ها
0: بنای خود
5: کرد بنای خوم ریپیدانا کم کرد
0: بله
5: پاشان تاوام کردو استا او شمولی من دکات چی او
0: هایی شکت تیگ ده بری انا چو بای
5: والله ما مستا خامن وحی کلا کلا زیش او والله یار باب قارکشم کرد
0: کرد باشا پرسیارک امن ما بستم اوانیه که تو چند پارا پیدای اوانه بلام ما بستکم اوه حکومت تیبگا یعنی بنمونه اتو لوانه چند دفتره کد باو هی کلی ده بیوایا
5: بری
0: رگا پیدانه که نوی کده و پارا ده یا ند ده
5: ایس پارم ندام
0: لبرو یک اوی پیشتر ده بوی
5: نه اویش نیده او مامستا اوانا ریپیدانیان هبو ریپیدانیان هبو
0: ایه
5: صندوق شد نبو مامستا ریپیدانی هبو بس سارک بو اوی که لکره بو که سارک بس داد سم رای گر بو هیکل اگه تاو نکر بو ایه او که تای کامل کریم ریپیدانا که راستا بو
0: باشا که گوران او زوی او هیکل زنابت کریو تا پیواندی بس زوی صندوق یو نیا لبر اوی هر بخوی حکومت رگی داو بکری تا خانو زوی صندوقی تنها اوانه ده گرتوا که ریگریان لی دکره بکرین خانو بلا هم کابرا گوتی تی کاکا من دمی اوی بکم خانو شاروانج گوتی کاکا باشا ورا تعاودک مالا بپرکا و اتو بسود مدبو حسابی باشا توقیع برو مالی خانی بکا او بسود مدبو حسابا اوی زناب نخیر پیوندی بس زوی صندوقی و نیا
5: هیز مشکل چی نیم یعنی مستفید
0: نم والا بستا نا والا کلاود بینه تی سرد او بلا چی دانه هیز مشکل نا انشاءالله
5: رحمت الله دعوت
0: ما مستقلک ممنون دوستو خوشوستی مام گورم
5: خوشوستی
0: سر هر دو چاوم کاکا حمدزانی وگرم برام حمدزانی وگرم حمدزان لکومین دعوی ما اجتکا بابا خومری گرم اوال دیارا اه رحمتی خواتن لی برزان دستان خوش بی کاکا حمدزان با قصب کا فرمو کاکا حمدزان
6: ماما سایی اسلام علیکم
0: باشه لو ناو کینه محمد جان لو بکینه حمد او حمد لو دانه هی قربانه دماری والله علیکم السلام و رحمت الله
6: ماما سایی اسلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله بخیر بی
6: باشه ماما سایی هم
0: برزی فرمو لخزمت دام
6: تاو ما چکم ماما سایی والا من کارمل دی وزراتی ناو خوم تقیقا 18 سال و نیو خزمت نمیه 52 سالش تمن ما
0: 18 سال خزمت ته بله
6: پنجاه دو سالش تمن ما آیا هم خانشینه شمول مکا
0: اگر هیز عیب نیه و کشد نیه و نخوش نیه
6: آرزو مندانه
0: خود خانشین مکا با آرزو من دانش شمول نکل ناوخو ناوخو پیش مرگر راجی راو
7: بله
0: بله بلان بایا ساکا هموار بکریتا و بایا ساکا هموار بکریتا و اگر پازده سالیان زیجیر کرد او کاتا شمول بکا باشا چاوی من هشتان یا ساکا هموار نکراو تو
7: باشا ماما ساگیان لسو خونجا خدقلات کلیتا
0: باش دست خوش دست خوش تاورم کاج اسماعیل فرموش کاج اسماعیل
8: السلام
0: علیکم کاج اسماعیل خسدک علیکم السلام و رحمت کاج اسماعیل بخیر بی
8: باش داورز
0: برزی تا فرمو
8: من زوی صندوقیم پر کردی تو
0: بله
8: پس پارم نده گرایت و شهروانی هشتا تاپوشن نکدیای بس سنمت اجبار دکری
0: خانوکت کردی
8: نکدیای
0: ادی معاملات کت کردی
8: معاملات کردی و گرات و شاروان نچو من نمینای تو پارم ندیا ببا ما دایری تاپوی
0: ایلو نچوی رفسکی او
8: دکری رفسکا مو استا
0: نازانم براستی آگه داری او خاله نیمه بز مادم نت کرد ببا کاکا من ببورن او معاملات دموی حال باشی تو
8: معاملاتكم برديت محافظ الى محافظي بها محافظ اوي كرديه
0: ريبيداني داي
8: قرايت وشاروان
0: بله فارزگاري هولير ريبيدانكي واجو كرديه دا قرايت وشاروانيو يعني اتورد كرديه داي بروي رفس كيتو استاد نيام ناو دا كمبيوتر داخل كرا ابرام
8: استاد كرا رفس كرا
0: برو داوي لجنش بكا داوي لجنه بكا بلا كاك ورنا وتمشى كان من خانو كم نكرديو اما نامه یو لهر لویش نه آتی مدیو ایش ما بو آشتانه مثلا چکا
8: نتیت مدیری تا پایان هر شهر وان کتاب کم بردیو
0: باید شتاب پر لیم برزن طبعا کاج اسماعیل آفریم او پسیار او زوپیم خوش بو آتی دوش دارید کرد طبعا برزن هر کسیک لما حافظه لپارزگا رفیدانی ورگرت بی کاتک دروی لبو ورد بینی زوی بناو کردن یان کارت نسراوک دادنه دبه محافظه لوی دلکه که تو رگه پیدانه تی یکسر زربا چیلی دندرین ببا شاروانی اتو زوی ورنگری باید بیویستا او زور زوان با پسیارا خلق من هیا معاملاتا که کردیا بلام خانوکی پی نکره اوزا چیشه لو دروز بوا پاره نبوا کابرا زوی نایت خانوکی بکا هرشتا که دی برون رتی بکنه و داوه کاری که الغا بکنه و حالی وشین نو باشا بابا کم بناوی چه بیله بویا نازانم او اگه داری او نیما گوری نی
8: نستا بناوی ملا دا تانگ چم رفزی کم او زوی
0: تیده گم تیده گم باشا
8: دکریتن بسن بیخ مثلا ناوی کشکا
0: باور که نازانم الوی نا اوم زانیاریم نه ای استا دکری ای رانا جیره او رد کردن وی لبروی زوی داباش دکری اوی نا بلان برو مرازعه چی شاروانیو پارزگایی بکو
8: تا دست خوش
0: بیم ساو كيمي كاك احمد اسماعيل فرمو كاك احمد جان كاك بارزان
9: السلام عليكم
0: ببورا كاك احمد با بارزان لكورا چو اگرم دايد يمولا جناب كاك بارزان فرمو
9: السلام عليكم باش مامسا
0: السلام ورحمة الله وبركاته
9: مامسا ما او بسيار فلور دوارة بدو صبار بو عادة انا بيتام ولام او چو قوتاني اتساو مان ليا
0: باشا باي كاك بارزان قدر ان شاء الله فرمو استاذ برس
9: والله وقتی میزنم اگر بکر میزنم عدد سندی ناوشاری وری یعنی کسند ماینه فکر آمن دوسته زرچی ما هدر ناو او کریای والا هم عرض دو در ندو ایما اوشم برید تک دارید
0: لناو شار او چی او زی کزی کشتا نازم اگر تو خواه مایکانتان داخن برزن اوان اقصه ناکر رحمتان لیوی لناو شهر 82000 پارت زوی دابش دکری تا استا 32000 دابش کراوات 3000 شیماو باشا برام
9: تا دستکان
0: دست خوش چاو که اکبرزن فرمو که تو خواب بوده که احمد سره که اکبرزنی به حق ما خواد که اکبرزن فرمو که اکبرزن قصب که برام
9: مستا حرام بون قصب دکرت
0: اه فرمو که اکبرزن
9: بریز
0: بله باشا كاك احمد فرمو زنابت
10: السلام عليكم باشا ما مستر
0: عليكم السلام ورحمه الله كاك احمد جان زور بخير بي
10: مامستا اگر زانیاری که بیده سکری چکانی بیرکوتی کاتی خوی دوزارو ده و کاتی بیرکوت تیک چو
0: باشا زوی قربو تان ورگرد
10: سات متر زوی ما ورگرد
0: باشا
10: او بسون بند حساب این یعن حساب
0: بله بسود من بسود من بو حساب
10: بره؟
0: بسود من بو حساب
10: اما فرمانه که دو فرمانه که دو بردیاره بردیاره کات بود یعن کاتا اوی بیرکوت و تنزیل و او جهانه لگد دانی نسود بند حساب نینا
0: اگه فرمت پر نکر بیتا و زوی دور نگرد بی بسود من بو حساب نکره بزورد گرد بی بسود من بو حساب نکره باشه لبرانبر لبرانبر اوه اتو لبرکوتی کریت سی بوی لوی حکومت ایشی با عردکی هبو لان بردن لشوی نشت که صد متر زوی دایی وایا بسود مند بو هجم عردکری
10: باشه دستکان خوش بید
0: ساوکی منیت ساوکی منیت برزی کاغ آزاد فرمو
11: کاکو سلواشی بران
0: ساوکی می کاغ آزاد برزی
11: باصله کم که کوتاه دو سال پیش است عرضه چی صندوقی معامله کرد بنام کرد بسنم کرد خانی فروشتم بس اون من حسابم
0: رجع پیدا نکرد ورگرد
11: بله رجع پیدا اون ورگرد پارشم داموشتم تا او کرد فروشتم
0: بله بس اون من دو حساب دکری
11: یعنی استان تو هم آیدایت میبسم بنایی بکم و
0: خلاص او بنمای تو او کت فروشتیا او عرضه او کت فروشتیا او خانو یعنی او زویه
11: اره والا فروشتم گویتم پیم نده بو خانی راستی پارم نبو فروشتم
0: بله بسود من بو هجمار دکری بلام دکری مرازعه چی شوی نکیل کوا مرازعه شاروانی بکوا بری که فرمون کرایت خانو یستا او که
11: نکرایت کابراش نی کرده گویتی لوم عامله ده کرمتا استا نی فروشتی یعنی نشکل دیده
0: هاي رحمة إخوات لي بياري والله ما هذا منك رأيت خان لونه صير رتيبك أو تسن لميجا ودو سال زيادة عم فيديو مي كاك الزوي صندوقي بسود منبوه هجمار دكري شو كلي رين معي كي وادلي
11: والله يفكر ملو إنك إذا راستي نمزان اشتكا
0: والله هاي بيامنا خوش استا أو زوي باشا ندريتي مرازع الشارواني بكو بري كاك ورن ليجني بنيرن راستا من ريبيدان مورقتيا بس أمن نامي بنمونا نعم او دم يرد بكريتو باورناكم حكومه جون ده يعني خراب ورغبي يعني دلي نرم نبي رمز نكاتو
11: ايوا بس شمل دروج ده بيو دايت ويرنغا وكات شو بريكا كبار كم بدو عرضه كد ده مو تازه ما دم نكت خاين لو تسمع
0: اي بس بار رگه بيدانا كي بدو
11: همون بخوم ده بار رگ همون شتكان بخوم ده
0: مشکل لو دروز دوی والله نازم فکران اوش مشکلش که براستی اوش نخوشه والله ایتر نازم که آزاد فکر چی بکوا زوانتر بیری لی بکوا بو اوی که بگه قناعات بزنید چی بکه از زوی که باشتر که ورده کاری زنیاری تولیر یعنی قضاو نحیه کانه
11: بخو معلم لدیان انا عردک لخباته
0: ها کاری زنیاری خباته
11: کاری زنیاریم سور انا بس عردک لخباته
0: والله ای مادم زوی که ور مگره چکا زوی باور نکم با پازه سال چش او پاره ایب که بچند فروشتی عردک خبات
11: والله تقریبا به دفتر خود و رقی فروشتم
0: بخواه از بی خبر جوندی خود با من نیمه نو هندک ورده کاری و بس دام دزانم رگه پیدا نکم بس سود من بو حساب دکری
11: باشه دست خوش بید
0: سپاس تکم که ربین فرمو چاگ ریبین؟
12: خیلی کوتاه گفتم سلام علیکم.
0: سلام ولی جنابت چاگ ریبین جام با خیر بید سلام کم.
12: اکنون
0: ما از کم ریبوار کاک کوتاه ریبوار. ریبواره باشه کاگ ریبوار. اول سر او باز او کدیار بود. ومزانی ریبینه تازه W کار دیار کرد. بله.
12: ما از کم بردی. سلام ما کوتاه من پیر مرگم راسته کی؟
0: اه.
12: نام ما تو تو سر نام تو تو لقای مگه هیا نام داره تو کمرای کرده تو. من دیشب شروعاتی که گرفتم نام یه نام تیپ.
0: کاکا پلی مکن دو زار ناو دیده تو زار سرچ حکمت رزامان دیده دا. با قایم دیده تو شروعانی که اند دوای بلاو من دکرده وا. اوی شروعانی فلان او این سنتری شار اوی قضاي فلان.
13: او دوانا.
0: دواتر.
13: امروز یه واری نه.
0: کاکا و مایکی داغ خبرم وسیا.
13: امروز عدنان و لقمان.
0: باش بار حال و در حساباتك خوين يا كاك ريبوار يك دقه تخوا با يك دقه تخوا با والله بس ريت ساوك مشتا 5 ما سيل ساوك ببوره دو زار ناو ديتو كاك ريبوار دو زار ناو ديتو اي تو زاي استا بس لانجوماني وزير ناو تاتو ساوريكا تاوكو كاتي زاني حرکت كه چندريا لوي زوي تيرو پشكيله بودا كري باش بريا كمشتان ماو کاک زنیار؟
12: سخوت کاک و تیم. ولی پرسیاره تنها بوده.
0: بله. ساده بی. فرمو.
12: کاک و تیم نه دان سر تو داد خواب تو ساکنان عرضان نه دان بو ساده گی نم اول جارا.
0: شون یعنی خواب تو؟ اورلا خلیفان.
12: همی توزیع کریت.
0: همی توزیع دکر. اورلا خلیفان 600 پارت زیاد داشت دکری. امرو. نه نبردوامه. ارناو نه اول شوند داشت. سلیمانی ولایی دوخی زویل سلیمانی زور خرابه. پنجم باش بود ما و عربت باش بود دو زاری داشت کرد. شونش تریج بود. ابزام لحال ابزش هندک داشت کرد. لناو سنتری شار. آوانه باش بود تقریبا. باز لناو سلیمانی چهش زویه کاکا. او زوی آن عمی گورا. بله. کاک زنیار.
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: ماش ماما سجان.
0: سواس تندم كاكم.
13: والله بالضبط وكوي أو كاكم بواري وبوي استعجلت في الفارة. إيه. كم زناوي همو.
0: إيه.
13: استعجل مثلاً كتير بشيد. يعني لا كتير بشيد دوم درنات سوا.
0: إيه ماو. زاني. كاتي زناري شو يا؟ كاك زنير.
13: بحر كيا.
0: بحر كيا. 1000 بارت زي ما يلا بحر كيا وزبي دوم. إن شاء الله لو رجعنا خبرك شو بيجي دبيت.
13: ده
0: انشاء الله قول باشا
13: تساوكم
0: حياتك سر تساو كاكا باندا كومنتش بخينو دلي اولير كي دز بدا باش كني زويدك لتوا مانجي حافت دلي امن خانيم كريا لبحر كا لو سود منبو حسابم اگا خانود كري بي داوي ريقا بيداند نكرد بي بس سود منبو هجمار ناكري بيز مشكلت نيا بلام اگا خانوكا چيشي ابو بي ونازم تسيو روشت بي حكما لبي بناو كرد بيو لسر قريبستكي يعني لسر نسراوكي نسرابی بسود من بو حسابی او بسود من بو هشمار دکره اگر نه نسرابی بسود من بو هشمار نکره مسیر زاره دابش نکره یعنی پیرمام اوان خانی ها کریه برزن بسود من بو هشمار نکره دلیل کوه هیز دنگو باسی نبا کوه نزیگ بوتو زور گولی بهار هر بجی دست خوش دلیل که کتر باشی برای گورم زور سپاس دلیل ازید نبی لو کریکارانی اوقاف سید کرده والا برام زاره هیز دگارن کاغ نبز گوتی زاره هیچ تکمان نکردو مشکله که اوه انگو جه همون روشه لایو کن نگرن او بس بار حرباش باعتی و کاتی مایک تواو بود باشه کاغ شیخ فرمو کاغ شیخ چیه کاغ شیخ رسولا وسوا
14: ماموسا جان سانی
0: شیخ سولاف
14: شیخ سلطان
0: شیخ سلطان ادو براستی شیخ یتو
14: نه کمال دارم ما استاد جان
0: فرمول خدمت دارم فرمو
14: ما مسئله بیشتره که من ای بیز احمد
0: بله
14: اما هزکای ناو خونه وزارت ناو خو پلیس
0: باشه
14: او لگر او موضوعی داره باش کردنی حاضرش تو الان وجبه یکم ناو من درسو لطفا من نمان برای کرایه ما فکر میکنی وزیران من هیا بس اما شنوری معادی صد سرینه کاکوت سر ل هفتی 2023 ام کارت زنیاری نقری کرکوچه کرد پیشتر عن کوا بو نقری کرکوچه ما کردیا
0: کی نقلت کرد
14: هفتی 2023 ورم گرتو کارت زنیاری کی کرکوچه
0: نه تا به معادی صد سر حساب او ای تو نایو اندر هینای دبیت ساوره کی حتا زویکانی کرکوک داباش دکری هی معادی صد سر لا حكومتي هاري
14: بس اما الهرد اللي عم بينا نا نا الاولاد ما عندنا نا الهرد اللي زعما بس ما فخنس بني وزير ما
0: لا لا لا راو راو راو لا خوت انت كمان تكايا اوي ما دي صدو سلا مو تخوري حكومتي هاري ما هي سليت يغنا سوا زوي بيد دري بس زاري شي شكيا حتى او شي شي لا ينبتوا يعني نقات بن بس ما دي صدو سلا يك زوي ورناغي اوي وري شي كتو بيشتري بغلطي لشمامكو لا قشت پول او زیانه همیان لور جیرایتو الغا کرایتو رفض ویتو باشه برزن بلان بخم بن هر هموتان زوی ورده گرن بخوم لدوانم لوزير شارواني ورقت يا فيديو كم أرشيف كردي هرا متعب بيخم اللوي
14: والله ما مستعجل لدوانك با تابي كردنك بالك وزير سبارت بو
0: برو ناو تيك توك كم لناو تيك توك كم سالي بار بو بزانم مانجي تسار بو بينز بو مقابلة وزير شارواني كردي وزام سيستات واندك كي تمشي كردي لين در بسياري مادة سلطوري شيدا كم همان غلام داداتو
14: بس ما مستعجل ما فكما هو كردي هلو زور كزور كسي وري كردي سويري مادة سلطوري شا
0: نه نه وری نگرد یا اوی زویشی لطی رو پشک نوی در چوبی در یعنی نوی پی ندن زیگه که رفز با تو باله
14: تا هم آسی جندست کنند خوش
0: بی رزی بساوه کن که که مای چی ورمه گرم برم که من تواو دبی که چیه او نازم او نسینا انتی که
15: سلام علیکم که چه اندرینم
0: که که اندرین جان او نازم امو او باز نب توپ توپ دانه تو زور میمی پیاو چی خرمو خوشویستی
15: که ايوه زارت بيش مرقينا
0: بالي تساوكم
15: يعني زور ما وري قرتي عارض زورش ما لاينا هاتوا
0: باشا كاتي زاني عارتان شيئا
15: شمامكا
0: شمامكا شمامك شرسط وهندك بارسة زيوية مايه داباش كده
15: باشا زاني عارتان
0: دابي تساوري دابي تساوري وزبي دوام كي لشمامك يشتان دياري ديارنيا وقتك باوركم زحمت اوصال داباش بكده نهزناکم اصلا داشت. دیگه
15: چند
0: رام؟ سال. ادی شاید شوپیزین. شاید شوپیزین گواسترانه ولی بود زادی دوک. لو خطای بابرین.
15: زادی.
0: آره. از این شالا کاتش سرایم بدن. زور با خیر بی سرت ساو کاکن در اینجا. کاک باش در فرمو کاک باش در. کاک باش در. کاک باش در با قصب کا. اگر نه اوکیتر که چیه او؟
16: سلام علیکم.
0: علیکم السلام. من احمد کاکسیلوان جان فرم برای کم.
16: ماشی احوال سلامتی.
0: سلام کمی کاکسیلوان.
16: سپاس دهم. ولی از این آخه ما از مخازن برداشت مهر دنجی دک.
0: برداشت. برداشت نازم لو هدوا کرد.
16: دنجی نرنجیه.
0: وای باشه بعدینان زن یکش تیزور باشه که دست او تأخیر بنه بعدینانم پی آسایه لبر یکش تی. لبر یک از زیبایی که داده یکسر بنایش دکا. او زور میم.
16: آره.
0: لبر او پروسه تو زگور دا.
16: سرشی زور گریترش میه لوا گریتر.
0: بله.
16: مرکز هیا تمام بیبی پیش دوما کارمند وزارتی نخو زور بیم مهمی آدر آسین. دل سلفا هیا چه سلفا که لعرب.
0: کاک.
16: سلفا که او کو کارتی بانکی آوانا.
0: کاک سیروان رحمت الله داکو بابت کسیاره چی زور معقولت کرد. نیست اش خالک چی باش
16: دکتر. تلفنم دو دکتری آگه دار با من دوم مهمی هی و یشی دکن.
0: باش نه نه نه نه ناوی کز مینا ناوی کز مینا ناوی شش کس لکن من نشیا برزان هر کسی محامی بو هر کسی بو گویی قرض و سلفه های دوره لراستی او 500,000 بین معاملات لب بوده کم 200,000 لب بین نظام سل بوده کم اصل و اساسی نه هیت قرضیک لبخ داره نادره تموت سخوری هرم پیدانی قرض تایبد مندی بانکی نشتیمانه که خریکا دغات قناغکانی کو تای بودجه پسند بکره 25 میلیارد دینار راسمالی د بیده داتا خلق به قرض لویت کا دور کونه لو کسانه او زم محامیت سالا غوانه
16: دو بشاری زور گرنګ ما تمنانی بشاره کنه کوم زور گرنګ
0: باشه
16: یک لوانه تاسو کسان هي استا کارمند زور قرضدار قرضداري کارتیا قسطا او سودمند بل لو راشی شانی پاره لو باقی جهانی
0: قرضدار لسمو چکی
16: لسه موچکه دی مثلا راب چې شقه دته خو بلا ته وکړه ته یقص مقصدی منویا اګه مثلا نه من 20 میلیون قرضدارم لسه موچې خو مانګانه لیم دبره آیا باغ دمدات یو پاره به قرض خو خو په بده موخه
0: او 20 میلیون ل چې درا چې شاو 20 میلیون یعنی لو قرضاری
16: از که مثلا امن لسه خو مو قسم کړو چې خلک زور هي
0: اوه بیا بله بله
16: هي کارت هنايا هي موبایل هنايا هي ساري له معرض بقت هنايا فروشتي تو خانه کې جنبي به هنايا ایشی چی به هبوا؟
0: آه یعنی ایشی قصدی کردیا؟ ایشی قصدی راچیش آوانه؟
16: ما وقت بله تنفیزی لسانه تنفیزی ها؟ کات بعد تنفیز دکتر سید استاد هم میشه کی؟
0: چه دکتر؟ ونیا؟ ولای آو دبی آو کاتی آو کاتی بانکی نیستیم رن مایدر کازاره آو دست پیش خرید نکم دو از نکم؟
16: آه لواي لو موضوعی مثلا قرداره و قرده ای دوام مثلا بانک نیستیم اندی بتره پاره ده 5 میلیون هیا برام کارت داده. او دسی موبایلات یا کری.
0: بله بله. تی دکم. طبعاً طبعا بریا وشتانه تان نکرد باید بازم اول لاین شرعی شو باج نیا بازم اوی قرضار بیزاری نازم او کات بانک رین مایی در دکا لوانه بله اما لسه بنامه موچکه اون دا پار لی دبرین لوانه شو بله اوانه قرضارن لسه کارتی بانکیان قرضیان پی نادرین تا او قرضی صاب نکن ای پیشتری زاری او دا بیرین مایی در چی اوی نازانم زاری زاری او دیارنی براستی باشا کاک سوران فرمو
17: السلام عليكم باش مام استاذ
0: تاك سوران كوتا مايكا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
17: ولا مام استاذ دوك سياره مبيك كان سبارت باني او غندونا هيانا كموظفنو عرضي بابرين لو غندانك ريسات ماتريك ب 200 ماتريك ريا بابرين رزامه دي شارواني نعيا كدي تخانو
0: باشا سختي جان وزبي هشتم مانجي حد اس بيدك اي كاك سوران بلي قلت انا خانو
17: بالنسبه دا غندانا او قزاو عيانا مثلا او انا بس سود ما تقول حساب دبن
0: آخر چیه رگ پیدانی هم پیدره یا؟
17: لشاروانی مثلا لنعی رگ پیدانی ها ورگیستی
0: ها طبعا رگ پیدانی تماشا که که دوشت زیاوازه اوی برلا رگری
17: چه بس تاپونی نه ما مستا تاپونی نه
0: یک دقیقه دزام یک دقیقه سه بردانی شاروانی اوی برلا وی حکومت بریار ده بله که ایر نابیز که بکره تخانو کومالک زوی مانه و دوهای حکومت منازعه چکوی کرده و گوتی که بدین خلق بلان بابا سودمند بو حساب بکره اوه با سودمند بو حسابه بر لو بریاره هر خانوی کرابی با سودمند بو حساب نیا او ده لناو گونده لناو نحیه الهر شوی نکم
17: پیش 2015 پیش 2015 اوانه بو ام درم باز لکم مثلا بو جای ممنوع کرا اوانه تزاوز و اوانه ری پیدانیان نبو
0: او رگا پیدانه او رگا پیدانه لمه جایه بلان هر زویه سرطان ریگری لکرابی که بکره تخانو دوات روش تبی لما حافظه و شاروانی رگه پیدانه دور گرت بی او بسود مدمو حسابه او زهر ساله بی
17: بله ما مثلا سیاری دو میشم اوه اوانه مثلا استا خرکشی زور کارتی زانیاری شما
0: مستم سنگو خیاب لام کتو ویدیو میه که تماشا کن ای کارتی زانیاری شما که
17: بله او زهر گوتیان اوانه شما مگر رفض بو استا من نام لگرت عرق شاد دو
0: مخصوصی من اوه نا نا نا نا رفض نبود تو کاکا عنوان سکن چند داری؟
17: امروز است بخوام دانشجوی نعیش شمام کم.
0: ادی
17: کارت زنیاره کاش من نعیش شمام که کارتی نشتمانیم آکاویا.
0: نه نه راوی عنوان سکن چیه عنوان سکن؟
17: عنوان سکنیم آویا.
0: مام زاویا؟
17: بله.
0: تا ول نه حالی رو دگری. لگد عارقی اویش شمام کد رفض بی تو.
17: على أول رفض بيتوه
0: بلي
17: دست خوش ما مصر
0: ساوكيمني زور سباس سباس دلي عقاري تسبيون دي بدا بشكدنه نخير راچشاني عقاري پيون دي پيونية بسود من بو هجمار ناك بلام زوی صندوقي اوه كبر ريار دور بيتيا عرده کر بكي خانو بسود من بو هجمار دكره اوزو اگر فشار بكره من ديوادارم خالق براستی دعوی او مافیر کل کاتو که حکومت با بریاری دابستو آشو کن لبو تاپوی دستی پیک را علمیش دار رکارا کن یک گتبه بلا مشتان پنزمور تان نکردیا فرمان برانی آشو کن ولی که کتر باشی برای گورم زود پاس ازید نبیلو کریا کار والله برام جواب دهو رحمتی خواتان لیمی جواب دهو که که لسوران زاری زاری سلاو برام وزبه دوی به حرکت زاری ماو اشتان دیار نیا اه تاگ بخاری تاو کن رحمتی خواتان لیمی دستان خوش بی او رو باش بو که بخاری به زیدی او کاری کردین خلقه جی زور ماو گرد پسیاری زور ماولام داو دستان خوش بیه زور دو سپاستان دکم تا به یعنی به خواهی گورتان دست بیرم خواهتان لگم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسراني خوش ويستو برئيس صلاوي خواه جورتان آرستبت خوش حالين كلنو ألقيك جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش ويستو برئيس من جيشتينو خوش ويستانو برئيسان لاركوتن نامي حديبيا أغينا خالينو هم أويش نادني عثمان بو مكة لألقي بيشودا باس ماكي كبيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم خراشي كري أميي كعبي بشيوين يندي تايبتي خوينار بولاي قريش تا نيتي أشتي خوازاني مسلمانانيا بيبغيني كتي نكر قسيان ليور نگد بلكو نفع مكانيا ويستيان خراشيش بكجن جاك غرايوه داواي كر كيكي كيتر بو أمكار بچه تلاي قريش كا كسوكاري زياتري لمكة دابي تابي پاريزن بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ویستی عمری کری خطاب خوایل رازی به بنیره بو تیگین دنی قریش که مسلمانکان جنگیان ناوه. بلام عمر عزری هنائه و که او بلای قریش و زور تاون بارو کسو کاری که و هاشی لوینیا بی پارزن. پاشان اما جیکر بو عثمانی کری عفان چون که اول تیری عبد الشمسی کری عبد المناف بو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اما جکه عمری بدل بو نردی بدوع عثمان داو پی فرمو و فرمانی پیدا تابچه بولای قریشو حوالیان بداته که مسلمانکان نهاتون لگل هیچ کسیگ داب جنگن بلکو بو زیارتی مالی خواو رزی گرتنی هاتون وشترکانیان سر ابرونو اگر نوا عثمانیش خواه لرازی به هرچند باردو خک زور نال بار بو فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خست بانی چاویو خوی گهنده بلدحی مولگی قریش او عمر بیری لی اکردو راز بو که قریش عیبو تاوان نافامنو و هر مسلمانشان دست که چاو پوشی لی ناکن اگر چی لپنای کعبش دابه او بو عثمان سنوری حرمی بریو چو سنوری دا صلات قریش شوا بباگ لوی کچی دیتاری کن زیکو تاو خریق بو بتپرستان بی کجن او بو لقراغ مولگی قریش دا عثمان توشی کومالک چکداری قریش بو که ناسیان هولیان دا بی کجن بلام خزمکی عثمان که ناوی ابانی کری سعیدی کری عاز بو توشی بو پنای داو نهیش بی کجن کوتی ای کومالی قریش عثمانی کری عفان وال پنای من داو کس دستی بو نبا ام پنا دانا یاسایی که زو پیروز بو بلای همو حوزکانو اگر چی ننسرابو بلام هر اندامی که هر اوزیک پنای هر کسی بدایا اوه هوزکی اچو جه زامنی پاراسنی او کسو هر کسیج او یاسای پیشل کردایا توشی بلاو نگبتی احد که ابانیش پنای عثمانی دا واتا پی تیری عبد الشمس هر هموی پنای داوو او تیریش کشی تایبتی خوی هبو دوای اوه عثمان خوایل رازی به لشیوی بلدح لاردوگای قریش دا چاوی با گور پیاوانی قریش کو تا سپردکی پیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم پیب گینه که بریتی بو لورگرتنی یک اگل دو کر. یا مسلمان ببن یا لگه مسلمانکان دا پیمانی آشتی ببستنو واز لپیغمبر و عربکانی تر بهینن. باو مرجی مسلمانکان لگل هر حوزو سپایی که تری عرب دا ناکوک بن قریش بیلان بین. هر وها اوج راب گینه که امان بو جنگ نهاتونو هر که عمریان تواب کردن اگرنو بو مدینه. بلان قریش هر ولامی جارانیان ازانی و آنود هرگز نایلن بیت مکه و دوی امرون که نوی عثمان و های بچاک زانی که سری کش لمکه بدا با بینینی او سروکانی که لمکه دابون جابو اوی هیچ کس دست با عثمان درج نکا ابان وای بچاک زانی خوی لگل یابه بو اما اسپکی هنو عثمانی لپاشگوی خوی دستوا کرد که قریش عثمانیان بینی زوریان پی خوش بو گوره هاولی که پیغمبر بکشن بلام کل پاشکوی ابان دابو و تا وال پنایده
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولیرو دورو بری

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی کجوی لبانک بیش بو بیله خدای گورا لگناه کانی خوش دبه
1: حمد بوی خدای بن یه مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کبو مهنارتی داو بومه ببتا ایمامو پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی اب قدرو بهایی یا کشاه دیل سر امتت بریخو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر ایخستین و بما او اب هیز ایخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اویش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهندنا گازیات دا روژا کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی هم شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاریوی ات رکاتا دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت داتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی هم شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاریوی

0: و نه چو پیغمبرت خودان قدر بگهنه و توی بو ما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدره بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گل داویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت و روژه دست ما اجیوی نه ات کرن و ام الجيري آلايوي بين و جوه كومي بين يابوي سرفرازد بد و ده چطا بحشته اي خدان قنجيا مظن
1: با شعر زبون لعيني پيروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
2: پنایدان، ابان لمکه دا سربسی توایب عثمان دا کچن لوی امینه توا یا بو چوی اچه یا سر لچه سرداره کده. جالبر اوی که ابو سفیان سرداری تیره عبد الشمس و سروکی گوره همو قریش بو، ابان راسوخو لوی و عثمانی بر بو مالی ابو سفیان. او سروکانی که لبلده آماده نبون، وک ابو سفیان و صفوانی کری امیه، عثمان لما که چاوی پی کوتنو، نامکی پیغمبری خوی صلی الله علیه و آله و سلم پی را گیندن، کچی اوانیش هر همان ولامیان لابو. لبر اوی که عثمان میوانی نوی امیه بو، هیچ کسیگنه اوی را دستی بو بره. بگره داوهن لکر که طوافی کعبه بکه بلام عثمان فرموی هتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم طواف نکه منش طواف ناکم لحوده بیا لنا مسلمانه کنده دنگو باسی او بلاو بیا وکو عثمان طوافی کردوا بلام پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی پی نازانم لکه تک دا که ایمه آبلو قدر بینو عثمان بچه طواف بکه و تیان ای پیغمبری خواه او که گیش بیت مالی خواه چی ریلی اگره فرموی من واپی ازانم تا ایم طواف نکن او طواف نکن. پاشان که گرای و گلیل مسلمانکان کر که بوشی و ظنیان پی بردو و فرموی اگه صالق لمکبو مایو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لا حدیبیه دابوایا طوافم نکد. قریشیش داوان نکردم تا طواف کن برام بگیم نکردن. لو ما ویدع عثمان خوایل رازی به کلمه مکه دابو سردان مسلمان به د صلاتکان مکه کردو چای بجنو پیویان کوتو مجدی پیدان کبم نزیکانه لجر چپوک رزګاریان ابیو امش بلین پیغمبري خوا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان کان چجنو چپیاو ک امجدیان ابیس لخوش یانا دسیان بګریان اکدو خریق بو یان درچه او مسلمان بيد صلاتان با عثمان دا سلاميان بو پیغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم نادو و تشان او خواه اوی هناو تا حدیبیا اتوانه بی هنتا مكي شوا خالي دا هم بيعتي مردن مسلمان كان بو ماو بزروجك لدشت حدیبیا دا مانو و قريج ني اهش بسن مكوا لو ماو دا مسلمان كان لإحرام دابون بویا ننی نوکیان ابریو نقشیان کده کده و نه بون خوشیان لخوان اداو نه نزیکی خزانیان اکوت نوا هر همیان دجرابون اوی که زون نارحتی اکردن او بو هیچی هوایا که دلخوشیگ لقریش و بدین اکرا بویا مسلمانکان هاتن او سر او رایی که بزوری شمشیر خوان بگین نکعبو هر کس بیت ریان لیبدن چون که مسلمانکان قناعتیان به همو لیا کرد که آشتی خوازنو تنها زیارتی کعبه ان مبستو قریش شرف روشه. بلان تا قشتیگ مسلمانکانی لحیش کرد نسر مکه قدغه کرد اویش حس کرنی پیغمبری خوابو صلی الله علیه و آله و سلم تا جنگ روب ندار. بلان لناکه روداوی که سید هات بده مسلمانکان. هرچند بزروجگ ابی برانبر بکاره هر زیکانی قریش دانیان بخوانده اگر بلام امرو داو بو مایی بسرچونی ماوی آرامو دان بخودا گرتنو خو آمده کردن بو جنگ او بو للان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بر یاری هرشکن نسر قریش درچو ترسو لرز روی که دست دارانی مکو لقصی زلو تینا بجه کوتن للان سر کده مسلمانانو فرمان بو همو سربازانی اسلام درچو که خوان آماده جنگ کن که ام حواله گیشت قریش ایتر اوان کوتن پارانو بور رکوتنو دست لجنگ حل گرتن. ای او روداو چی بو که حلویسی مسلمانکانی لآرام و گوری بو بر یاری جنگ. کاتی که عثمان لما کده بو حوال گیشت پیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که قریش دستیان لعثمانی کری عفانو او ده حوالش که لگل یاد چون بو مکه و شاندو هر همیان کشتون. که پیغمری

بريخوا صلى الله عليه وآله وسلم هوال عثمان هاولاني بيست چارينما بريائي دا سپاي اسلام هر هموي خوي آماده جنگو هيرشكا بو اما مسلماناني بانكد بو بيعدان لسر مردن امش بفرماني اسمان 1400 هاول هر هميان بپلچون بدن فرمانكي پیغمبري خواو لجه درختكي حديبية دا بيعتيان پیداو خواي گورش بوستايش و رزي او كاريان بوحي رزامندي خوي لو هاولان در بريو هميني آسايشي بسدريان دا بارا وقع فرمي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أم بيعت لم يجودا بناو بانغو ببيعتي رضوان ناوي در كردوا جابيري كوري عبد الله أجارته وكوتويتي بيعت من ببيغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم داو عمريش لجد رخت كدا كد رخت سامو ربو دستي بدستي وقرتبو جغل جد كوري قيسي أنصاري كالجي سكي وشتركي دا خوي حشار دابو هرهمو من بيعت من بيدا أم عمارة باسيكي أورو جمان بو أكاتو ألي ندراوان لنيوان پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم قريش دا هاتو چوان بو روجه كان پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم تشریفی هنا بو منزله کمن كوام زانيشتی کی پیوستا ابینم اوی که پی گیشتوا که عثمانی کوری عفان کجراوا او بو لشوانا کمن دا دانشتو پاشان فرموی خواه گوره فرمانی پیداون بیعت کم الات خلقه که هاتن لشوانا کی ایمه دا دستیان کر با بیعت پیدانی حتا خلقه که نشن ملکلو پلم کمنو هموشیل رو او رجا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بیعتی لخلقه که ورگر الات سری مسلمانکان مأکر چون چکیان پوشی بو هرچند چکی کم من پی بو چون که ایمه بو عمره هات بوین سری غزیه کوری عمری شمواتا مردکی اکر کشم شیرکی لکیلان در هنا بو میش هستامو او کولکی که بو سیبر بکر من اهنا گرتم دستو چقوی کشم لابو بستم با قدم داوتم هرکز لیم نزیگ بیتوا به هیوان بی کجم او بو او راجه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بیعتی لخلک که ور اگرتو عمرش دستی گرتبو بیعتی لسر اولی ور اگرتن که پش حال نکن هندی که شانو تویانا بیعتی لسر مردن لی ور اگرتن و ترابیش را که یکم کسی که بیعتی کربه سینانی کری ابو سینانی کری محصان بوا که برازای عکاشا بوا سینانو تی ای پیغمبری خواه لسر اوی کوال دلد دا بیعتت پی ادم ایتر او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسر بیعتی سینانی کری ابو سینان بیعتی لخلکی ورگر جالبر اوی که عثمان لبی آماده نبو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوی لجیاتی او بیعتی دا بوی که بدستی که دای لدستکی تری ابن برهان الدین و تویتی کاتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لبری عثمان بیعتی کر فرموی خوایا عثمان بدوای کاری خواه و کاری پیغمبر که داست شوا وامن لبری او بیعت دم او بو دستی راستی کشا بدستی چپی خوی دا کاتی کشکا عثمان للای قریش گرای و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هینای بولای درختکو لجیریا بیعتی لوی شورگر خالی یانزهم قریش نوینر ارنیرن که باردوخه که هروا مای و قریش وار بچه زیانی چند سرداری که قریشی بناوی و توی جوا بنیرات اردوگای مسلمانان تا باوردی سرنجی حالی مسلمانان بدنو بزانن و رولی هاتنیان لچه استیگ دایا تا با پی بریاری که یک جاری با ام قیران بدن. او سردارانی که قریش نردنی یکی کن سوهیلی کوری عمرو یکی که تیشان حویطبی کوری عبدالعزابو. لگل چند سرداری که تر. امانه هاتنو با حدیبه بنا مسلمانکان. لوی چاگ لوری برزی مسلمانکانو آماده بونیان با جنگ که قریش بستویتی با کال یاو کالی لینده آگه دار بون. خوشی لوا دابو ام سردار قریشیان کات گیش نحوده بیا مسلمانکان خریکی بی عدام بون با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسر بخد کدنی سر و مالیان. سوهیلو هاولانی بچاوی خواهان غیرتیان ابینی. فیداکاری و خزمتی عقیدهان ابینی. کوملک سربازی حلب جاردی پروردکراویان ابینی که قریش پیایی و هاشگ نابا بتوانه لبدم او پالوانان دا خوی بگره. سوهیلو هاولانی بچاوی خواهان پیش برکی مسلمانانیان بینی که چون بو مردن بیعتیان اداو گرانه و بولای قریشو تیانگیاندن که مکه توانه جنگی سپای اسلامی نیا اداره چون که هاولان با پارسنی عقیده یانیان خستو تسر لپیدستیان. کسر دارانی قریش امان بودر کود
قناعتیان کرد که پیوسته واز لجنگ بهنو لگم مسلمان کان رق بکون بو امسو هیلی کری عمرو حویطبی کری عبدالعزاو مکرزی کری حفصیان نادن بولای مسلمان کانو بسو هیلیان ود برو بولای محمدو لگل رق کوا جابال رکوت نکد دا اوهبه که امسال نیتن او مکوا پیش بیعتی رضوان قریش به هیچ شیوه غریب مسلمان کان نه ادا بسن نو مکوا بلام که او بریاری پیغمبریان بیست هات نو بخوین داو بریاریان دا ریان پیبدن بلام امسالنا بو اویل نو عربکان دا آب ریان نچه بو یه همو کاری که رکوتن نان دا دست سوهیل بو مرجی که امسال مسلمان کان بگره نو سوهیلو هاولانی برو حدیب یکوت نره که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سوهیلی بینی مجده سفرازی به هاولانی دا فرمی خواه گوره کاری بوتان آسان کرد. هر وحا فرموی که ام پیاوهن ناردوه او ریکوتن یانوه. لروایتی که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی خواه گوره کارتانی آسان کرد. قریش سیلی رحمتانی ناردوه داوه ریکوتن اکن. ایوش وشترکانی عمر بخان رو به تلبیش دنگ برسکنوه. هاولان مشترکانیان خسته رو باوتینی تلبیش لهمو لایکی اردوگاکو دنگیان برس کرده و کنوی نرانی و تویش گیش نو کوریان بست دانشنی که یک جار هم نو آسایی بو چون که قریش امجاره بدل حزیل رکوتن بو باو هیوای لجنگو هرا درباز ببن چون که اینزانی برگی مسلمانکان ناگرن اگر چی قریش 8000 مسلمانکانیش 1400 کسه بون اویش با پی جنگ پیشوکانی نوانیان با تایبد مسلمانان امرو لهمو کاتر زیادر خوان با بیتاوان زن. او با قریش عثمانو ده هاولکی تریان دست بستر کرده بون بلام نهان کشت بون اگرچی دنگو باز بلاوی کرد که اوان کجراونو امش با مایی نارحت بونی پیغمبرو مسلمانانو سر انجام او با عتمی جوی گرنگان انجام ده که با مایی گارینی حلویسی هر دوله. مسلمانکان بریاری جنگان دو قریشیش با بونه و ناچاری رکوتن بون. سوهیل پیاوی که جیری زمان پاراوی و تشیرین بو دور لخو حلکشان و ملجره و حلچون بو که کاریان بست یکم جار عزری با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هنه و در باری چند حلیک که للان هنده هر زکاری مکه و رویان داو یک یک لو حلو دز دریجیانه بریتیه ل حل مدبرنی چند یکی که سربازی قریش با دز وشاندن لمسلمانه کن و کل علقکانی پیشوده بسمت کرد یکی که تیج لو حالانه دست بستر کردنی عثمان و ده هاولکی بون لناو مکه دا. او بو خیران نادی قریش او بند کراوانه بربده. اونده پینچو عثمان و هاولانی بردرانو گیشنو حدی بیا. هر وها مسلمانکانیش او قریشانان آزار کرد که بد دجمنانه هات بون سر اردوگای مسلمانانو پاسوانان دزگیریان کرده بون. دوی اوی پیاوانی هر دولا بردران پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و سهیلی کری عمر کوت نباسی را کوت نکا تا بزنن لسر چه خالق رهب کون. او تویش دریجه کشا. هر یک پی خوش بو مرجی خوی فرس که. زور جاریش که سب درست ابو. جار بجاریش دنگو هران برز ابو یوا. همو جاری که سوهیل ایویز مرجی کی بسپینه دنگی بطور یو برز کرده و. براده که هر دو فرمانده پاسوانانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که عبادی کری بشرو سلمی کری سلم بون که بسر سری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و صابون سوهیلیان دا اصلکان تاس نوری خوی بزانیو لپیوی زیادت دنگ بسر پیغمبری خواه دا برز نکاتوا. گره کوری امریکو تنبابتی چونه نو مکو گرانوی امصابو. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم به حکمتی خوی وای بچاک زانی قیران کچار سرف که چون که جاران مسلمان کان او مافیان لیزود کرابو جا که استا قریش رزامندی با سالی که ترنواندوا دستکو تیکی چاک با مسلمانان بطیبت اگر او مافا ببیخوین رجان دستیان کهوه سر انجام هر دو لسر ام خالانه رکوتن یکم ام سال مسلمانکان نشن مکه و بگرینه و با مدینه دو هم با سالی آینده مسلمانکان مافی اوانه بینه و بچن مکه و خواه پرستی خواهن انجام بدن سه هم قریش نابه به هیچ شوک دجایتی مسلمانان بکاتو نابه ریان لی بگرین چوار هم مسلمانکان که اشن مکه و پیویسته تنها چکی ریبواریان پی به کبریتی لشمشیر. پینجم مسلمانکان که تکوان لمکه ده نابه چک درخن بلکو شمشیرکانیان هر لکیلان دابه. ششم ماوی مانوی مسلمانان لمکه ده تنها سی روشه دوی او پیویسته مکه بجی بیرن. حوتم کتایی هنم بجنگی نیوان مسلمانکان و قریش اویش با وستان دینی جنگ با ماوی ده سال که همو کسیگ لخوی بیخن بیم.
خالی هشتم دوای ام پیمانه لان قریش و هر کس یک بمی مولد ورگتن لکسو کاری راب کابونه و مسلمانه کن اگر چی پناهنده مسلمانیش به پیست پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بی جرته و بنا قریش نو هم بلام قریش بیویز ناکه او کسانی که لیسلام حال اگره نو اسنه لای قریش بیان جرته و خالی ده هم سربستی تاو به هوزکان دراوسی حرم بدره تا بویستی خوان پال به لایکانو ادن بیدن خالی یان زهر هوزیک پالی به هر سپای کانو ده ابیتا بشه که او سپایو همو ارکگ لأستوی ابیو همو مافیکی شیه بای پیویست او هوزش پابندی خالکانی ام پیمانه بی خالی دوانزه هر کس دزدریجی بکات سر هر هوزیک وگ او های دزدریجی سر با او سپایا کرابه که او هزا پالی پیو داو او که تجره کوتن نامکا در باری جنگ وستان بطال ابتوا واتا اسنو دوخی جنگو نهکو چی. خالی دوانزه هم مسلمانکا نارضایی در برن. ورگتنی ام خالان لین حکمتی پیغمبری خواه بوا بویا مسلمانکان هندی کان خیره بو پیوانه سیری خالکان یا کرد که امکاره که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم انجامی داو و ام بچاک زانی رضامندی لسر رکوتنک بنوینن وک ابو بکر صدیق خوایلی رازی بین. بلا مسلمانکان بگشتی بتمابون هر او سال عمره انجام بدن بویا که خالی یکمیان بیز لگل خالی هشتم و نهم زوریان بلاو گرام بو. اوانی که زور ناراحت بونو بسوکی انزانی سی پیاوی زور دل سوزو نوداری اسلام بون عمری کری خطاب و سیدی کری حضیری سروکی اوسو سعدی کری عبادی سروکی خزج بون او بو عمر بنا راحتی که زورو هات خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو نارزای خوی لم رکوت ندر بری نک هر عمر بلکو زور بی مسلمان کان و ها بیلیانه کردو او بو عمر فرموی ای پیغمبری خواه ای تو پیغمبری خوانید فرموی بله فرمی ای ایوه مسلمان نین؟ فرمی بله. فرمی ای اوان مشرک نین؟ فرمی بله. فرمی دی با چی سوکی با دینک من قبول کن؟ فرمی من بندو پیغمبری خوامو لفرمانی در ناچمو خواهش دست بردارم نابه. عمر اونده تو ربو اوندهش مسلمانکانی بخلطاو ازانی لما بستی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تینه گیشت. لبر او وکسری خوی حل گریو جارکی نبه و چارکی نبه خوی گاندلای گوره وزیر ابو بکر صدیقو دادی امر کوتن نامی بردلای او که مسلمان کان ستمیان لکراو او بو فرموی ای ابا بکر آیا او پیغمبری خوانیه؟ فرمی باله. فرمی ای ایم مسلمان نین؟ فرمی باله. فرمی ای اوان مشرک نین؟ فرمی باله. فرموی دی با چی سوکی با دینا کمان قبول کن؟ ابو بکر دستی کر با آموشگاری عمر تا دز لنارزای حل گریو ملکتی فرمان بی فرمی شونی کوا من شاهدی ادم که او پیغمبری خوایو حقش او فرمانه که بس بید راو ایمش لفرمانی خواه در ناچینو خواش دست برداری او نابه لمیجوی تباری دا عمر لپیشو بو خزمتی ابو بکر روشتو و نبه تنها عمر بو مرجکانی قرش نارحد بو بی بلکو زور بی هاولان لدا خانه اتلانو اوان ده هیا همیان وکو عمر دریان نابری چون که اوان گمانیان لو دانبو ببونی خواکی پیغمبر و صلی الله علیه و آله و سلم اسن مکه جاک هوالی گران وان بیست یک جافی ناراحت بون براد دیک خریق بو خفت بیان کشه چابو اما چن پرسیاری کن آرسی پیغمبری خواه که صلی الله علیه و آله و سلم پرسیان ای پیغمبری خواه تو بو ماند باز نکر که اچی تمزگوتی حرام و کلی لکانی کعبه بده زگری تو سردانی عرفات کی او تان نخو منو نوش رکانی عمرکش من نگیش نمالی خواه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی پیموتن لم سفرتانا عمر فرمینه خیر فرموی دی ایوه اصن مکه و منشکلی لکانی کعبه ور اگرمو سری خوشمو سری ایوش لشیوی مکه دا اتاش خالی سیانزه هم قیرانی ابو جندل لکاتک دا که مسلمان کان بخمو خفتی امر کوتنو اتلانو دادیان ابردلای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تابلکو پیاد چنوی که بندکان بکا چون که براستی دلی مسلمانان ساد اکنو خویان زور بدور راو ازانو لولا پیغمبری خواش صلی الله علیه و آله و سلم هولی ادا دلیان بداتو هیوریان کاتو آلم کات ناس که دارو داوی کات بد مسلمان کان که اون دیتر رکوت نکان لبرچاو کوتو پیان خوش بو کوازی لبینو ببریتو او بو که پیغمبرو سوهی لسر بندکان رکوتنو تنها نو سینی ما بو تامور بکری لو کات دا یکی لگنج مسلمان کانی مکه
کبند کرابو لجر آزارو اشکنجه ده با کوتکانی و شمشیری که بدست و بو حالات بو داوای اکل مسلمان کان ما فی پناه بریتی بدنه تارزگاری ببه خوی گاند او شوینه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل سوهی ده دانشت بون که گنجه که گیشت لای کورکا قیرانه که یک جار آلوس بو براد ده که خریب و رکوتنه که هل وشیته و امش ببونی اوه که ام گنجه سزاد راو که بدست که سوکاری و حلاتو ناوی ابو جندلو کوری سوهیلی کوری عمره که استخری که دیاری کنی بندکانی رکوتنامه حده بیه که سوهیل چاوی بکورکی کود چاوی پر یتوقی سریو ببیرو هسته که نفامانه و لکورکه هستاو دای بده مچاوی کورکی داو دستی دای گا کولیو رای اکشا بو نیازی که بیباتو بناو اردوگای مشرکان تا ببریتو بو بندی خانکی لمکه دا که سوهیل بو شیوه دستی بلدانی کورکی کردو پالی پیو اناو ابو جندلی شاواری اکده مسلمانکان ای کوملی مسلمانان بگیر ریمو بولای مشرکانو اوانج لدین ورم جیرن بما مسلمان كان قريان تيبر بو اوان ديت الرقيان للركوتنا كهصا مسلمان كان خوان بينا جيرا رزقاريان كل باوكي پناي بردلاي پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم داواي كر كراكي بپير ركوتنين يوانيان بدنوا پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم هولي دا ابو جندل تسليم نكاتوا چونك پیمانا كهشان ننسرا ومر نكراوا كفرموي بلام سوهیلی کوری عمر کالی نداو پیل زوی کتاک پیمانکا هموش تیکی براواتو و هرشی اوی کرد که اگر بجوی نکن رکوت نکا هل اوشی نتاو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لبر اوی که پیمانکا هل نوشیتو جنگو هراو کشتار برپانه بیو لبر اوش که لیلان مسلمانکانو کارکت یک نتیو با پیمان شکین در نتین برگاری دا ابو جندلی سربازی اسلامی یو رایل تسلیم کنو هر چند کاری که یک جار سخت بو بلان پیمان بسر بدن زور لو برستر بلای مسلمانان و جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم عزری بو ابو جندل هنائه و کنابه للاین مسلمانان و ناپاکی و لادن درکه و کدیار ابو جندلش کاری و هابو هیچ مسلمانک بشاین نازانه چه جای پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم او بو پی فرمو ابو جندل آرام گره به تمای پاداشی خوابه چون که خواه درولتویشو اوانش که وکو توهان لبیده صلاتانی مسلمانان اکاتو تازه ایم پیمان من لگلیان بستو عهدو بالین من بیکتر داو ایم جنابی غدر کین ابو جندل بوینه فیداکاری که خواه ناس قناعتی بفرمایشتکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کردو دوای اوی که مجده پیدا بدلی که پر لمتمانه و که خواه گوره درو لویشو لهمون سلمانه که بیده صلاتی شکاته و خوی تسلیمی باوکی کرده و بکوتو زنجیره و گررای و بندی خانه که مکه بلام بدلی که یک جار آسوده و او ابو صالح بسر او نارحتی دا تینا پری حتا خواه گوره ابو جندل و حفتا گنجی مسلمانی تری مکی بشیوه اکی نادیار لو نارحتی رزگاه کرد او ابو ران کردو کومله چان لسر روخی دریای سور لسر ری هاتو چوی کاروانکانی قریش نیوان مکه و شام پیکینا کل القکان دا هاتو دا باشیو با دو دیجی بس یکین ابو جندل خوی آرامی هبو بلا مسلمان کان قشل جریان حساب و آرامیان لیبرابو لسر اوی کبرایی که ایمانیان بوشی و استمیلی اکری او اندن آرحد بندستیان بگریان کرد چون که لبر فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسر یان نکرد دوا دوای تسلیم کردنوی ابو جندل پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوی لسوهیل کرد که کورکی ببخشی پیو آزادی بکا کچی سوهیل داوی که دا دواوا کچی دو حوالکی سوهیل حویطبی کری عبدالعزاو مکرزی کری حفظ دیان و سوهیل داواکی سروکی مسلمانانی دا دواوا لشر من دا با پیغمبری خوان صلی الله علیه و آله و سلم گیان که ابا جندل پنای اوان دا ابیو ناهلن باوکی خراپی لگل که ایتر با سوهیلیان گیان که ابو جندل وال پنای اوان دا با مخصیان ناو چادری که و باوکیشی لسزادانی دسکو تابو اما یکم هات ندی بالین که پیغمبری خوابو بود درو کرانه ول ابو جندل لهمان کرد تسلیم کنوی ابو جندل لای مسلمان کانه و به یکم بری طالی پیمانی حدیبیه لقلم ادرا بوینا رضایی لپیمان نامکا للای مسلمانان و سری حل دای و کو ملیکان چون خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلمو دستیان بو تویش کرده و نارضاییان در بری هنده کان اوان دخف خفتیان زور بو بیریان لو اکدو لفرمان حل گره نو عهدو پیمانکا بشکنو دست با کشتای مشرکان بکن
او ابو خلیفه عمر لسدمی خلافتی خویده باسی رکوت نامی حدیبی اکد وک ابن عباس لیو اجارتوا کلوکاتوا مصمم بوا و هاشکو گمان نچو تدلیوا. ابو سعیدی خودیش علی روژه کان للا عمری کوری خطاب دادانش تبون باسی رکوتین حدیبی کدو فرموی او روژه گمان شو دلمو بشویق چو مخزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم که هرگیز وها نچو بو مخزمتی. ایتل لو روژوا چندین بندم آزاد کردو ماوی کی زوریش با روژو بومو هرچی کبتنیا ابمو او کارم بیر اکویتوا ابیتا گورتین خفتم. پاشان خوای گورستن جامی کارکی بچاکی گرا بای پیویست بندکان لرای خوایم با گمان بن بخوا او روژا اونده گمان چو دلموا حتا او بلدلی خوام داوتم اگر صد کز لسر ام رای من ابوین هرگیز نا اچونی نا او رکوتنوا کچی کر رکوتنکا هاتکایوا لکاتی او اگر بستدا اونده مسلمان بون زیادر لوانی لو روژا پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم بانگوازی کدوا حتا روژی حدیبیا مسلمان بوبونو لإسلامش دا فتحی کی ترنیا لحدیبیا گوره تربیا. لو كانت ذاك أبو جندل تسنيمي باوكي كراي و مسلمان كان لسروي هميانا و كعمر خوان أخوار دوا عمر خوي لأبو جندل نزيك دوا دا بجوي داك استهلي بو هالكوتوا با باوكي كافركي بكوجي. عمر حات تنشيو لقل يا أتو بريو أي فرمو أي أبو جندل آرام گرا اوانا مشريكو نخيني هر يكان باي خيني صغيكا توش بياوي تو اوش بياو شمشيرشت بيا. عمر فرمي بهوابم دز بداتا شمشيركو بيدال باوكي کچی کابرا دلی باوکی نا احل. عمر فرموی ابا جندل پیا ایواهی لری خواه دا باوکی خوی کشه بخوا اگر باوک من بزیندوی بدیا لری خواه دا امان کشتن پیاویک با پیاویک. ابو جندل عمر نزیگه بیتو علی ای تو بونای کشی. عمر جا فرموی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لکشنی او غیری ایوش قدقی کردم. ابو جندل علی منیج اوندی تو پیوی سجور رایالی پیغمبری خواب کم که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام هولي عمر ابي ستيت كويستويتي سوهيل بكوراكي بكوجدا فرموي عمر بلكو بوخوال شوينك دا بوستي كما يسفاسو بيزانين بي. كاتيكيش كمسلمان كان نارزايان در ابري بيغم صلى الله عليه وآله وسلم بعمري فرمو او الرجي احبتان ليات شيوا كسر اكوتنو اورتان لكزن ادايو ميج لخواتانو بانغم لأكدن او الرجي احزابتان ليات شيوا کل سرو لخوارو تانو با تان هاتبون براد دیکا چاو تان زاغ بوبونو یانشتان گیشت با قرکتان فلان رشتان لیاد شویا و هروا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم شتانی که اهنا ویادیانو مسلمان کانج اینود ای پیغمبری خواه خواه پیغمبر که راستیان فرمو اوی تو بیری لیا کدو ایم بیرمان لینا کدو براستی تو بخواه بفرمان که زاناتری واقعی علی کاته که سالی دهاتو بو عمره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی چو مکه و سری تاشی فرموی اما او بلینه که پیتانم ده که روژی فتح مکه شهات بروا کلی لکی کعبه گرت دستو فرموی عمری کوری خطابم بو بانکن. پاشان فرموی اما او بو که پیتانمود که لسالی حجت الوداعش ده لعرف و سابع عمری فرمو اما او بو که پیتانمود. عمر فرمی بله ای پیغمبری خوا لإسلام دا هیچ فتحی نبوا لرکوتنی حدیبیه گوره تربیه. لو کاتانه دا که عمر آگر بستی حدیبیه بدل نبو ابو عبیده کری جراح آموشگاری عمری اکر که گوه لپیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بگریه تو پناه بگریه بخوا لفرو فیل شیطانو لرای خوی بگمان بیه اویش دست بوتنی استعاذه اکا. خوشویستانو برزان لیر داو بمشی و کتای من هنا با القی امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم رزو صلاوی رباس قادر قبول کن تا القی کنه همو لیکتن بخوای گور اسبینم خواتن لگم.

هاوینی جگرگوشکان بو سالی 2026 مجده بو دایکان و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خولی هاوینه بو مندالو نوجوانان راده گیند بشی پروده رخراوی دایک و بالک بو پروده گفتوگو لبشی هاوین دا با ازیون پروده چندین سالو بناوازترین منحزی پروده هاو سرخ و ماوستای با ازیون شارزه لسونگی خمخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه راده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمان بیرو باوری اسلامی جیاننامی سرورمان فقهی اسلامی روشت و آکاری اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو مانک بردوام دبید هفتانا دو روشوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیانی دو شنو سشمه یا لخولکه دا منحجی آماده کراو دخوین درد لماوی خولکه دا چندین سیمیناری گشت لدانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خولکه دست بدکات بزانیاری زیادر دتوانن پیوندی بم جماره و بکن 0-7-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
شقامی آلا دو سایدی ننگا بخرمی

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش ويستانم لم تنزن جيروانا دا بشوازي كي تشر تشير دخينا سر إمبريالي كانوا وناساندني إمبريالي مستعملين كان بازلك شكرا الله راسي دا باس خواسي إمبريالي كانوا وناساندني دا بي بيكي قلو بابتاني كتونيتي كردو كرد بربران ونشتمال وستان وهروها لسرويان وإسلام خوازاني بي بشكت راستی دا ام بابتانه پیوندیه که راسته و خوی با واقعی استای مسلمانانه هی و پیوندیه که راسته و خوی با کردستانی خو مانه هی بای پیویست شارزا بین لامپریالیکان و بزانین چین و هدف و آدم منجان چیه و با چی هاتون و لکونه ایشان چی با و استاش چون ایشدک سرطا اوی که پیویست پیناسه ای که کرتو پختی امپریالیکان بکن و کل معاجی مکان دا هاتو اوی که دوترید تمان پیناسی زور زوری بکره و بلامو پیناسی که لگل واقع یک دگری و پیناسی که حقیقتی خویان دردکا و پیناسی که زور یک لخوشی متفق لسری اویه که امپریالی و امپریالی کان باو کسانه دوتری که همیشه لولاتی که ویان هچ کسی لولاتی که و بسیت نا ولاتی که تر اولات دا گیر که و طاقه و قوه و هدف و هیز و آمان جی خوی بچس بینه لو منطقه و همو ثروات و خیراتی اولات بری بو خوی و اولات بکوی تجر کیفی او براسی پیدو تری استعمار کردنو و داگیر کاری که با مصطلحی که کرداری خومن وای پیدو تری و با عربیش پیدو تری احتلال و امپریالی جان استعماری که کلو نوانی که جوانی هن کردو رازاندوی هن توبو ام مفهومه و الا لحقیقتا پیوست لبری استعمار بود تری استخراب یا استعمار که تو خوش بستانم پیوست بزن لید احتلال کردن تنها وانیه که بچه تناولاتی کلنا اولاتا حکم که و هروها همو موظف قيادة كي بدس ولاتي محتلة وبي نا او نوعي كالانواع امبريالي واستعمار بلام او نوعي كالراسيا بيريس زيادتنا استياربين ورنجا اما بس تي اما جليرا دا او بي او يكا حكمي ولاتيك دا كان لبشتي بردو يعني هلو كوشون لدوانزي بيونزي سال يزار وصو وشتاويد فرنسا لقل تونس ريكوتني كان ريخص لسراوي كفرنسا همو موظف قيادي وهمو خلق كان بدس اوانو بي اوان دايبنين بلام او خوان بمباشر حكمي انا كر لبشتو حكمي انا كر وهروها وقت جيان تازه كردو لهشتي 6183 وديسان عيني قصة فرنسا دوباري كردو لقل مراكش لسي سي 1912 وهروها انجليزيش ديسان بوش يوازه بغير مباشر كاتك مصري احتلال كر لصالي 1914 تصالي 1922 بغير مباشر بو وبهماشي وامجر يستعلى بشر الأولاتاني شرق الأوسط وحتى عالمي أوروبا شهية كولا تزيل هزا كان بغير مباشر حكمي عندك لانه خوش يستعلم بيستشبخين أسر أولاتاني

ذكري پیش خوتن اگر یچه چو ناو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاده بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

اگر چیت سر جگاکت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چونکه پاره زریکت للاین خدا ول لگل داد بیتو شیطان نزیکت ناکه بیتوا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان.

هر کس دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرائی تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلیه.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

سیم منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو

ای تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد که بایان بگرید.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تقي نري توو دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق راید بزانست تو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتیق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

خدایی که تیر یکردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه

خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدیهنری آسمان کان و زوی، پروردگار و پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطان و هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتا سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دینی تو کرد و کارو باری خون دای دستی تو و روم کرد تو پشتم بست بتو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوین یرزگار بون یگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فترت دمری و با کوتاش تیکت بید کدیلید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیگ لئیما دتوانید بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانویو اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینی ویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینج هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولی نکوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه یور ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعا دبوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تهینت فإنه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او بدز نیوجو هاتو تناو جگه کو و ی قتل یادی مکه نکی امان بچی تناو جگه کتو تو دز نیوجت نبی الا ابي دز نیوج بگی شکم پیغمبري خاص الله عليه وسلم قد ببي دز نیوج نچو تناو جگه کو بخویت.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.